0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
1: السلام علیکم شنوندگان عزیز، برنامه یاد صاحب دلان از موج رادیو صدای دوشنبه با سم شما میرسد. این برنامه هر هفته از روزگار و میراث معنوی شخصیت های یاد میکند که با استعداد، دانش و خدمت های ارزنده شون در صحیفه های تاریخ فرهنگ ملت نقش ماندگار گذاشتند. آنها از میان ما رفتند، اما نام نیک، آثار گرانبها و خاطره نیکشون همان در قلب ها زندگی میکند.

0: Ҷурабек Назри аз ҷумлаи ҳунармандоне буд, ки санъатро танҳо василаи шӯҳрат намешумориданд. Барои ӯ суруд василаи баён кардани муҳаббат ба мардум, фарҳанг ва арзишҳои миллӣ буд. Овози гарму самимӣ, сабки хоси иҷро ва эҳсоси амиқи маънавӣ дар сурудҳояш ӯро ба яке аз чеҳраҳои дӯстдоштатарини санъати тоҷик дар солҳои 70-80 табдил дод. Ҳамкасбо нақл мекунанд, ки устод ҳаргиз байни илм ва ҳунар сарҳад намегузошт. Ӯ бовар дошт, ки ҳар ду ба инсон барои шинохти зебоӣ ва ҳақиқат кӯмак мекунанд. Яке аз ин ҳамкасбон Исмоил Назриеванд, ки дар бораи шодравон Ҷурабек Назриев чунин мегӯянд:
1: در باغ هنر تاجیک هستند شخصیت هایی که با آواز شیرین و دلکش خود در بین دیگر هنرمندان با استعداد فطری خود آنها فرق میکنند. در باره استاد جورابیگ نظریف خاطره های خیلی زیادی دارم. استاد جورابیگ نظریف در دوره طلبگی من که من در مکتب رقم 36 ناحیه شامنصور شهر دوشنبه تحصیل می نمودم در صنف 8 و 9 و من حق استادی هم دارد، چون که در این ایام در همین سال 68 69 در دوره تجربه آموزی خود از فن زبان و ادبیات درس گفتند و استاد یک شخصیت خیلی زیبا، نورانی، قد بلند، دانشمند، درس هایی که به ما می دادند خیلی خوب می گذشت و تفسیر هر یک غزل و سرود و شعرهایی که در مدت تحصیل به ما در دوره طلبگی می گذاشتند با یک مهارت بلندی معلمی و همین زبان شیرینی خودش به ما درسها را تعلیم می دادند. و دیگر اینکه استاد جورابیگ نظری را در دوره دانشجویش که در دانشگاه ملی تاجیکستان آن وقت به نام لینین بود، پدرش استاد نظری به نزدی پدری من عبدالله نظری به خانه دعوت کرد آوردند و در پیش شادروان عبدالله نظری گفتند که من همین فرزند من همین می خواهد که از سبک و اسلوب و خواندن های مردم کوهستان درواز و از استاد شریف جورایف و عبدالله نظری مکتب هنری آنها را از بر کند. و در وقت دانشجویی علکی جورابیگ نظریف با همون سبک و اسلوب خواندن خودش علکی در بین جوانان هم علکی مشهور شده بود، نام برآورده بود و سبک و اسلوب خودش را علکی دیگر کرده سرودهای بسیار زیبا را بر متن کلاسیکان، بر متن شاعران معاصر تاجیک از خود کرده با آهنگ درآورده پیشکش تماشابینان و مخلصانش میگردند. و جورابیگ نظریف داننده قصه های گوناگون، نعت و قصه ها، غزل های خیلی زیبای شاعران کلاسیکی فارس تاجیک و شاعران معاصر به مانند میرزا تورسزاده، باقی رحیمزاده، مومی قناعت، دیگر شاعران معاصر رو شعرهاشون با آهنگ بسته خیلی زیبا میسرایند. و اون کس دکتر علم های فیلولوژی، مدیر خانه موزهی به نام میرزا ترسنزاده هم یک وقت ها کار کردند. بعدن در اینستیتوت دستخط ها اونجا راهبری همین اینستیتوت دستخط های اکادمی ملی تاجیکستان را سروری نمودند و تا ایام فعالیتش در اونجا بسیار شاگردان را از لحاظ موضوع های علمیشون راهبری می نمودند و تا حتی شاگردان زیادی را تعلیم داده براوردند. و مناسبتش اگر گویم جورابیگ نظریف یک شخصی بسیار شیرین زبان، خوش معامله، در کوچه که میدید من داملو اسماعیل میگفت، از پدرم میپرسید، از خانواده میپرسید، در هر یک معرکه کدام با او فرق نداشت که این از کدام منطقه است، از درواز است، از بدخشان است، از کولاب است، از حصار است، به همه یم خانواده ها توی تماشا حاضر میشد، دعا فاتحه میکرد و این خصلتش بسیار با ما شخصا به من خیلی معقول بود. و دیگر خصلت جورابیگ آن است که یک شخص قوی اراده، دانشمند، حامات زیبای دقت جلب کننده داشت، با همه هنرمندان روابط دوستانه برقرار کرده بود و شاگردان زیادی را در ایام فعالیتش تربیه کرد. یکی از آنها هنرمندی مردمی تاجیکستان قربان علی رحمانوف، دیگرش هنرمند خلقی تاجیکستان جمشید اسماعیلوف، دیگر شاگردش که همراهش دایم دربارش هنرنمایی میکرد، سرودخوانی میکرد. رجب‌علی شریفوف، گدوعلی نام یک شاگرد دیگرش بود و یک شاگرد دیگرش که در سلخواز انستیتوت تعلیم میگرفت از ناحیه جریکول با نام نظرعلی، قد و قامت زیبای دراز مثل جورابیگ نظریف داشت، اونم شاگردی این استاد جورابیگ نظریف بودن. اونو پیوسته با هم در تمرین و در مشق و در تمام چالبینی ها در توی تماشاها برامت میکردن همراهشان.

تاجیکستان کشوری خوشمنظر است. بر سرش در آسمان هفت اختر است. مردمانش مردمی باننگ و آر، با بزرگان شهره بهروبر است.

من تاجیکم، تاجیک زبانم، از اهل تاجیکستانم، در پیکری وطن جانم، ریشه پیوندی تاجیکستانم.

ملت تاجیک، ملت اجاز تاریخ، اینک آن یک پاره دل با نام تاجیک تاجیکستان شد. ملت شاعر، ملت فاضل، ملت در روی کف یک پاره دل، باز ثابت شد که این ملت، ملت عشق است، ملت شعر و کتاب است، ملت روشنگرایی است، ملت عدل است و آداب است، ملت نیکوخصال با سرشت خیرخواهانه، ملت شعر و ترانه. اینک استقلال او را بال و پر بخشید، اینک آزادی شکوه و تاج سر بخشید، نیروی دیگر بخشید، با صده، با مهرگان، با پیکری نوروزی گلفشان، با فری تیر و کمانی تیرگان، این جهان را کرد تسخیر، نی به توپ و نی به تیر، با سرود و با نوا، با مهر عالمگیر، با طبع روان، ملت پاکی و نیکی، کشور انصاف و وجدان، تاجیکستان، تاجیکستان.

سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

امروز و همه روز سلام هموطن من، با چهره چون روز سلام هموطن من، با آن که صدا خاند پر نور بسازد چون شد فرخ روز سلام هموطن من. السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان زدمند، هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه، اینک فرارسی یک صبح نو، یک روز نو را برای همه شما دوستان عزیز تبریک و تهنیت و بخیر و شادی میگویم.

شنوندگان عزتمند، صدای دوشنبه برنامه های مستقیم خود را هر روز از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 شام مستقیمن با زبان های تاجیکی و روسی، سپس از ساعت 20 شام تا ساعت 8 صبح روز دیگر تکرارم پخش میکنند. گلچینی برنامه های ما روزای یک شنبه صدا میدین تکرارند و شما میتوانید که شنیده باشید. تلفن های ما 227-61-52 227-61-72 از زنگ زنید، اشتراک کنید، فکر کنید شاید خود را پیرامونی بازم جالب گشتنی برنامه های ما ابراز دارید و همچنین طریق شبکه های اجتماعی و تلگرام میتوانید که پیغام ها و پیامک های خود را به ما ارسال نماید. اینک در آغاز برنامه یک ترانه را تقدیمتون میداریم، بعدا برنامه فیض سحر را با بخش های جالب ادامه خواهیم.

0: موسیقی به جان و تن کس حلاوت و آرامش می‌بخشد. قلب ها را با نور محبت روشن می‌کند و در دل ها آتش امید به آینده درخشان را می‌افروزد.
1: صدای دوشنبه منبر رازونیاس و مخزن صوت و نوا.

گفتیم امروز 8 ایون دوشنبه 159 روز سال 2026 است. هشتم ایون سال 2025 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در شهر نیتسای فرانسه در چورابینی سطح بلند آغاز 10 ساله بین‌المللی عمل آید به علم های یخشناسی سال 2025-2034 اشتراک و سخنرانی نمودند. هشتم ایون سال 2025 سروری دولت محترم امومالی رحمان برای اشتراک در کنفرانس سیومی سازمان ملل متحد آید با اقیانوسا و معرفی آغاز ده ساله بین المللی عمل آید با علم های یخشناسی سال های 2025-2034 به جمهوری فرانسه سفر نمودند. هشتم ایونی سال 2022 پرزیدنت مملکت محترم امومالی رحمان با یکچند قانون در باره استحصالات اجرا در باره مراتوری با سنجش های فعالیت سوبیکت های صاحبکاری در باره وارد نمودن تغییر لاوه ها با قانون های جمهوری تاجیکستان در باره حفظ محیط زیست در باره اودیت داخلی در تشکیلات بخش دولتی امضا گذاشتند. در این روز سال 2023 در ادامه سفر دولتی امیر دولت قطر به جمهوری تاجیکستان سران دولت ها محترم امام علی رحمان و محترم شیخ تمیم ابن احمد آل ثانی از موضع های زیبا و دلفریب قرارگاه بیرون از شهری تکاب بازدید نمودند. هدف و از برگزار کردن سیروگشت در موضع خوشباد هوای تکاب معرفی مهمانوازی تاجیکانه و شناسایی با طبیعت سرزمین گنجخیز تاجیکستان می باشد. هشتم ایونی سال 2015 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان دکتر عبدالله را که با سفر رسمی و برای اشتراک در کنفرانس بین‌المللی سطح بلند دایر به مسائل ده ساله عملیات آب برای حیات به تاجیکستان تشریف آورده بود به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل همکاری بسیار جوانبه تاجیکستان افغانستان از جمله در ساحه‌های سیاست امنیت اقتصادیات و اجتماعیات معارف و غیره بررسی شد. در این روز سال 2016 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان رصدخانه بین المللی استرونومی سنگلاخ اینستیتوت استروفیزیکای اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان را در موضع سنگلاخ نایه دنگره ولایت ختلو افتتاح نمودند. باید گفت که رصدخانه از لحاظ دیدی اپتیکی و اقلیمی استرونومی در جهان بهترین است. در این روز سال 2022 رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی مؤسسه تعلیمی تو مکتب خصوصی را که در کوچه تونس پایتخت واقع است مورد استفاده قرار دادند. هشتم ایون سال 2011 هیئت حکومت جمهوری تاجیکستان در پایتخت استرالیا شهر وینا در فوروم بین المللی اقتصادی اشتراک نمود. هشتم ایون روز بین المللی اقیانوس است. در روسیه باشد روز کارمندان جمعیتی. در این روز چنین رویدادها بقا گرفته شده است. 8 ایون سال 2022 بعد انجام جلسه و دیگر همایش‌ها در دایره روند آب
душанбе бо иштироки сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид Лю Желмин барои доираи васеъ хабарнигорони дохилию хориҷӣ нишасти матбуотӣ доир гардид. Номбурдагон раванди оби душанберо натиҷагирӣ карда ба хабарнигорон маълумоти муфассал доданд. аз натиҷаи конфронс эъломияи душанбе 2022 қабул гардид. هشتومی ایونی سال 1815 پولشه بر روسیه همراه شد. در این روزی سال 1824 برای اختراع ماشین جامشروی پتن به دست آورد نو کشن. هشتومی ایونی سال 1918 گرجستان و ارمنستان با آلمان عهدنامه صلح امضا کردند. هشتومی ایونی سال 2017 در آستانه جلسه سازمانی همکاری شانخای برگزار گردید که در آن دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش اشتراک نمود. روزی جهانی آگاهی از ورم مغز سر است. اینچنین در این روز سال 1928 اولین هواپیما از ایالات متحده آمریکا به استرالیا پرواز کرد. در این روز تولد شده است لطافت کنجایی و سال 1950 شاعر خلقی تاجیکستان. شنوندگان عزیز این معلومات را از اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر دسترس کردیم. در بخش امروز در تاریخ در برنامه فیض سحر با معلومات شما رسانیدیم.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوبه. در اگنتی آب‌وهواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جلسه کمیته رهبری کننده لایحه تقویت بخشیدن اقتدار جمهوری تاجیکستان جهت ریای چهارچوبه وسیع شده شفافیت در دایره سازشنامه پاریژ برگزار گردید. در این خصوص اگنتی آب‌وهواشناسی خبر می‌دهد در جلسه دیرکتور اگنتی آب‌وهواشناسی نزد کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالله قربانزاده دیرکتور اجرایی نمایندگی تشکیلات آذوقه و کشاورزی سازمان ملی متحد در جمهوری تاجیکستان آگاسی آرتونیان و اعضای کمیته رهبری کننده اشتراک نمودند. در ملاقات جانب ها از همکاری ثمره بخش در سمت تطبیق مقررات سازشنامه پاریژ، تحکیم اقتدار ملی و اندیشیدن تدبیرهای موثر جهت کاهش دادن تاثیر تغییریابی اقلیم یادآور شدند. هدف اساسی جلسه بررسی نتایج عملی سازی لایحه تقویت بخشیدن اقتدار جمهوری تاجیکستان جهت ریای چهارچوبه وسیع شده شفافیت در دایره سازشنامه پاریژ در سالهای 2025-2026 و محاکمه قدمهای منبعده برای تطبیق باثمری لایحه برای سال 2027 ارزیابی گردید. از جانب کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری شریکان رشد به مؤسسه های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی مملکت آزمایشگاه موثر آموزشی از فن فیزیکا تقدیم گردید. تبری از کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی خبر دادند این اقدام در زمینه تطبیق برنامه های دولتی برای بلندبرداشتن صفت تحصیلات، رشد تفکر تکنیکی و آماده سازی متخصصان رقابت پذیر عملی گردیده و بهتر نمودن شرایط آموزش و جاری نمودن اصولهای نوی تعلیم مساعدت می نماید. شنوندگانی عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
0: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما.
1: شنوندگان عزیز، برنامه فیضی سهر مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدیم و اینک رسیدیم به بخش ترانه صبح. دوستان عزیز، در بخش ترانه صبح از دو هنرمند دو سرود انتخاب کرده ایم و در نتیجه آواز بیشتر گرفتن سرود یک صدا میدید. اینک معرفی میکنیم و شما انتخاب کنید. تلفن ما فعال است. از مستانه ایرگاشو و محرمه شریپو انتخاب از شما است. مرحمت، ما انتظار زنگای شما هستیم. از مستانه ایرگاشو و محرمه شریپو در بخش ترانه صبح، چون آوازی بیشتر کدومی از این دو هنرمند گرفت، سرودش صدا خواهد داد.

0: زنگ شنیده استودید برنامه ما رو؟ برنامه ما رو میشنویده؟
1: بله بله به اندازه خوب
0: سلامت باشه.
1: بله.
0: انتخاب کنید سرود کدام
1: انتخاب از... میکنیم یک بار دیگه معرفی مالش... کنیم به اندازه شد نشویم که فراموش
0: شد. سلامت باشه. از مستومه ایرگاشو و محرمه شریپو. الو مرحمت میشنوید ما رو؟ خب من خواهش میکنم از سری نوزنگ زنید که در خط علاقه اینجا نقص به هم علامت. الو سلام علیکم مرحمت.
2: سلام علیکم صبح بخیر شدی باشد.
0: و علیکم بر سلام از شما بخیر شدی باد امروز هم روزتون
2: زنده باشه. سلام به کل شنوانده های من انیسا از شهری سار این حال از داره علماسی زنگ و دیستودم. انتخابی من محرمه شریفا.
0: سلامت باشید. اینک از محرمه شریپاوا دو آواز بقیه گرفتیم و فکر میکنم که هوادارانی سرود و ترانه های مستون ارگش با نیز همیل از آواز هم میزنن. الو
3: سلام علیکم اتوی تکیلا.
0: و علیکم بر سلام
3: روزتون بخیر شادی باشد.
0: تشکر مهربان سلامت باشید.
3: سلامت باشید. اوازم رو به محرم شریف میدیم.
0: ای سلامت باشید. خب بازم از محرم شریف ها و اینجا آواز بخیه گرفتیم. ملکه درسنه اول قرار دارن محرم شریف ها و زنگی دیگر از اون دونه برنامه در بخش ترانه صبح. الو سلام علیکم.
4: و علیکم و سلام همنامی عزیز بشمونی سلام میگویم و بجمع شنوانده های شما. خب نکنم بانوی هنر استادی عزیز مستونه ایرگشوان
0: سلامت باشد. اینک نهایت مستونه ایرگشوانی زواز گرفتن و باز شنوانده دیگر در خطی علاقه است. منتظر نمیکنیم میشنویم. مرامت الو سلام علیکم میشنوید ما را؟ مرامت مرامت
1: سلام علیکم روز روزگار بخیر.
0: به تشکر از شما بخیر باشد.
1: بانو تونه ارگش و باشد به اندازه شاد نشود.
0: سلام آمد باشد. الکه سه اووز از محرمه شریف و دو اووز از مستونه ارگش و بقیه گرفتیم و این یک نفر اگر چون با مستونه ارگش و اووز بیده برابری می شود بعدا باز اینجا معاین خواهیم کرد. الو سلام علیکم. بله می شنویم شما رو.
5: الو سلام علیکم روز بخیر داری عزیز.
0: سلامت باشید از شما بخیر شدی بود امروز.
5: من پرنده هستم از نویه واسه.
0: بسیار خوب پرنده.
5: خوبی من محرمه شهری پوان.
0: سلامت باشید. خوب اینک یک زنگ دیگر قبول میکنیم بعدن نتیجه گیری میکنیم که کدومی آوازی بیشتر گرفته تا سرودش در برنامه فیضی سهر بخش ترانه صبح صدا دید. الو سلام علیکم.
6: الو
0: بله مرشونم.
6: سلام و درود روی شینستم.
0: تشکر سلام
6: روز صبحتون بخیر باشد. من زلیخو هستم از شهرتون سوزاده.
0: بسیار خوب
6: با مستانه ارگش و
0: آواز میدیم.
6: مستانه ارگش و بسرایت
0: سلامت باشد. بازم از مستانه ارگش و اینجا انتخابی سلو شد ولی از همه بیشتر آواز گرفت محرمه شریف و یک ترانه رو از این بانوی هنر اوزخان خوش صدا برایتان تقدیم می داریم. لیکن اونهایی که از مستون ارگش و خواهش شنیدن سلوت کردن امیدوار باشند پخش میکنیم از این استادی صنعتی تاجیک که خیلی در جوده صنعت موفقند. خورگردان از شیر میگن خوب متاسفانم یک نفر در خط علاقه بودن ولی نتوانیستیم پیوست شویم. خوب اینک ترانه که ترانه که آوازی بیشتر گرفت و این هنرمنده که در زینه یکم قرار داره در بخش ترانه صبح سرودش صدا میدید بعدا باز صحبت خواهیم کرد.

برنامه فیضی سهرا مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدیم و اینک شنوندای عزیز بخش مصلحت. شنوندای عزیز اینک در بخش مصلحت در برای خصوصیت های شفای بودیرینگ برای تو معلومات میدیم. استعمال بودیرینگ برای تنظیم فشار خون در ارگانیسم کمک میرساند. بودیرینگ یکی از سبزوات معمول در تاجیکستان بوده، استعمال آن به بسیار بیماری ها فایده دارد. بودیرینگ را هم برای سلامتی و هم برای زیبا استفاده میبرند. ترکیب بودیرینگ از 90-95% آ ویتامین های اس، ک، ب، مینرال های کالی، مگنی و نخی غذایی برای روده ها عبارت است. علاوه کردن بودیرینگ به غذای هر روزه میتواند نه تنها ارگانیسم را سالم نگاه دارد، بلکه به سلامتی دل، پوست و گرده ها نیز تاثیر مثبت رساند. از سببی که در ترکیب بودیرینگ کالی موجود است، آن برای تنظیم فشار خون در ارگانیسم کمک می رساند. بودیرینگ تاثیر ناتری را کم کرده بهتر نمودن کار دل مساعدت می کند. همچنین بودیرینگ دارای نخی طبیعی می باشد که برای بهتر کردن هاضمه و پیشگیری قبضیت کمک می رساند. آن برای خارج کردن توکسین ها از ارگانیسم، بهتر شدن کار گرده ها و پیشگیری سنگ های گرده نیز یاری می رساند. متخصصان ساحه طب برای شخصانی که می خواهند وزن زیادتی خود را کم نمایند، استعمال زیادی بودیرینگ را توصیه می دهند، زیرا آن به زود پر کردن شکم مساعدت نموده احساس گرسنگی را کم می نماید. بودیرینگ برای نگاهبینی پوست نیز خیلی فایده ناک است. آن را همچون نقاب برای تراوت بخشیدن و سبو کردن پوست استفاده می برند. آن روغن های قبط بالای پوست را تازه می کند. بودیرینگ را در شکل خورش، شربت و همچون غذای علایده استعمال کردن ممکن است. بعد استعمال بودیرینگ نوشیدن آب خنک یا گازدار، لیمانال و شیر جایز نیست. با توصیه طبیبان تخم بودیرینگ کوفته برای گردانیدن ورم کمک می کند. هر روز 4 گرم تخم بودیرینگ را کوفته بخورند. زخم شش را نیز شفا می بخشد. بودیرینگ را پاره کرده با پیشانی و سر گذاشته بندند، دردی سر را که سبب آن استعمال ماده های گرم باشد رفع می کند. شنوندای عزیز، این بود بخش مصلحت و در برای خصوصیت های شفای بودیرینگ به شما معلومات دادیم. اینک در فرجام برنامه بازم یک ترانه می شنویم، بعدا از مستون ایرگش و آنهایی که منتظری سرود بودن می توانند شنیده باشند. با شما بودیم این ساعت در برنامه کارگردان علیشه شیرالیف، معریر من سیف لوی بازو. خیر خوش نمی کنیم. ساعت 13 باز در برنامه خیرمانی روز با هم هستیم. سلامت باشید.

سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخنی والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

0: то кадом дараҷае ки ба онҳо зиёдтар, ҳарчанде ки мо ба онҳо зиёдтар кӯмак кунем, кӯмак расонем, ман фикр мекунам ки ин масъалаҳо ба пурагӣ аз байн мерам. Ва имрӯз ҳам аллакай гуфта метавонем ки масалан худи ҳамин таҷрибаи даъвати охир нишон медиҳад ки чӣ гуна ҷавонони мо бо мегӯем ки як рӯбаландӣ бо хоҳиши худ ба қувваҳои мусаллаҳ пайваста истодаанд барои ҳимояи марзу бун омодагии худро нишон дода истодаанд.
1: تای چند سالی اخیر از جانب پیشوای ملت از جانب رئیس شهری دوشنبه و دیگر نهادهای دخلدار چندین آزمون ها برگزار گردیدند. تاجیکستان وطنی عزیز من و دیگر آزمون هایی که برپا شدند در شهر و ناحیه ها در مرکز جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه، این برای خودشناسی و وطن دوست بودن و شدن جوانان چگونه مساعدت کرد و کرده ایستاده است؟
0: як омили бисёр муҳиме ки ҳувияти миллии ҷавонони моро ба боло мебардорад ин маърифат аст. яъне ки то кадом дараҷа маърифат, дониш, то кадом дараҷа сатҳи гӯем ки худшиносии онҳо боло меравад, то ҳамин дараҷа пояҳои ҳувияти миллӣ таҳким меёбад. аз ҳамин нуқтаи назар мо набояд фаромӯш кунем ки дар ҳама давру замон савод бо бисаводӣ, маърифат бо ҷаҳолат, илм бо хурофот доимо дар набард буданд. ва аз ҳамин нуқтаи назарам امروز آن چورابینی هایی که از جانب حکومت مملکت به خصوص تشبث های بی‌نظیر پیشوای معظم ملت عملی شده استودند در سمت آموختن، در سمت دانش آموزی، در سمت کتابخوانی، در سمت رشد علم های دقیق و دیگر وسیله هایی که هستند، اینا از یک جهت اگر وسیله هوسمند گردانیدن جوانان به آموزش باشد، از طرف دیگر وسیله بی‌نهایت مهم برای تحکیم خودشناسی و خودآگاهی این قشر جوان باشد. یعنی امروز توسط آموزش، توسط بالا بردن معرفت جوانان ما میتوانیم با واقعا تشکل یافتن شخصیتی از دید ایدئولوژی و معنوی استوار امید بند. یعنی اینا شخصیتایی میشوند که دید نظری مستقل خود را دارند، نه به خرافات دیگر داده میشوند، نه به تعصب، نه به جهالت، نه به یکون رویه اکستریمیستی و تروریستی میپیوندند. یعنی استواری ایدئولوژی که توسط ان همین عملی کردن همین چورابینی ها ما به دست میاریم، این یک وسیله بسیار مهمی حفظ جامعه ما، تامین امنیت ایدئولوژی جامعه ما خواهد شد.
1: اومدی گردانیدن ورزش یک عامل مهمی بلند برداشتن جهان بینی و حس وطن دوستی جوانان میگردد. میخواستیم در مورد اومدیت ورزش، جلب اهالی بخصوص جوانان به طرز حیات سالم صحبت را انجام بخشیم.
0: خانم یک نسل خوب است که میگن که روی سالم در تن سالم. یعنی این یک من امروز وابسته به تجربه که در کشور ما هست، وابسته به اون روند رشد اون عملهایی بگیم یا که تدبیرهایی که در سمت تشکل طرز حیات سالم در جامعه گذاشته استوده است، همینا گفتن میخواهم که واقعا هم اون چورههایی که اندیشیده شده هستند چورههایی هستند که در ممکن در 10 سالهای اخیر بی‌نظیر هستند، به خصوص اون چورهمینیهایی که در سمت تقویت بخشیدن انفراستراکتور صحه ورزش در کشور به عمل برداشته شدن، خصوصا در پایتخت کشور شهر دوشنبه. تشکیل صدها میدانچه‌های ورزشی که حتی در حدود محله‌ها تشکیل کرده شده هستند، این با تشکل یک دید نو به ورزش، با تشکل طرز حیاتی سالم تاثیر معین خود را رسانده است و ما امروز دیده ایستادیم که البته این یک وسیله بسیار خوبی تربیت جوانان میباشد. یعنی دست کشیدن آنها از عملهای نامطلوب و برعکس کوشش نمودن آنها بهری به دست آوردن دستاوردهای نوی ورزشی همه طرفه مساعدت کرده استودن. یعنی امروز اگر شما فقط برای مثلا نمین یک فهمیدن خودتان، اگر امروز به یک خورترین تالار ورزشی رو بدون به تمرینی بچه ها نظر کرده بگی مقصد چیست، مثلا مقصدم غالب اومدن پرچم دولتی رو برداشتن، یعنی پرچم بردار بودن این خود نشانه آن است که توسط تربیه تشکل طرز حیاتی سالم با ورزش مشغول شدن، امروز ما همچنین یک رکن مهم دیگر خودشناسی را در آنها تربیه کرده استودیم. و از همین نقطه نظرم اینم نشانه آن است که بخانم این چورابینی هایی که در سمت جوانان گذرانده شده استودن، به خصوص در سمت تشکل طرز حیاتی سالم، نه تنها برای سالمی جسمانی اینچنین برای سالمی معنوی و روحی جوانان ما نیز تاثیر معینی خود را رسانده استوده است و این را ما امروز علاقه احساس میکنیم.
2: шумо сабти суҳбати моро дар иртибот ба нақши ҷавонон дар татбиқи сиёсати давлатӣ ҷиҳати дар амал татбиқ намудани талаботи قانون جمهوری تاجیکستان

0: واقعاً شنواندگانی عزیز، محض استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای تحکیم خودشناسی ملی، رشد مفکوره ملی، بالا بردن اندیشه و ایدئولوژی یگانه ملت تاجیک و معرفی فرهنگ و تمدن تاجیکان به جامعه جهان مساعدت کرد. محض استقلال دولتی که نخستین مراتبه با نام ملت به آن صاحب گردیدیم، توانست در ذهنیت جامعه تاجیکستان خاصتاً نسل جوان شعور ملی را تقویت بخشیده شرایط مساعد را برای درک شناخت تمامیت ارزی خودشناسی و خودآگاهی و احترام به ارزش‌های ملی و انسانی را تشکل دهد. باید شکرگزار باشیم که چونین وطنی آباد و زیبا آسوده و رو به روش داریم و همه شرایط برای رسیدن به کله‌های مراد برای جوانان و شهروندان عزیزی آن مهیا می باشد. نسل جوان امروزه که در چونین یک ایام سازندگی و بنیادکاری، آرامی و امنیت و ایام گلگل شکوفی وطن به دنیا آمده کمال یافته استادند، باید به قدر این هدیه گرانبه های سرنوشت مملکت تینج و آسوده سرور دولت محترم امام علی رحمان که پیوسته غمخور نسل جوانند رسند. ضمناً باید عمیق درک سازیم که اجدادان ما از تاریخ دور ملت وطن دوست بودند و در همه حالت برای حفظ امنیت و صلح و آسایشتگی وطن خود مبارزه می بردند. ما را ضرور است که با پیروی از گذشته های خود اصالت تاریخی خیش را زنده نگاه داشته وطن دوست و خیشتن شناس باشیم. در جامعه کنونی که تربیه وطن دوستی یکی از وظیفه های مهمترین ساحه های مختلف جامعه خصوصا ساحه معارف مملکت می باشد، عمل های وطن پرستی باید جانناک کرده شوند. آن باید در نتیجه جلب نمودن شهروندان بحر سعادت وطن، بیدار کردن مهر و محبت آنها به تاریخ، فرهنگ و انعنه‌های ملی به عمل برآورده شود. یکی از خصوصیت تربیه وطن دوستی در شرایط امروزه تقویت حس خودشناسی جوانان به حساب می رود. باید تذکر داد که امروز تربیه وطن دوستی در جمهوری تاجیکستان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولتی بوده، هم اصولا برای حل این مسئله تدبیرهای مشخص پیشنهاد می شوند. قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره تربیه وطن دوستی شهروندانیز در این سمت عین مدعا است. در این روند زیایان مملکت را نیز ضرور است که جهت در عمل تطبیق نمودن معیارهای قانونی مذکور پیشصفی نشان داده برای مردم مملکت نمونه بهترینی عبرت باشند. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان فصل جوانی. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کردیم. سلامت و سربلند باشید.
1: جوانان در پیشرفت تمام سمت های حیاتن مهم جامعه تاجیکستانی نقش بارز گذاشتند. تاجیکستان از عزم و تلاش های این وارثان ارزنده نیاگان، بالا برندگان آبروی تاجیکستان در عرصه جهان افتخار میکند. با تشبس های آنها در پرتوی سیاست خیردمندانه پیشوای ملت ارج میگذارد. با زکاوت و زحمت های موجز آفری نشان به خاطر آینده نیک کشور اعتماد دارد.

ای زن، ای آلیه محبت، صداقت، لطافت. ای زن، ای آفریدگاری نسل ها و سازنده اصل ها. ای زن، ای مایه افتخاری خاکیان، رمز رحم و شفقت و مهر و محبت که مادر نامت گذاشته و به زیر قدمت و خاک پایت بهشت را با همه مقدساتش برابر خواندند. ای زن، ای پرشکسته روزگار و زاینده بزرگ مردان عالم که در هر نقش عصرهای عصر وصفت نموده داستانت سرودند. ای زن، ای رمز زیبایی حیات، گرمی روزگار، صداقت عائله، رفاقت آدم و حوا.

درود به همه آن عزیزانه که این لحظه ها ما را از موجی رادیوی صدای دوشنبه میشنوند. امروز آمدیم تا لحظه چند با شما باشیم و اطرافی روزگار و فعالیت بانوی سراپا مهر و محبت، مادری مشفق و غمخوار، دکتری علم های پدگوگی، پروفسوری دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی، بی بی حفیظه مجیدوه.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 10:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوا. ماهی ایون در شهر خوجند نمایشگاهی بین المللی سوق 2026 برگزار می‌گردد. در این خصوص از پالاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در نمایشگاه نمایندگان شرکت‌های وطنی و خارجی صاحبکاران و سرمایه‌گذاران اشتراک نموده، مسئله‌های رشد تجارت، همکاری اقتصادی و جلب سرمایه را بررسی می‌نمایند. 17-18 июни соли 2026 дар шаҳри Душанбе фестивали байналмилалии фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 баргузор мегардад. Фестивал бо мақсади таҳкими дӯстӣ ва густариши ҳамкориҳои фарҳангӣ миёни ду кишвар баргузор шуда, дар он намоиши ҳунарҳои мардумӣ, барномаҳои консертӣ ва намоиши фарҳангӣ пешбинӣ гардидааст. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиу варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.
2: Дар олам беҳтарин ҷои Душанбе, баҳори сабзи дилҳои Душанбе, барои ишқ маъвои Душанбе, аҷаб шаҳри дилорои Душанбе.
3: Канори лолазорат дилситон аст, شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزاب روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
4: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
5: دوشنبه شهری عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: موسیقی با جان و تنیکه سلاوت آرامیش می بخشد. قلبها رو با نور محبت روشن می کند و در دلها آتش امید با آینده درخشان رو می افروزد.
1: صدای دوشنبه منبری راز و نیاز و مخزن صوت و نوا.

و صدها و هزاران علامه ها هستند. من هستی خود را، جان خود را برای این ملت، وطن و دولت می باشم.

0: دوستان عزیز انتظار زنگای شما هستیم. رحمت تلفن ما فعالند و زنگی نخوز در این بخش میشنویم. الو سلام علیکم.
1: سلام علیکم آقای سایتلو.
0: و علیکم السلام.
1: سلام با آقای ششری من از اونها.
0: سلامت باشه تشکر.
1: انتخاب ما از فردا قزیم دختر توجی کوماج بولاد.
0: دختر توجی
1: کوماج.
0: از فردا قزیم علی شیر نوشته کنه از فردا قزیم دختر توجی. سلامت باشه سرود درخواست اجرا خواهد شد و شنونده دیگر میشنویم. دوستان عزیز تلفن های ما 2766152 2766172 است. سلام علیکم.
2: روی دیگر سلام.
0: و علیکم بر سلام رحمت میشنویم شما رو.
2: میخواهم از صبحانی سعید.
0: از صبحانی سعید سرود میخواهم شنونده ما نوشته کردیم و حتما برایتان پخش میکنیم سرودی درخواستی را. اینک بازم زنگی دیگر از سنوانی برنامه. الو سلام علیکم. مرامت میشنویم. الو
3: الو.
0: بله بله مرامت.
3: ما فرزن یک ملتیم.
0: خب
3: همیشه با شماییم. شیرین سخن گفتوریم از فیدی توجه کنیم.
0: سلامت باشه.
3: سلام خیفالو جان. سلام دیگر بر کارگردان. یک سرود انتخاب میکنم از دیکرولو حکیمو این روز خواهرچم زادوت و برای امین میبخشم اینو به شما برای ریکو.
0: سلامت باشید علی جان. سلامت باشید. اینک شنونده های عزیز بازم تلفنی صحبت داریم با سومیان برنامه و خصوصا اونایی که در بخش درخواست شنونده اشتراک دارند. الو سلام علیکم ارامت.
4: سلام علیکم. روز بخیر شدی باشد. سلام اکل شنونده
0: های. سلامت باشه. تشکر مرحمت میشنویم.
4: من از شهری ساد یک سرود از محمد رفیع کرامت را سرودی اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست میدارم همین سرود باشد و کلی شنونده ها میبخشم زنده باشد.
0: تشکر سلامت باشه. و این یک زنگ دیگر قبول میکنیم و بعدا بخشی درخواست شنونده رو با شنونده نکتر رو ادامه میدیم و این حال باشه شنونده در خط علاقه است. الو
5: الو سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
5: نیمروزی بخیر کس هستلو.
0: سلامت باشه مرامت.
5: سلامت باشه. ما بختی رو مزرد بکی این حال باشه من صحبت دارم.
0: بسیار خوب اختیار مرحمت.
5: میخواستم در این برنامه یک ترانه درخواست کنم سعدی بوریزاد.
0: سعدی بوریزاد معلش قبول. اینک علی شیر خواهش میکنم یک ترانه درخواستی رو مونید و این حال یک سرود که شنانده ما طریق پیامک خواهش کردن. خوب این سرود صدا میدید بعدا سرود درخواستی رو خواهش شونید.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت قله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. در دایره دستور سپارشای رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مقصد مطابق سازی انفراساختاری راه و نقلیات بستن در توی بین المللی و بلند برداشتن بخطری حرکت در راه ها نصب چراغک های معاصر هوشمند راه اندازی گردیده است. چراغک های هوشمند دارای نظام افتوماتیک نانیده شده بوده وابسته به شدتناکی حرکت نقلیات فعالیت خود را به طور خودکار تنظیم می کنند. این امکانیت می دهد که حرکت منظم گردیده بندشوی راه ها کاهش یابد. نصب چنین تجهیزات مرحله به مرحله در کوچه و خیابان های شهر دوشنبه عملی شده و کاهش صدمه های نقلیاتی نیز مساعدت خواهد کرد. در نتیجه تدبیرهای پیگیرانه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و پرزیدنت فدراسیون جودو تاجیکستان اسماعیل محمد زائر نخستین مراتبه در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه مسابقه با نفوذ ورد جودو ماسترز 2026 برگزار می‌گردد. در این باره از فدراسیون بین المللی جودو خبر دادند. بنا به اطلاع منبع مسابقه از 18 تا 20 دکبر سال 2026 دایر شده یکی از مهمترین چوربینی های تقویم جهانی جودو به حساب می رود. در آن بهترین جودوچیان جهان تنها با دعوت شرکت می ورزند. در هر وزن 36 ورزشگر بهترین اشتراک نموده محدودیت شماره اشتراکچیان از یک کشور پیش بینی نشده است. این امکانیت فراهم می آورد که قوی ترین پهلوانان جهان مستقیما با هم رقابت نمایند. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
3: سیفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار اشکی چشمش شش قطار بازی نکند زینهار خوبکش شود دشوار تب کند ناگه بسیار پدران و مادران پردیفن شود درمان
4: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز جوز ای همیشه گی روزگار مادران سوسپنزی پردیفن بیبی و پردیفن کیدز محض برای کودکانی از دو ماه تا دو ساله و از این بالا تا 12 ساله است پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوران و بخوف درد رو رفع کرده التهاب و تب رو نابود میسازد سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه ها دسترس کنید احتمال محدودیت استفاده دارد قبلا با دکتر مصلحت کنید

Помидор яке аз сабзавотҳои серғизои дорои хосиятҳои фоиданоки табиӣ мебошад. Дар таркиби он витаминҳо, минералҳо ва моддаҳои антиоксидант мавҷуданд, ки ба саломатии инсон таъсири мусбат мерасонанд. Дар таркиби помидор кадом витаминҳо мавҷуд аст? Дар таркиби помидор витаминҳои С, А, К ва B6 мавҷуд мебошанд. Инчунин минералҳои калий, марганез ва фосфори таркиби ин сабзавот барои тақвияти масъуният ва саломатии пӯст фоидаовар мебошад. ویتامین ا که در پومیدور موجود است برای بهتر کردن بینایی و اینچونین پیشگیری نوبینایی در شبانه و دگنراتسی مکولیاری کمک می نماید. طبقی تدقیقات پومیدور در مقدار زیادی انتی اکسیدانت لیکوپین موجود است که در کاهش دادن خطر سرطان و خصوص سرطان شوش میده و پراستاتا سمرانوک است. پومیدور فشار خون را نیز معتدل نگه می‌دارد. با تاکید متخصصان صحه تیب، پومیدور می‌تواند تا 40% ارزشی هر روزه ویتامین S را تامین کند. همچنین پومیدور سیستم عصب را قوی می‌نماید. تاثیر ضد التهابی و ضد باکتریوی دارد. کاری عضوهای هاضمه را بهتر می‌سازد و مبادله ماده‌ها را به اعتدال می‌آورد. با توصیه متخصصان صحه تیب این سبزوات دارای ماده لیکوپین می باشد. لیکوپین در پیشگیری پیدایش بیماری سرطان و خصوص سرطان غدد پروستاتا و بیماری های دل کمک می رساند. استفاده منتظم پومیدور خطری بیماری های دل و سکته قلب را کم می کند. متخصصان توصیه می دهند که این سبزوات را در شکل تر و تازه در خورش ها یا همچون یک قسم طعام‌های پخته استفاده برند و سلامت انسان فایده دارد. پومیدور را با غذاهای گوناگون استفاده نمودن بسیار مفید است، زیرا آن سطح خلسترین را پست و پیداشوی سوده ها یعنی لخته خون ترامب ها را کم می نماید. استعمال این سبزوات به آنهایی که از دیابت، فربهی و مبادله ماده ها رنج می کشند فایده دارد. پومیدور به شخصانی سیگارکش بسیار سودمند است. اگر آنها دائما پومیدور استعمال نمایند، بعضی ماده های ترکیب پومیدور قطران نیکوتین یعنی ماده روغن مانند سیاه و زهرها تاکسین ها را پراکنده ساخته، این چونین آنها را از شوش بیرون میکند. متخصصان صحتی به نفرانی که حساسیت غذایی دارند استعمال پومیدور را توصیه نمیدهند. از استعمال پومیدور های در نمک و سیرکا خوبانیده دست کشیدن بهتر است، چون که آنها به شدت یافتن بیماری های زخم معده و دل و رگ ها مساعدت می نمایند.

0: برنامه خیرمانی روز را ادامه میدیم و اینک بخش یک سوال. شنوندای عزیز مرحمت باریقت باشید، سوال پیشنهاد میکنیم، نفری که جواب دارد به ما زنگ زند، تلفن ما فعالند و غالب این بخش اعلان میگردند. سال 1784 در کجا حادثه هلاکت آدمان در نتیجه باریدن ژاله بقا گرفته شده است؟ شنوندای عزیز، در یکی از کشورها، در یکی از شهرها ژاله باریده، در نتیجه آدمان زیاد به هلاکت رسیدند. شما بگویید که این کدام کشور است، کدام دولت است؟ مرحمت، ما سوال رو پیشنهاد کردیم و بارگاه تکرار میکنیم، در کدام دولت در نتیجه باریدن ژاله بسیار هلاکت آدمان بقا گرفته شده است؟ خوب شنونده نخست در بخش یک سوال. الو، سلام علیکم.
1: وعلیکم سلام، مرکز حیف الله.
0: سلامت باشید.
1: ما بختیارم.
0: بسیار خوب، بختیار. مرحبا.
1: در نتیجه بارونای هنکه جولای زیاد حلاکت مدامون در شتات امریکا.
0: در کجا؟
1: امریکا.
0: در امریکا. دیگر وریان ندارید؟
1: اما شهر خانت
0: شاید باز در کدام برنامه چند سال پیش چون این سوال بوده است؟
1: بله همین برنامه شما خاطره ما رو برگردون کنم میکنم.
0: خوب است یا بد؟
1: نه، بهترین است.
0: خاطره شما بختیار مستقم بوده است. خاطره شما مستقم بوده است. سالشه قرسکوی شنوانده ها خواهش میکنم برای جواب درست. مخلصان از هر گوشه و کنار کشور قرصک میزنن که بختیار جواب

0: درست گفت مبارک شود بختیار میدونید در خاطره گیرید باز مستحکم تر هشتم ایونی امروز هشتم است
1: میدونم همین روز واقع رو خدا
0: هشتم ایون است بله هشتم ایونی سال 1784 درست گفته شهرش رو در شهر کارولین جنوبی در امریکا حادثه هلاکت آدمو خیلی آدمان زیاد به هلاکت رسیدن در نتیجه بریدن جاله به قای گرفته شد خب مومد میدونید بختیار در زمین لرزه میدونیم که از زمین لرزه ها چقدر آدم ها میفوتن اینه که به هلاکت میرسن وقتی زمین میلرزدن زمین جنبی یعنی زمین لرزه در آمدن سیل بریدن باران بسیار که سیل ها به وجود میوند خونه ها چپا میشوند مردم به هلاکت میرسن لیکن در نتیجه بریدن جاله بسیار اکنون این در تاریخ چی هست ثبت شده است که 8 ایونی سال 1784 در امریکا در شهر کارولین جنوبی من تبریک میکنم که این سوال رو جواب گفتید مبارک باشد غالبیت رو به دست آوردن چی درخواست خواهش دارید مرامت
1: سلامت باشید اکای سرکو و همه دوستان سلام سلام برو گوش با صدای ما شما رو میرسونم کرونا از شبنمی تاجیدین از پرگاه رو خوش بکنیم از کرونا بری ما و شما برای رو من شد خواهد
0: سلامت باشید تشکر علیشه را شبنم توجیدیم پیدا میکنند و تا لحظه ای که سرود را پیدا میکنند شنوندای عزیز من بخشی دیگر را پیشنهاد میکنم چون وقت کم داریم بخشی مهارت است مرمه شنوندای عزیز نفرانی که مهارت خوبی آوازخانی دارند حجم نگاری دارند تقلید کردن دارند یا دیگر مهارت ها را به خود دارند به ما زنگ زنند و ما در برنامه صحبت میکنیم اینک زنگی تلفنی است خب نفر باشد مرمت بعضی ها میخوان که در این بخش مهارت شعر قرائت کنند خب لطیفه بگویم نمکین تا دیگران خوشحال شوند یا یکی سرود میخونند این هم چه از مهارت است هر یک انسان به خود مهارت دارد و تلفن ها را یادوار می شویم که 227-61-52 227-61-72 است مرحمت زنگ زنید با ما خب یک لحظه علیشهر موسیقی را خواهش می کنم به ایفر پخش کنم موسیقی دل خواه موسیقی تا لحظه که شنانده در تماس با ما می شود مرحمت در تماس باشه شنانده عزیز در بخش مهارت

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.
2: дуруд шунавандаи азиз, дӯсторони маҳфили дугонаҳо.
3: салом дӯсторони ҳамешагии барномаи маҳфили дугонаҳо, ки ин лаҳза бесаброна интизор ҳастанд, ки мо кадом мавзӯъро имрӯз барояшон пешниҳод мекунем.
2: ва чун ҳамешагӣ шунавандаҳои изатманд, имрӯз бо як мавзӯи хеле муҳими рӯз бо шумо дар суҳбат ҳастем. дар ҳақиқат ҳама сола вақте ки таҳтили бачаҳо фаро мерасад, мо боз ҳам бояд кӯшиш кунем, ки барои фарзандонамон хуб барои равон кардан ба истироҳатгоҳҳо хуб худамон кӯшиш кунем. зеро фарзанд барои таъмини хуби истироҳат ниёз дорад ба падару модар.
3: бале, дар ҳақиқат вақте фасли тобистон мешавад, ҳам ҳаво гарм ҳаст ва ҳам таътил, фориғ аз дарсҳо ҳастанд бачаҳо, мо ҳамеша бояд кӯшиш кунем, ки барои ҳам обу тобёбии бадан, ҳам барои соатҳое ки барои фароғат тақсим карда мешавад, таъмин карда тавонем. чунин шароитҳо бештар берун аз шаҳр, истироҳатгоҳҳое ки берун аз шаҳр барои кӯдакон дар тамоми ноҳияҳо алакай амалӣ ҳастанд. ҳамасола кӯдакон барои сироҳатҳо мераванд. падару модарон бояд номнавис кунанд аз ҷониби итиҳоди профсоюз, яъне ки иттифоқи касаба, дар мактабҳо ҳам ҳастанд ва ҳастанд истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ. хушбахтона имрӯз дар баъзе мактабҳо ҳамин хел шароитҳо ҳаст, ки бачаҳоро сафарбар мекунанд барои истироҳат кардан дар фасли таътили тобистона.
2: бале,
4: салом шунавандагони азиз, дугонаҳои меҳрубон, ба шумо ҳам дуруд. ва дар ҳақиқат мо имрӯз хеле мавзӯи хубро интихоб кардем, чун бо фаро расидани таътили тобистонаи хуб кӯдакони мо, фарзандони мо, аллакай ташвиши падару модарон, волидан хеле зиёд мешавад. хуб мо чӣ гуна фарзандони худро бо хуб истироҳати бо фароғат, вале бо мақсаднок фарогир бошем, чаро ки дар ҳақиқат имрӯз барои кӯдакону наврасон диққати зарурӣ додан, онҳоро ба китобхонӣ, ба машқҳо, ба хуб дар фасли тобистон ба оббозӣ ва дигар хуб маҳфилҳо ҷалб намудан, ин вазифаи мо аст. ва албатта тавре ки дугонаҳоям гуфтанд, шунавандагони азиз, дар шаҳри Душанбе ва албатта ҳама шаҳру навои кишвар ин гуна шароит, ин гуна маҳфилҳо ва ин гуна хуб лагерҳои тобистона хеле зиёд хуб таъсис дода мешавад ва ҳам фаъолият доранд.
2: ва имрӯз бубинед, ки омода ҳам ҳастанд, зеро аз барномаҳое ки дар радиои Садои Душанбе ва дигар шабакаҳои он садо медиҳад ва дар телевизион низ ин шабу рӯз барои фарзандони мо пешниҳод мекунанд, ки фарзандони мо метавонанд, ки бе ягон мамнуният имрӯз бираванд ба ҳамин лагерҳо ва хуб истироҳати хуб дошта бошанд, дӯстӣ пайдо бикунанд байни якдигар, бо якдигар дӯст бошад. ва хуб аз ҳама муҳим шиновариро омӯзанд, ки дар оянда барояшон низ лозим мешавад.
3: бале, дар ҳақиқат бинед, ки дар ҳамин лагерҳои сироҳатӣ вақти таътили тобистон мешавад, фарзандони мо ба ғайр аз шиновариро ёд гирифтан, тақсими соатҳо аст. он ҷо маҳфилҳои расмкашӣ ҳаст, маҳфилҳои рақсу бозӣ ҳаст.
4: бале,
3: мусобиқаҳои гуногун аст, байтбарак, бисёр як барномаи аҷоиб дорад, ки кӯдак дар ҳамин таътил метавонад ҳам маънаван ҳам
2: роҳан
3: истироҳати хуб дошта
2: бошад.
4: бале, соҳибани арҷуманд, ҳамаи ақидаҳои мо, ҳамаи хуб нуқтаи назари мо албатта бо маслиҳат, бо тавсия, бо андешаҳои мутахассисон доимо бандубаст мешавад ва тақвиятдиҳандаи маҳз гуфтаҳои мо мешаванд. ва мо низ имрӯз дар хати алоқа дар суҳбат мешавем бо Аслиддин Ёров, муовини сардори раёсати таъминоти методӣ сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе. ало, салом алайкум устод.
5: салом. خب طوری که ما گفتیم ودگونه های من قید کردن استاد امروز ما برای با استراحت خوب و با فراغت و وقت زایع نگرداندن خوب کودکان فرزندان ما باید همه شرایط و کوشش و غیرت خود و مسئولین رو نیز روانه کرده باشید. در این سمت میخواستم شما اندیشه های خود رو بیان نمایید و ما سپاس و بدرو ادامه میدیم.
6: واقعا اینکه ما امروز در انجام سال تحقیق قرار خوردیم و احمد کودکان نورستان بعد از سپریدن دعا اتیز در سیل خط و اتیز اتیز اتیز مدرمون به سباری خودشانه ندارم و در همین زمینه حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص سیاست معارف برانه اتیزیور شد و عدت ملی پیشگوی معظم ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امیرعلی رحمان در قرارگیری کودکان نورستان به اشتراکی فاروسنه که در این زمینه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از جشن سال 2026 به تفصیل رسید و جهت قرارگیری آن همزمان پیگیری از این قومنگی به قرار محترم رئیس در نویسنده از 15 اپریل 2024 تاثیر رقم 324 به تفصیل رسیده و در این زمینه حالت آمادگی برای هنوز از نوع ما آمادگی برای فرمان نمودن استراحت بزرگ بیرون از شهری و مردم چاپای تندرستی سال میلادانی از مرسل تعلیمی علاق آمادگی ها رفته شده بود و تو سینی ما علاق جامع شده و همین استراحت های بیرون از شهری و مردم چاپای تندرستی سال میلادانی آماده هستن برای خودگیری تو جهان و یک چیزی دو از پرنامی که در اصل قبار مختلف رایی شده در سه استراحت های بیرون از شهری و همگون در 42 میدان شده تندرستی پالنگازی از مفتای تعلیمی قریب به 110 هزار کودکان نوزادین در مفتای پالسونی در تربت و استراحتی پالسونه فرار گرفته می شود. گفتم از روی همکودکهای که ما در همین روز باید خیلی نمون که در حقیقت فراگیری کودکان نوزادین این مفتای پالسونه خود کودکان نوزادین دریلتیدار هستند و آنها انتظاری میکنند برای و یعنی استراحتیها مخانشان و جو گردیدنشان و در همین دو یک سوغل اصلیه که کودکان پسند کودکان هست این مفصیم های کشاده شده و کشیده شده مفصیم شروعات دفعه و همدونه این آبادی منوی نوری منوی نوری جهت به پتری کودکان نورستان با مفهومت های یکی منوظف در بیگن در اصول قرارهای بلوزی و این مقامات ها یعنی جهتی به خطرنی به خطرنی کودکان و نورستان نیست وظیفه دارن که تعمیمی که به خطرنی روحانی فرمی همونه و همزمان تراسیت مورد کرده بکرم به در این زمین هست جهت تعمیم نمودن یعنی سواهدگی با مرابیون و مندان پیدگاهی حالا که وظیفه دار داشته و همزمان جهت سفروردنی کودکان و نورستان با استراحتی بیرلاشته ده.
5: بله تشکر زیاد استاد. البته در همه همین استراحتگاه های هم داخل و هم بیرون از شهر شرایطی بود و باش استراحت و فراغت کودکان البته سال به سال دیگرگون می شود، سال به سال نوگانی ها وارد کرده می شود.
6: البته دیگرگونی ها چقدر که من بسن در جهت بسنطرین کودکان البته در اشتراحتگاه به منطقی نرس نمیدنی کمیره های ندارد که من همزمان جهتی تعمیم میدن که یعنی در خطیر کمالان پیلکومی تعمیم میدن آنها با یعنی متخصیص روانی تیموز که آنها بود رفت و از کنه آویل دو میکنن یعنی جهتی تعمیم میدن آنها با متخصیص روانی تیموز تدبیر بود نکده شدن.
5: بله خب برای ما فرا گرفتن کودکان و نورسان با چنین خب لاگرهای هم داخل و هم بیرون شهر چگونه حجت و چگونه طلبات جاری است استاد با شنوندگان ما و والدین که این لحظه برنامه ما رو گوش میکنند معلومات میدادید خیلی خوب میشه.
6: البته در دوران مفصل که بندی هستند یک نقشه که رو میدن مقامات اجرایی آفمان جاوستوشنری جسمان به پیس اصلا کودکان جهت دولگیتی یعنی در مدی نظر اولین دکترش های این هم بوده کودکان یک سیم کم میزورد کودکان بیتونیت هاشون محتوی در کودکان از اویله های کم میزورد و اولیبون آزمان های شهرین که مولیده بابایی نمیده در مدی نظر اولین دکترش شون و جهت پیش از اون که این راقه ها از جانب شو باید مولی تقسیم تر لگه با مشود با چنین کتگوری کودکان و هم دون هر کدام مناره در مدی یعنی طرف یه مراسمی مخصوصی که انتظاری تیبی آنها در طور که جهت سالمی آنها یعنی کفالت داده شود و همزمان انشاءالله نمره تولد و البته با قیدگیری سنین کتگوری کودکان و قدام کودکان که از اولوی تندازیات هستند دیگه کودکان که این طوره که فایدی هم برای گرفتن و بیرد یعنی از جانب محاسبه تعلیمی با شعبه مالی کتنه کرده شد و شعبه مالی کودکان رو با محاسبه تحقیم کرده میدن و همزمان مبوطه نمایستی پول جوری حالا کسی به پریگریده اگر ما با یعنی اطلاعات دهی بنا کردی شخص نمتر کودکان و از مکتب اینترنت یا تقنی یا کودکان اصول با قبول میکنیم پول جوری یعنی تخی درخواست مؤسسه مسئول 90 نفر کودکان اصول فرا گرفته میشود.
2: خب سپاس میگویم استاد که همچون متخصیص این لحظه برای شنونده های ما بهترین معلومات رو پیشنهاد کردید و مطمئنم که پدر و مادر بی‌طرفی نمیکنند و دستگیری میکنند فرزندان خیش رو برای با استراحتگاه ها فرستادن با لاگر ها فرستادن. سپاس میگویم برای شما.
4: بله شنوندگان عزیز. بله استاد عزیز ما با شما ایساری تشکر میگویم که در برنامه امروز ما اشتراک کردیم و چند معلومات اوید با فرا گرفتن کودکان و نورسان با لاگر های تابستان داخل و بیرون شهر چند معلومات دادید. سامین ارجمند من با اصل دینیاروف معاون سردار ریاست تامینات متدی سرایست معارف شهری دوشنبه ایساری سپاس میکنم. تشکر.

0: هیچ هر نفری رو مجبور نمیکنیم که فرزندش حتما باید در لاگرهای استراحتی باشد.
1: از روی امکانیت است.
0: از روی امکانیت است و این هم امکانیت خوب است که وقتی با فرزندانت یک جا به دیه می روی، خودت با نگاه و بین آنها مشغول می شوی. خب یعنی که فرزند شما به نظارت فرزند رو به نظارت نمی گذارید.
1: بله. شما... یک چیز رو قید کردنی هستم که در همین استراحتگاه‌های بیرون از شهری
0: و این بهترین استراحت
1: فرزند ما 3 ماه در اونجا تعطیلی تابستون رو
0: بله.
1: داشت. همگی 15 روز است.
0: بله بله.
1: همین 15 روز یا 12 روزی که بچه‌ها استراحت میکنن، این در ذهنشون در خاطرهشون بله. میموند. یک حیات میگویند که پدر و یا مادر
0: یعنی که پهلوهای خوب هم دارد
1: بله.
0: پهلوهای خوب زیاد دارد
1: که
0: چون گفتیم در آغاز برنامه دوست پیدا میکند برای بله. خودش دوست داشتن رو میفهمد که یک نفری که خب تو امسال با او شناس نبود شناسایی پیدا میکند بله.
2: و دوستی خب دوامناک و یا
0: بله.
2: دوستی برادرانه و یا
0: بله.
2: دوستی میشد که شاید در مین بعد سالها اون رواج رونق میابد و یا با هم قرین میشوند
0: بله.
2: این هم واسطه خیلی خوب است و در این شب و روز و در این شرایطی که همه کودکان ما تلفنی همراه دارد و به واسطه چون علاقه تعطیل فرا رسید آنها مست با تلفن های موبیلی مشغول می شوند و یا والدینی هستند که مست با تلفن تامین می کنند چرا که می گویند که شاید در خانه باشه با تلفن باشه ولی با کوچه نباید بی نظارت نباشه نباشد این هم خوب علاج واقعی هست ولی باز هم تاثیر بدش زیادتر است
1: بله. بله. چون که نگیرنبونو گفتن که در همین فصل تابستون پزمون میشوند بچه ها و نگو کنید که در فصل تیرمو و بهار بچه های ما تعطیل تیرموهی و بهاری دارن که خیلی مدت کوتاه هست یک وقتی کم است که بچه های ما چونین امکانیت ندارن چونین که در تابستون امکانیت فراخ دارن هم استراحت در نمو استراحتگاه بیرون از شهری و به خانه خشته برمن و یک فرصت دیگر در شهر مونن یا که به شهر بیارن از دهات امکانیت زیاد است فقط این از جانب پدر مادر نقشه بندی و رجه انمون روزها رو تقسیم بندی با بستگی دارد که چگونه به فرزندان خود شرایط ها رو مهیا میسازند تا در تعطیل تابستون در حقیقت بچه های ما سالم باشند و برابر سالم بودن باز مغزها علاقه استراحت کند کمتر با نمی تلفن های موبیلی در حقیقت از بین اگر مثال همین فرصت دورتر شود بچه ها با همسالان خود در
0: بله،
1: صحبت دار
0: در صحبت
1: شود
0: بله.
1: و سلامت هم منفیتش بیشتر است
0: یک چیز دیگر رو باید بگویم که همین بچه هایی که در شهر وارسته می شوند و در حیاتشون همین دسته بیل رو نقپیدند
1: بله.
0: ایزار با دیه ها روند همین کارها رو نیز یاد گیرند این است یک بله
1: کارهای جوان مردی رو اموزن
0: بله بله خوب خود رو جوان مرد حساب کنند و این نیز عملهای نیک است که در آینده می توانند برای خودشون یک درخت سبزانند
1: بله در برابر این دخترو اگر وقتی با دیه ها می روند با روبوچین یا که خونداشتنی حولی یا اینکه پخت و پز یا که نان در تنور پختن رو اقلا نکنن هم تماشا کنن یا که
0: بله، حواستشون بیوید
1: کمک میکنن علاقه میفهمن که همین نون در تنور چخیل
0: چی بله بله
1: یا اینکه چون اینکه در سنه افتن که از درخت چینده خوردنی میوه رو بله بله بله خودش علاقه معلومات پیدا میکند که همین بله. چیز میوگی از
0: بله،
1: کجا
0: بله.
1: میرسی یا سبزبود در کجا
0: بله.
1: میشود
0: بله.
1: این هم یک امکانیت خوب است برای فرزندانی که در شهر کلان میشود
2: بله سنگین شما اینجا گفتید که دسته بیل رو نمیدونم و یا قپیدن نمیتونم
0: بله.
2: در حقیقت درست است وقتی که کودکان ما در بلند آشانه ها بزرگ میشن با کمال
0: بله.
2: میرسن از کار صحرا از داشتن یا گرفتن بیلکان در حقیقت درست
0: است
2: ولی ایشان بچون به دیه میرون در دیه ها نزد بابا بی بی و یا خش و اقربا اونها میتونن همین تجربه رو درخشینانده، نهالشینانده و یا نگاه بین کردن رو
1: مهنت کردن رو
2: بله مهنت کردن رو آموزن و بیاین در شهر در نزد خانه های خود در بلانشانه ها نهالشینانده سبزانند و البته باز هم این با منفیت است
1: نه.
2: هم با
1: این مهنت است که بچه های ما سالم میگردن
0: تا به امروز با ما گفتند که درخت از یک جو سبز میشود وقتی که ما ورسته شدیم کلان شدیم با اون که همین اندیشه رفتیم که ببینید که در حقیقت درخت نیست مثل یک کودک نوزاد است و وقتی که بزرگ می شود خب تنش نیست بزرگ می شود و در آن میوه پیدا می شود
2: بله. یعنی همه همین خوب حکمت خلق است، ولی در خود نیست، یک
1: رمز زندگی است.

تاجیکستان کشوری خوشمنظر است. بر سرش در آسمان هفت اختر است. مردمانش مردمی باننگ و آر، با بزرگان شهره بهروبر است.

0: امروز شهر دوشنبه با تطبیق لایحه های بزرگ سرمایه گذاری اینوواسیونی، بنیاد کارخانه های استحصالی، ساختمان انشاءات معاصر معماری، مدنی، خدمت رسانی و شهروندی و از نوسازی انفراساختار در تامین هدف های ملی و پیشرفت و ثبات مملکت سهمی بارز میگذارد. باعث افتخار است که در پایتخت عزیز ما شهر دوشنبه منتظم چاره‌بینی های مهم سیاسی، علمی و فرهنگی و ورزشی در سطح بلند و خاطرمان دایر می‌گردند و از توجه تارفت افزاینده جهانیان نسبت به دولت و ملت تاجیک و تاریخ و فرهنگ کهن آن دلالت می‌دهد. مهمانی امروزه برنامه امون همکاری ما دلافروز حفیظ، سرمحریری رادیو صدای پنجکنت ولایت سوخت هستند. اوید به امروز دوشنبه این گونه نقطه نظر دارد. میشنوید.
1: من دلافروز حفیظ، سرمحریری رادیو صدای پنجکنت، که این رادیو رادیوی محلی است. 13 سال اینجانب ما روی موج برای مردم بهترین برنامه ها رو پخش میکنم و هر بار به دوشنبه شهر مهمان میشوم و یا با کار میایم، واقعا مرا بسیار یک احساسات خوش فرا میگیرد. ببینید که امروز تاجیکستان ما، دوشنبه شهر ما چقدر آباد و از هر سبز و خورم گشته ایستاده است. من خیلی افتخار از آن میکنم که در آستانه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم و این همه منشأ میگیرد از استقلال، وحدت و یگانگی. چطور شاعر میگوید: دوشنبه قلب و جان تاجیکان است، فرو اورنگ زیب این جهان است. دوشنبه شهر عشق و شهر ارمان، بخارای نوین علم و عرفان. دوباره شد بپا شهر نوین، به دور حلقه ملکم نگین. واقعا امروز دوشنبه ما را هر کس به شهرهای جهان برابر میکنند و امروز از گلگل شکوفایی دوشنبه ما بسیار افتخار میکنیم. باشد که همیشه تاجیکستان ما، دوشنبه شهر ما، در فضای صلح و ثبات، در فضای تنجی و آسودگی همیشه سبز و خرم و آباد و آسوده باشد.
0: تشکر زیاد. شما مهمون هستید در شهر دوشنبه، خوش آمدید. خب البته هر باری که به دوشنبه میاید، البته از دیگرگونی ها، از نوسازی ها، از آبادی ها، بار دیگر این آبادی ها رو میبینید و این ثمره صاحب استقلالی تاجیکستان است و در قطار دیگر شهرها البته تبریک شما هم در بالا گفتید، دوشنبه در عرصه بین الملل صاحب نفوذ است. امروز در شهر دوشنبه خیلی چوربینی های سطح بین الملل خب برگزار می گردد. اگر ما اولین کنفرانس بین المللی سطح جهانی اوی به حفظ پیریخو را یاد را شویم، چرا که وقتی که این گونه چوربینی ها گذارنده می شود، البته بار دیگر با شکوه و شهامت آباد شدن دوشنبه شهر درک می دهد. و من میخواستم نظر شما رو اوید به همچون مهمان، همچون شهروند تاجیکستان، اوید به مدنیت شینی ساکنان پایتخت. خب امروز چرا که امروز محض امروز شهرنشینی رو ما
1: چطوره که ما مهمان هستیم و میبینیم همه جا که زو امروز ها همگان دست به کارند و همگان دست به سبز و خوراک گردونی مینگرانند و ما آرزو میکنیم همیشه شهر ما آباد و زیبا و سبز و خورم و آسوده باشد. چطوره شکلقی تاجیکستان نظام قاسم میگوید: هفته هم با نامی تو سر میشود، مو هم از مهرت منور می شود. چهار فصل سال هستم هم برد، سرگذشت من گذشته از سر. هر درختت تکیگاهی من بود، هر چراغت اختر بخت من است، هر خرک در باغ تو تخت من است. ای دوشنبه شهری بمانند من، شهری دلبندی به جان پیوند من. ای دوشنبه شهری بمانند من. واقعا امروز ما افتخار میکنیم از شکوفایی تاجیکستان، از شکوفایی شهری زیبایمان دوشنبه. هر روز هر لحظه دیگرگون میشود، از زیبایی هایش ما وجد میگیریم و میگوییم: هفت روزی هفتم سرشاری توست، سال و ماه و رفتم سرشاری توست. باشد ای کاش از تو پر آینده ام، با تو باشم هم نفس تا زنده ام. هر یک شهروند بکوشد برای آبادی، برای صلح و آسایشتگی، برای سبز و خرمگردانی دست زنند و همیشه برای پیشرفت و آسودگی شهر زیبای دوشنبه سهم گذار باشند. چون در پیش ما 34 سالگی جشن استقلال دولتی را استقبال میگیریم، با استقبال این جشن بزرگ همه شهروندان شرفمند تاجیکستان عزیز را با جشن استقلال تبریک و تهنیت میگویم. بگذار همیشه استقلال پاینده باشد. در کشور ما بهار استقلال است، در سینه ما شرار استقلال است. تا صاحب این جشن مقدس هستیم، جان و دل ما نثار استقلال است. یک سروری سرفراز و با آر و بننگ، غمخواره و غمگسار استقلال است. ناشکر مشو، ببین که صدها ملت چنده است که انتظار استقلال است. صد شکر و سپاس بر خدا میگوییم که میهن ما دیار استقلال است. سرسبزی سرزمین اجدادی ما با قدرت و اقتدار استقلال است. همیشه زنده و سلامت باشند مردم سربلند تاجیکستان زیر صلح و ثبات و استقلال وطن.
2: رسالت هر یک ساکن پایتخت در آبادتر و پیشرفته گردانیدن و معرفی شایسته شهر دوشنبه است. آن را باید با محبت خاص به جا آورند و در تامین آبادی دوشنبه شهر سهم ارزشمند خیش را گذارند. این نکته در صحبت ما با همپیشه دیگرمان چنین قید شد.
3: من روکیه عبدالله، ساکن شهر بختر.
4: این شهر دوشنبه را چگونه دارید؟
3: باور کنید هم خیلی شهر تازه آزاده، شهری که بنیاد یافته ایستاده است، شهر آینده دار است. هر باری که به دوشنبه میایم از باد و هوا، از همون آبادانی همین شهر باور که لذت میبرم. از درآمدگاه حتی همین آبادی و زیباییش معلوم میشود. از درآمدگاه دوشنبه معلوم است که در اینجا مسئولو هم کار میکنن، خلق هم همین خودشون هم معرفت بلند شهر نشینی دارن که مثال هر یک چیزی که در شهر، هر یک کارهای دکوراسیونی که در همینجا انجام داده شده اند برای زیبایی شهر همونا احتیاط میکنن.
4: خب مدنیت شهر نشینی چگونه است؟
3: کوچه‌های مرکزی من درونی کوچه‌ها دیگر محله‌ها نرفتم، نمیدونم، لیکن در همین کوچه های مرکزی شهر هر باری که میایم قدم میزنم باور کنید عصبم آرام میشد. شهر دوشنبه نظر به دیگر شهر و ناحیه های کشور خیلی تازه است، آزاده است، زیبا است. مردم علاقه نسبت به سالهای پیشین مدنیت شهر نشینیشون، معرفتشون نسبت به شهر نشینی و شهرداری خیلی بالا رفته است. چون که دوشنبه یک شهری است که همه روزه مهمان ها و سیاحان خارجی وارد می شوند، برون می شوند و هر یکی از آنها از این کشور یک تاثرات، چون دوشنبه نگین تاجیکستان است، از این کشور یک تاثرات با خود می برند.
4: این رو شهری دوشنبه سرسبز است. البته برای سبززار کنی خیابان ها، کوچه های شهر دوشنبه مسئولین کارهای ضروری انجام می دهند، ولی باید در حقیقت ساکنان شهر دوشنبه با قدر کارهایی که از جانب مسئولین انجام داده میشه، یعنی هم سبززار رو پایمال نکنن، ریشکن نکنن،
3: بله.
4: گل و درخت و گل بوته ها رو، و ما البته با معرفی کردن مدنیت شهرنشینی خود بوسم به جهانیان از آن درک میدهیم که در حقیقت شهر دوشنبه شهری آباد و زیبا است، گلگون است، سرسبز است. شما هم درست قای کردید، سیاحان شهروندان خارجی به شهر دوشنبه وارد میشن، البته از مدنیت خوب ما بها میدهند و وقتی که ایشون با تاثیرات نیک به شهر خود، به وطن خود برمیگردند، بار دیگر اختیاری به دوشنبه به تاجیکستان آمدن رو میکنن و ما بار دیگر میتوانیم از آن بفخریم که تو شهر دوشنبه در ردیف دیگر شهرهای جهان
3: یک شهر ترقی کرده است.
4: بله.
3: یک شهر هست که یک نفر دیگر خواهش به اینجا آمدن و از مهمان نوازی، از انسان دوستی اینجا لذت بردن رو در زمیرش پیدا میکند و امروز نه تنها در کوچه ها، حتی در طرفخانه ها، در مهمان خانه ها وقتی میبینیم علاقه صد و صفت خدمت расонӣ ба ҳамон талаботҳои байналмилалӣ омада расидааст. ва ин хуб аст албатта, чунки вақте мардуми мо ба хориҷи кишвар мераванд, дар дигар ҷойҳо маблағҳои зиёд барои саёҳату тамошо ва истироҳат сарф мекунанд, имрӯз ана ҳамин имкониятҳо дар ватани мо муҳайё гаштааст. бинед ки чӣ қадар иморатҳои зебо сохта шудааст. вақте ман дар амин шабакаҳои иҷтимоӣ саёҳонро мебинам, блогерони хориҷиро мебинам, ки аз Душанбе хушгӯӣ мекунанд. дар бораи Душанбе, дар бораи Тоҷикистон, дар бораи имкониятҳое, ки дар инҷо фароҳам оварда шудааст, мегӯям, бовар кунед, ифтихор мекунам.
4: бале, имрӯз Душанбе маконе гардидааст, ки чорабиниҳои сатҳи баланди байналхалқӣ гузаронида мешаванд ва албатта мо аз ин ҳам фахр карда метавонем.
3: бале, бовар кунед, ҳатто на танҳо дар рӯз, ҳатто дар шаб вақте сафар мекунем, дар ҳар як гӯшаи ҳамин кӯчаҳои марказӣ чароғонкунӣ чӣ қадар зебоанд, бо рангҳои гуногун чароғон карда шудаанд, як лаззат мебаред аз ҳамин чиз. ва хеле хуб аст, ки давлати мо соҳиби истиқлол аст. давлати мо дар як муддати кӯтоҳ аллакай сутуни мустаҳками давлатдориро гузоштааст ва боварӣ дорем, ки анамин ободӣ, анамин сарсабзӣ, анамин ваҳдату сулҳу пояндагии кишвар ба наслҳои ояндаи дури дури мо рафта мерасад.
4: бале, шумо тез-тез ба Душанбе меоянд?
3: бале, дар як сол мумкин бошад то 4-5 маротиба меоям, меравам.
4: яъне аз дигаргуниҳои шаҳри Душанбе тез-тез огоҳ мешавам?
3: бале, ҳар бор. ва бовар мекунед, вақте ҳар боре, ки дар меҳмонхонаҳо меҳмон мешавем, соати 3-и шаб анамон шарақ-шарақ руфта ҷоруб задани занҳои роҳруб ба гӯшам мерасад. аз Тиреза то субҳ дамидан занҳоро нигоҳ мекунам. чӣ қадар модарони мо мардҳое ҳастанд, ки боз дар кормандони ҳамон корхонаҳои коммуналӣ ба онҳо кӯмак мерасонанд. ҳама сарҷам кор мекунанд, тоза мекунанд, то субҳ дамидан.
2: шаҳри Душанбе ҳамчун маркази маъмурии давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон маркази маъмурию сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмию таълимӣ ва таърихию фарҳангии мамлакат мебошад, ки мақоми махсуси давлатӣ дошта, дар он қароргоҳи расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, мақомоти олии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломатии давлатҳои хориҷӣ ва намояндагиҳои созмонҳои байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир шудаанд. суҳбати навбатиро оид ба мақому манзалати шаҳри Душанбе инҷо пазиро бошед.
5: ман Афзал Бусулев, хабарнигор аз телевизиони азии шаҳри Хуҷанд. ман ҳар вақт ба Душанбе меоям ва бовар кунед, ҳар вақте ки ба Душанбе меоям, як навигарӣ мебинам. яъне ин аз он шаҳодат медиҳад, ки рӯз аз рӯз Душанбе рушд намуда истодааст, ҳам обод, ҳам зебо, ҳам шаҳри ба қавле дилорову дилрабо шудааст. инҷо бисёр сайёҳонро мебинем, ки аз ҳамаи давлатҳо меоянд, чун шаҳри зебо аст. каме поинтар мерем, масалан Варзоб аст, чӣ қадар минтақаи зебо. ин тарафта равем, агар водии Ҳисор аст, ки ангурзораш имрӯз дар тамоми дунё маъруф аст. худи Душанбе рӯз аз рӯз обуду зебо шуда истодааст ва албатта дар ин ҷода саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ва шаҳрдори Душанбе низ хеле калон аст. роҳҳо васеъ шуда истодааст, ин қадар биноҳои замонавӣ бунёд шуда истодааст, ки ҳаме ин барои беҳбуди зиндагии мардум аст. барои оне ки сайёҳон меоянд, аз Душанбе як хотироти хеле хуб бо худ мебаранд, чун ба қавли шаҳрҳои хеле пешрафтаи дунё шудааст. меоед ин қадар сохтмонҳо, ин қадар зебоигиҳо, ин қадар гулҳое, ки масалан ин қадар боғҳое, ки дар Душанбе аст, ба касе як рӯҳу равони тоза мебахшад. он фаввораҳое, ки имрӯз фаъол ҳастанд ва шомгоҳон вақте мебиред, мардум истироҳат фароғат доранд. яъне аз чӣ шаҳодат медиҳад? аз тинҷӣ, аз оромӣ, аз пешравӣ, аз гулгулшукуфии ватани азизамон шаҳодат медиҳад. ва вақте ки масалан чанд нафар аз дӯстони хориҷиамон омода буд, мо ҳамроҳ будем, вақте ки Душанберо сайругашт кардем, хеле мутаҳайир шудам, ки ин қадар зебо шудааст, мисли шаҳрҳои хеле пешрафтаи дунё шудааст. ва як фикри аҷиб ҳам гуфтам, гуфтам шумо бисёр одамҳои хушбахт ҳастед, ки дар чунин шаҳр зиндагӣ мекунед, шаҳри обод, зебо, шаҳри замонавӣ. ва воқеан гуфтаи онҳо асос дорад. امروز میبینیم کوچه ها همه وقت تازه هستند. هر باره میگذرم مثلا سحر بگاه روبنده ها پای تمیز شهر هستند. مثلا کارمندان ساختارهای مخصوص برای تامین کردن امنیتی مردم زحمت میکشند. یعنی همه با نظام با ترتیب است که البته توجه هر نفر رو به خود جلب میکند و این هم یکی از سبب های مثلا بیشتر آمدن سیاحان است و از طرف سازمان های بین المللی نیز دوشنبه همچون شهری امن اعلان شده است. این به واسطه جلب سیاحان و جلب خارجی های به دوشنبه بیشتر میکند و وقتی که مردم اینجا میآیند احساس میکنند که امن هستند. شهری مثلا تینجی است، شهری آرامی است و دل پرانه از موزه های سیاحی و تاریخی دیدن میکنند. چقدر ما بناهای محتشم داریم، مثلا کاخ نوروز که نظیرش در آسیا مرکزی نیست، انشاءات های ورزشی و یک چیزی از همه جالبه که مثلا باز دقت دوستان خارجی ما را جلب کرد و در این باره هم گفتن، این همون قبرستان لوچاب است که همه اهل علم و ادب بزرگان توجیکا در آنجا جا میکنند. متاسفانه در بسیاری از دولت ها، در دیگر دولت ها این چیز نیست و تنها در دوشنبه هست که وقتی میآیند میره مثلا سری آرامگاهی اینقدر بزرگان توجیک حیران میشن که واقعا ملت شما تمدن آفر هستید، ملت صاحب اندیشه هستید که توانستید همه بزرگان ملت را در یک جا جا کنید. این از شهر ساز بودن توجیک شهادت میدهد که از قدیم الایام ما مردمی فرهنگی هستیم، مردمی تاریخی هستیم و گذشتگان خود ارج میگذاریم و پیوسته پیشوای ملت نیز در این باره دستورها میدهند که ما باید بزرگان را آموزی، یا مثلا تقدیم شدن کتابی شاهنامه و انا شروع شد کتابی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی. این برای باز هم خیشتن شناس شدن و از تاریخ و فرهنگ مدنیت خود با خبر شدن شهادت میدهد و قدم های استوار است. یا مثلا در دوشنبه تمام منطقه تاجیکستان تشکیل کردن آزمون های جمهوریوی که من فکر میکنم این در بسیار از دولت های دنیا نیست، تنها در تاجیکستان است که به قدر شعر و فرهنگ و زیبایی میرسند و مردم را در برابر آنه که خودش باید این سر را جستجو کند یا بد خواند و هوستمند میکند و مبلغ های اندک هم نیست.

امروز شهر دوشنبه میزبانی تمامی چاره‌بینی های جمهوریوی و بین المللی می باشد. فعالیت شهرسازی، معماری، بنیاد باغ های فرهنگی و فراغتی، گلگشت و موزه های استراحتی، ورزشگاه ها و میدانچه های ورزشی زمانوی، مرکز های دریافت رشد استعدادها و پارک های تکنولوژی، قامت افراختن بناهای استقامتی بسیار آشیانه، باغچه و مکتب ها با تمامی شرایط اینوواسیونی و کتابخانه و مؤسسه های فرهنگی سیمای یگانه معماری پایتخت را به وجود آورده. برای مهمانان و ساکنان پایتخت امکانیت سیری با فراغت و خود تشکریابی همه جانبه را فراهم آورده است.

0: خوب
1: راستی گفت من که قدر آوازی ندارم لیکن وقتی خوندید هم الهام اومد اگر امکانیت باشد منم همین درباره که مثلا جای نرخ و نوا آوردید در همینجا منم یک سرود خوندم

0: من با این دختری دهاتی گردیدم حیران واس من و رامی جان
1: خوشتامانم آمد و گفت که تو بسیار بچه با استعداد بوده ای حاضره زمان ده داماد ارزنده یافتن مشکل خواستگارات هم فیرستان ما راضی انا همی خیلی دختر پیشکش کردند و سونیان یک بقا دو سرکه سه قچقار قلین گرفتند باز برای مادرش حق شیر هم طلب کردم عجایب دختر با نیستگین و شیری گو بوز کلون میکنند و باز حق شیر گفتنی گرم بوده است برای پدرش هم حق چیز طلب کردم میخوای فهمو که پدران هم حق دارن انا در خانه ما داوتا سر شد بعد سر شد داوتا

0: کیسه ایا واسو مهنه بازار تنهایی خوشتامانم سخت تاثیر کرد و بننگ آمده خارجه را سپر شدم. سه سال در مهاجرت بودم. بعدی سه سال آیا پیسرچه همون دو ساله شدگی. خوشتامانم با آن نام او نام رحمتی پدرش همونده است. غازی بیگ جان. اوه غازی بیگ جان امیقدر شرطه و آسی بی آداب. چرا این خیل ارکه کلان کردی کودکا؟ من گفتم او چشم. میگید که شما هم برای تربیهش مسئولیت داشتید. بچه ما شاید تربیه کنی رفتید و مرا فراموش کردید. همین خیل شد. خانه یگوارگر سوزده. کی خبر رسانده است که من در خارج زن و فرزند دارم نمیدونم. خلاصه غازی بیگ جان مرا چشم دیدن نداشت. همین که مهربانی کردنی شوم و ایده
1: اوچا اوچا مجا چا مجا چا بولیم تا تا تا با
0: گفته همین خیلی دوت میزد. چرا دودو میگوید؟ گفته باز مرا نمیخواهد. گفته پرسم زنم گفت که وای دودو گفته دایره رو میگوید. شما نبودید بابایش دایره مینواخت. این میرخصید روید از بابایش دایره رو آره. خانه خسورم رفته از او دایره خواستم. رو خانه خواهی من بین در گرمی پوستش ترنگ شده نواختم باک شده رو گیرو رو. اول یک عصبی شدم و رفته دیدم که حقیقتا دایره هست. گرفته آمدم و بعد شنگیل کردم. همین قدر بلند نوازم هم آواز گریه غازی بیگ جان باز هم بلندتر میشد. صدای دایره رو شنیده همه همسایه ها توی گمان کرده جمع آمده. غازی بیگ جان خودش با آغوش کریمی توتلی همسایه بالایی
1: انا دادا
0: گویان هوا دادو خاموش شد. ذهن مونده بینم چشمکاش چشمی کری گوشکاش گوشی کری قاشکاش قاشی کری لبکاش لبی کری گمان کردم که بود در آغوشش نسخه کری یا خدا آوندی کری. انا دادو چی بود است و داده بچه من کی؟ خیرت که آنجا مشه و ویتیا جانم هست. خارجه رفتن زمان فکری خودم کردم و زن گرفتم. یا اگر زن نمی گرفتم شاید این طور نمی شود. زودتر نزدی مشه رفتنم لازم که آنجا هم کریم صفتان کم نیستم.

0: دل نیست کبوتر که به هر بام نشیند.
1: از گوشه بامی که پریدیم و پریدیم.
0: این بود برنامه خنده هم داروست از صدای دوشنبه. با شما روزگار نیک، خانه آباد
1: و طعم خوش و لطیف را تمنا داریم.
0: شاد و پیروز باشید.

0: صبح می دمد و شام فرا می رسد.
1: روز ها پای هم می گذرند.
0: هر روز به خود رازه، اسراره، شادی و فرح، برد و باخت و آمد و نآمد دارد.
1: برنامه شام دوشنبه فراگیر انا همین موضوع هاست.
0: شام دوشنبه، روز دوشنبه از صدای دوشنبه.

0: درود دوستان خوبی من، هر کجا باشید شامتان بخیر و شادی باشد، تبتان بالیده باشد. باور دارم تایی دو ساعت که با هم هستیم شما خستگی را احساس نمی کنید. پاغنده ها را پایین می شدم و می آمدم سراغ شما. صدای تلفنم بالا شد و اونجا یک نفر نوشته است: من صدای پای تو را می شنوم و دلم می لرزد. تو می آیی به گوش دلم می گوید صدای از قلبم. تو می آیی همه کس خنده بلب می آیند، شادی با بزم و طرب می آید. من صدای پای تو رو میشنوم. تو میایی ساعت 17:00. این پیامی خیلی خوش برای من رسید و من هم شاد شدم. یک جان سپاس برای شما که هر کجا هم سفری دارید برنامه ما رو. علی شیر از کارگردانی ما، من تبم خیلی بریده میشد وقتی علی شیر رو برای ما است و بهترین سرود و موسیقی رو برای شما عزیز پیشنهاد میکند. اکنون شما ما رو در کجا میشنوید؟ بخش اولی برنامه ما است، ما همراه شما هستیم. زنگ میزنیم 227-6152 تلفن ما، وایبر و تلگرام نیز فعال است. خوب علیاش رفتیم؟ ما را در همه جا میشنوند.
1: در روسیه هم گوش میکنند. شما همچنین خبرنگار تلویزیون تاجیکستان و رادیو تاجیکستان در فدراسیون روسیه گوش میکنند.
0: از کجا زنگ میزنید؟ نشنیدم.
2: من محمد سلیم هستم از ولایت بخار، کشور همجوار افغانستان، شنونده رادیوی صدای دوشنبه.
0: ما رو در همه جا میشنوند.
3: من عبدالحمید غفورزاده، ساکن دهکده سینه نوی دهنوی همجوار ازبکستان میباشم و مخلص همیشگی رادیوی مردمی صدای دوشنبه است.
0: ما رو در همه جا میشنوند. شما چی؟

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.
4: تاجیکستان کشوری خوشمنظر است، بر سرش در آسمان هفت اختر است، مردمانش مردمی باننگ و آر، با بزرگان شهره بهروبر است.

0: امروز در تاریخ.
1: اما سال 8 ایون جامعه طبی جهان روز جهانی آگاهی از ورم مغز سر را تجلیل می کنند. از سال 2000 این جانب هم سال به هدف بلند برداشتن سطح آگاهی مردم در باره مبارزه با چنین شکل کم و مخته شده سرطان شناسی و نقل کردن وضع بیماران تجلیل کرده می شود. ورم مغز سر نیوپلازم است که در داخل کاسخونه سر پیدا می شود. آن به بافته های مغز سر پرده میده ها عصب ها رگ ها خونگرد و غیره ها تاثیر می رساند. طبق آمار طبی این بیماری از 100 هزار نفر در 10-15 نفر رخ میدید. سن و سال مهم نیست. متاسفانه سبب های ورم مغز سر تا حال دقیق کردن نشده است و امروز روز بین المللی مبارزه بر ضد سرطان سر بوده است. روز جهانی گربه های سنگ پترگور که سال 8 ایون جشن گرفته می شود. اید سال 2005 از جانب گروه افسانوی اجادی رسامان سنگ پترگور مینتی که تأسیس داده شده است. آن تصادفاً انتخاب نشده است. گمان می روید که مزر همین روزهای تابستان پس از محاصره لنینگراد در سال 1943 و شهری خراب شده قطاره های گربه ها را آوردند که تا به کلموش ها که باقی مانده های غذا را نجات می دادند مبارزه برند. گربه های مشهور سنگ پترگورگ کیها باز برند غیر رسمی شهرها شدند. الیشا گربه و وسیلی سگربه مشهورترین مجسمه های خردی شهری که در کنار خانه های کوچه مالای صدا و جایگی شدند. امروز روز جهانی گربه های سفید پشم سنگ پترگورگ بوده است. روزی بین المللی صاحب خانه زن همه سال 8 ایون جشن گرفته می شود. این یک جشن غیر رسمی ولی مهم است که برای صاحب نداری برای خدمت هر روزه خانگی نگاه داشتن آتش آیله و تربیه فرزندان پیش بینی شده است. جشن را گابریلا دلگادو کارمند اینستیتوت ملی زنان در مکزیکو پیشنهاد کرده است. در این روز برای آنهایی که معمولا تمام کارهای خانه را به عهده می گیرند با آنها تحفه ها می دهند و مسئولیت خانواده را به دوش می گیرند. شما بخش امروز در تاریخ را شنیدید. برنامه ما بازم ادامه دارد. شما سفر
2: صدای دوشنبه، صدای قلبی، هر هموطن.

0: تقلید گرفتن است و گزینه دوم هم زمزمه است.
1: تقلید کردن هنر است.
2: اون استاد میرعلی دوستی است.
3: خلق راهنما دارد، صلح مال با دارد.
4: تماشا کن. اخبار تماشا کن یک بار نگاه کن.
5: برنامه اخبار آغاز بنمایید.
1: تقلید کردن هنر است.
6: بخش تقلید تقدیم شد.

0: шунидед? Садо хеле садои ҷолиб аст. Қурбоқаҳо як ҷузъи табиати зебои мо ҳастанд. Шабҳо бештар месароянд. Шабҳо хуб медонед, вақте шумо хоб меравед, шабҳо қурбоқаҳо месароянд. Уно чӣ мегӯянд ба забонашон, ман ҳам намедонам, вале медонам ки уно муҳаббат доранд, самимият доранд ва як нафар мо дорем ки омода аст қурбоқаҳоро тақлид кунад. акнун шуморо мешунавем. ки аст онсу?
1: سلام علیکم.
0: سلام علیکم. شما رو میشنویم.
1: فهم مولکت بانو ساز تینج من توی چی مراد هستم از شهر دشنبه.
0: زنده باشین توی چی مراد اکنون؟
1: همی برنامه شما رو اگر ایدور هم گوش کنیم و اوضاع شما رو ای نزدیک میفهمیم.
0: زنده باشین. فکر میکرد که ما در خانه شما هستیم.
1: بله.
0: بهترین اکنون ما شما رو میشنویم.
1: ما کمی قربقوانی کم کمی پیش خورم به جوارک دارم یک یک یک میبینیم که هر رو با همی نویم با همی قدم میگیرم ای هم
0: خوب کنی یک مراتبه دیگر تا شنونده ها احساس کنن که شما واقعا قرباقه رو تقلید کردید یا غوک رو. غوک هم داریم. قرباقه ها به دو قسم جدا میشن، غوک ها و قرباقه ها.
1: اوه هست خواستم خالی میکنم.
0: یک جوان سیپاس، یک جوان سیپاس. این قرص ها به خاطر تویچی مراد، یک شنونده خوبمون از شهر دوشنبه. اکنون شنونده دیگر کی است من نمیدونم، ولی خوب اینجا داورها خیلی زیاد هستند. اینجا داور است گولیا، یک همکاری خوبمون تکنیک علی شیر و چند نفری دیگر که اونسو ششتن. اکنون ما شما رو میشنویم. کی است اونسو؟
2: سلام
0: فیروزه جو، ما شما رو میشنویم. فیروزه خیلی تقلید زور میکنند. اکنون شنونده ها میشنوند اندک اندک تبمون بالیده میشود. هر همیشام رو چگونه پیشواز گیریم شبمون هم خیلی میشود. خوب فیروزه
2: ما میکنم 10 سومان
0: خواب میکنم در فری 10 سومان افر نیفه کسی غالی برای 20 سومان پدر کرد. آفرین برای شما فیروزه. میگوید که 10 سومان دیگر مبلغ میگذاریم با حنیفه 20 سومان شد. اکنون شنونده های من پولی کم نه دکی غالیب رو دیدن در کار که کی زنگ میزد. ما شما رو میشنویم. شنونده داری ملکه؟
3: الو
0: خوب است ملکه، ما شما رو میشنویم.
3: من نرخ و نوا رو تقلید میکنم، التماس گوش کنی.
0: خوب
3: 8 دانه هندل 10 سومانی، 4 تربوز یا 5 تربوز 10 سومانی، 1 کیلوگرم پامیدار از 2.5 تا 3 سومانی، کارتوشکا 2.5-3 سومانی، پیاز 1 سومانی و روغن رستنی 14، گوشت گاو 95، گوشت گوسفند 10 سومانی، آلوچه گیلاس که عین وقتش تا 10 سومانی 12 سومانی فروخته می شود. اصلا حاضر هندله از 1 سومانی سر می شود، کلانی کلانش 2 سومانی.

بخوابیم، نمیدونیم چی کار کنیم. الان همین فرصت ها هوای ما مغناطیسی است، یعنی هوای زمین با آسمان با جرم های آسمانی به تفاوت نیست، تاثیر اونها همیشه با ما است. موردی همین چیز ما قصه میکنیم در بخش ما و کیهان. الان نشنایم یک سوره دلنشین رو من براتون فراغت میخوام عزیزان خوبم.

0: عزیزانی خوبی من چون برنامه ما مستقیم است گوگو اتفاق می شود که کم کم ما در وقت برای جابجا گذاری بخش ها اندک فرصت می خواهیم. خوب ابدو 55 از کارگردان می گوید اول بخش اطلاعاتی خبر رود بعد بخش موکیهان آماده می شوند شنونده ها به بخش خاطره ها. اکنون من برای شما یک نمی خواهم که فرصت ها بر عوض رود عزیزانی خوبی من یک معلومات نو رو برایتان می خونم. نام پیریخ ونجیخ و پیریخ تاجیکستان عوض کرده شود چون این درج گردیده است در قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره عوض نمودن نام پیریخ ونج به پیریخ تاجیکستان که 3 ایون سال 2026 به امضا رسیده است. یادتون بگیرید عزیزان، ونجیخ که با پیریخ تاجیکستان تبدیل نام کرد بزرگترین پیریخ نه تنها در کشور بلکه در تمام جهان بیرون از منطقه های قطبی می باشد. درازی 77 متر بوده مساحت آن تقریبا 700 کیلومتر مربع را تشکیل می کند. خوب اکنون یادآور می شویم که سال 2025 در ونجیخ تحقیقات علمی گزارانیده شد. اسپدیسیای بین المللی در دایره لایحه بین المللی با جلب عالمان تاجیکستان و آلمان و فرانسه از 19 ایول تا 23 آگوست سال 2025 ادامه یافت. هدف اساسی اسپدیسیای این تاسیس نظام مکمل مانیتورینگ دائمی برای آموزش تغییرات اقلیم و روندهای پیریخ شناسی در یکی از مهمترین منبعهای آب تازه آسیای مرکزی بود و همه تجهیزات وزنین در شرایط بلندی زیاده از 5000 متر از سطح بر با قوای انسان انتقال داده شد. آلمان توانستند در شرایط بلندکن و رسایی اکسیژن، سرما و ریلیف خطرناک پایگاه خود را که معلومات را در واقعی به پایگاه مرکزی میرساند فعال سازند. شنیده شوند هایرمن در پریخ ونجیخ که الان نام تاجیکستان پریخ تاجیکستان را میگیرد شنونده های ارجمند الکی گرفته است. خوب یک اکسپدیسیا علمی گذرانیدند و همین اکسپدیسیا علمی که تجهیزات های خیلی گرانوز رو میگوید اینجا این خبر رو من از خاور برای شما پیشنهاد میکنم، میگوید همه این رو با دست انتقال دادن با بلندی 5000 متر از سطح بر. همه پایگاه ها نو موافق نقشه نصب کرده معلومات جمع شده نخستین مرتبه در تاریخ به شبکه بین المللی تحقیقات علمی وارد میگردد. و شما باید دانشمندان های ارجمن که برای چون ما سال پریخ رو اعلان کردیم در تمام جهان پایگاه یگانه آموزش پریخ خوب پیشنهاد گردید و امکان میدید که روند آبشویی پریخ و تاثیر آن به ذخیره های آبی آسیای خوب مرکزی با خوب طور دقیق پیشگویی کرده شود. پریخ تاجیکستان یعنی ونجیخ نه تنها ابجکت علمی بلکه نشان دهنده آینده آبی تازه برای میلیون ها نفر می باشد. عزیزان خوبی من یک فرصت دیگر فرصت وقت داریم. خوب تاجیکستان تینده 60% آبهای آسیای مرکزی است، یعنی ذخیره 60% آبهای آسیای مرکزی دولت های آسیای مرکزی در تاجیکستان عزیزی ما تشکل می یابد. این از فن جغرافی است و ما بخش سوال و جواب داریم. هفته گذشته این بخش ما نرفت، حتما ما کوشش میکنیم که در این روند این بخش رو پیشتر گذاریم و از این خاطر خب چون شنونده ها در هفته گذشته گفته بودن از فن جغرافی و برای ما سوال ها رو پیشنهاد کنیم، من هم کوشش میکنم در این بخش برای شما سوال های دلنشین رو پیشنهاد کنم. 17:58 دقیقه شد شنونده های ارجمن، هنوزم کارگردان ما اشاره میکنه که من حرف زنم ولی من میخوام یک رولی که ترغیباتی رادیوی صدای دوشنبه پیشنهاد شود. عزیزان خوبی من بخش اطلاعاتی خبر رو میشنویم، کدام یک خبرهای خیلی خوب و خوب آب نرسیده ای تازه رو برای شما همکارم میشگونه بانو پیشنهاد میکنند. بخش ما و کیهان رو میشنویم، خاطره ها آمادگی میگیریم، یک خاطره خیلی دلنشین رو در این شامی معطر زندگی برای همدیگر پیشنهاد میکنیم تا شنونده های خوبمون از خاطره شما فراغت کنند. عزیزان خوبی من خاطره های زندگی هر روز ما یک خاطره دارد و همین یک خاطره در دفتر زندگی ما و شما نصب می شود و همین خاطره رو ما یک روزهای گذشته یا آینده ای که خب ما وقتی تنها میمونیم خاطره ها رو به خود نقل میکنیم، قصه میکنیم و از این خاطره ها شاد میشیم. اکنون بخش اطلاعاتی خبر. خوب شنیدید علی شرمن می توانم حرف زده با شنونده های خوبمون، حرف های خیلی مفید که اونا خستگی رو احساس نکنن.
1: اگر برای دوستانتون وقت جدا نکنید پس وقت دوستانتون رو از شما جدا میکند. با دوست دائمی خود با صدای دوشنبه هم نوا بمانید.

0: قدر خرسان شدم. یاد گذشته ها کردم. ما اونجا می رفتیم سرود می سرودیم در حول چای رادیو و توسط تبلک و خلوصه که اکرام بود و حسین بود و ما عاشق رادیو و کارمندان رادیو هستیم. برای شنونده خاطره داشته بتواند.
1: خاطره ها بخشی از برنامه ما.
2: دیروز یک خاطره بود حسرتش را نمیخورم و امروز یک هدیه است قدرش را میدانم. قدر هم دیگر را بدانید شنوندگان عزیز.
0: در لحظه لحظه زندگی کنید و همین خاطره ها را برای خودتون بسازید.
1: خاطره ها بخشی از برنامه ما.

0: خالصه ما می نویسن که خاطره خیلی خوب دارم، خیلی خوش، خدا شفای کامل تید به سریا. ما می گوید همراه بختیار، میرزا علی و ایمگول سهراب به خانه سریا شون رفتیم. مادرشون ما رو خیلی خوب پیشواز گرفتن. همین محبت های شما همیشه خوب، همیشه جاویدانی باشد محبت های شما عزیزان خوب من. یک دیگر رو سراغ بگیرید، خبر بگیرید. و کنون یک شنونده داریم در همین بخش که من نمیدونم کی است. ما شما رو میشنویم.
1: بله سلام باری دیگر آقا جان.
0: خوب سلام، ما شما رو میشنویم.
1: من یک خاطره نقل میکنم.
0: خوب.
1: من سال 2014 به فدراسیای روسیه سفر کرده بودم.
0: خوب.
1: و برادرم در خونه یک گنرال کار میکرد اونجا. من رو اونجا بود، بعد همراه ینگم اون خونه رو باید پاکیزه میکردیم.
0: خوب، در روسیه؟
1: بله در روسیه. خوب. دهی بله.
0: خوب، کیمیا هستید؟
1: بله بله.
0: خوب کیمیا، امروز آفتابی بخت برای شما خندید.
1: بله،
0: من برای چی پرسیدم؟ برای چی بو پرسیدم؟ اینجا چند شنونده نوشتن که کیمیا رو موند چند مرتبه بر اومد. من میگویم خوب،
1: بله، هر روز روزی اونها هست، یک روز روزی من هم شده دیدم.
0: خوب، اکنون ما میرویم سراغ همون خانه ای که شما در روسیه باید پاک میکردید.
1: بله پاک میکردیم و یکم آشیونه بر اومدیم همراه ینگم و او مرا همه جایه رو نشوند و دویم آشویانه بر اومد. یک فولکه موندگی بود و اونجا تیلوها گذاشته بود.
0: خوب.
1: و مرا گفت که باز اینجا رو نرسی، اینجا خطرناک است. خوب. خوب یعنی که من نمیرسم گفتم. بعدا همراهش باز یکم آشویانه سر اومدیم. من دیگه دلم خورخور کردن گیری.
0: خوب.
1: آرام نیستدم و زود بر اومدم باز دویم ایتر.
0: خوب.
1: تیلوها رو گرفتم به دستم. و اون سلاح رو نگاه کردم، ایسونش رو، اوسونش رو، همین دنیش تپانچا میگم پیستالت رویش بسید کم اخکم کردگی بود.
0: خوب.
1: بعدم من میزه و کمکر شطر رو جقیدم.
0: خوب.
1: شطر رو جقیدم، اون تیر نداشته است و همین قرصت شد. یعنگم از یکم اتش کیمیا زنده ای گفته دویده بر اومد.
0: یک جوان سپاس کیمیا، خیلی خاطره خوب. اون تیلوها چی شد بعد؟ اون تیلوها صاحبی
1: اون سیلو ها توی بش نبود، توی بش هر کجا دمگیری میرفت و اون سیلو دویده بر اومد و پشیمان من رنگ روی هم کندگی خودم رو به دیوال زیر کرده نگو کرده ایستادگی بودم و یعنگم سیلو رو از دستم گیری گفت من تو رو گفتم این رو نره گذاشت در جویش. بعدا باز من آروم نگریستم دویدم یکم اتش رفتم. اون یکم اتش یک چی میگم سال های ملوی موندگی بود، کریسلا میگم همین گونه موندگی بود. اونجا یک گیتاره و یک پنامه گذاشتگی بود. بعدا اون گیتاره رو گرفتم، درست درایی کردم، پنامه رو به سرم گذاشتم. باز یکم کیمیا میکوبد. کیمیا در جایی.
0: یک جوان سپاس کیمیا بود. و من باور دارم کیمیا جان که شما هم تو برای دزدیدن نه و برای نظر کردن شما اون تیلوها رو دیدید. اون گیتار رو هم برای همین گرفتید که یک بار خود رو در هوای موسیقی های روسی بسنجید. همینطور نه؟
1: بله. اون تیلو نبود، اون سیلو بود.
0: اون سیلو بود.
1: اون سیلو بود، تپانچه میگیرن کو.
0: باز من ویرون فهمیدم که تیلو بود. من تو سیپ
1: نه،
0: شما سیلو گفتید من.
1: تیلو می بود، دردی بخیر بود.
0: خوب، بهترین. یک جوان سیپاس. خیصه خیلی خیصه خوب شد، خنده آور اون که من تیلو رو با سیلو خوب برام بردانیستم. خوب. یک جوان سپاس که میابانو یک خاطره دیگر رو از راهنده ها میشنویم. عزیزان خوب بیمن شنیدید، در روسیه خیلی راهی دور از تاجیکستان عزیزی ما این قصه یادگاری من در خاطره های کیمیابانو و همینگونه یک خاطره خیلی خوش دیگر رو از راهنده دیگر رو میشنویم. آمادگی میگیریم به بخش تیزگویر. نمیخوام آیا میدونید رود یا نرود، فرصت رو ما از دست میدیم. خیلی بخش های جالب داریم و اکنون من میخوام که شنونده خوبمون در تماس شود. یک نفری که یک خاطره جالب رو میتوند برای شنونده های ما بگوید و خاطره های شنونده های ما هم روشندتر شود. کوشش کنن که خاطره ها خیلی جذاب باشد. و خوب ما شنونده داریم ملی شعر یا نداریم؟ اگر نداریم شنونده داریم میگوید، ولی نمیتونم اونجا تکمه با شنونده ها پیوست کنی هم از کار بر اومده یا نمیتونم چی. خب ملی شعر ما چی کار کنیم؟ شنونده میگیریم قبول میکنیم یا نمیگیریم؟ خب مشمور میشنویم کی است آنسو؟ مشمور رو گوش میکنیم کی است آنسو؟ نهایت خاطره خیلی خوب یک شنونده ما پیوست میشه. نمیدونم کی است. مشمور رو گوش میکنیم کی است آنسو؟ شما تون بخیر باشن. متاسفانه باک نیست، ما یک خاطره شنیدیم. علی شیر بیاد یک سرودی خیلی جذاب. میدونید اینجا شنونده های ما شادی دل از تاجدین رحیمزاده و یک نفر شنونده خوبمون از فریدون خورشید یک سرود درخواست کردن. کدامی از اینا رو میگذارید پیشنهاد کنید؟ بیاد بخش آیا میدونید رو بشنویم در برای پرینتر، همون دستگاه های چوپی برای شما قصه میکنم. خیلی جالب است، باور دارم برایتون پیسن میافتد. تزگویک ها رو آماده میشویم، بخش سوال و جواب داریم، پیغام ها داریم، ترانه های زندگی داریم، خیلی بخش از خزینه داریم، خیلی بخش های زیاد. خوب میشنویم سرود رو، من براتون فراغت میخوام، دور نروید.

0: صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.
1: آیا میدونید؟
2: اولین چوبگری مکانیکی در تاریخ تهیه ماتماتیک انگلیس چارلز بیبیچ ثبت می شود. در سال 1834 او دستگاه چوبی برای مکانیکی خود محرک فرقیت طراحی کرد که برای به طور خودکار حجرت‌گذاری جدول‌های ماتماتیکی پیش بینی شده است. اِوولوسیای تکنولوژی با دستگاه‌های موثر چنین است. عصر 19 سال 1867 پتنت پروتوتیپ چوبگری سیاهی با ویلیام تامسون داده شده است. سال 1938 اختراع‌کار چستر کارلسون اولین پرینتر الکتروستاتیکی را آفرید که برای چوبی آینده لازری اساس گذاشت. سال 1950 سیمنز اولین چوبگر اینژنت در جهان برآورده شد. سال 1960 سینکو اپسون اولین چوبگر متریستای نقطه‌ها را تهیه کرده است. سال 1970 این اولین پرینتر کامپیوتری اوموی رو معرفی کرد. سال 1980 باشد اولین پرینتری اوموی و اولین اینجنتی میزی کاری روی کار آمد. خودی مفهومی پرینتر چند ده سال پیشتر پیدا شده بود. این با ترقیات ماشینه های الکترونی حسابرار خیلی زیج علاقه مند است. پیدایش اولین کامپیوتر با رقم سلسلوی سال 1951 راست میوید. آن در امریکا برآورده شد. شرکت استحصالی رامینگتون وند این دستگاه را اینوانس نام گذاشت. تیراژ آن 46 دانه بود. هر یکی از این مثال ها قادر بودند که در یک ثانیه 400 تا 2000 عملی حسابراری را اجرا کنند. البته دستگاه حسابراری فوراً به کار برآورده می شدند و نتیجه های حساب و کتاب را به نوع در روی کاغذ نشان دادن لازم می آمد. از این سبب ها به آن آورده رسانیدند که بعد دو سال یعنی سال 1953 شماره ماشینیست ها کم شده و انجینران میسر گرد که ماشین های چاپ کنی را به کامپیوتر پیوست کنند. این دستگاه ایمپر پرینتر نام داشت. یک قسم کلمه چاپگر معنای پرینتر را دارد. آن چاپگری برابن بود. این دستگاه تا سالهای 1980 استفاده می شدند. امروز با ترقیات علم و تکنیک می توان در یک نفس هزاران ورق را طریق پرینتر ها چاپ نمود. این کار انسان را خیلی آسان نمودند. شما از بخش ما معلومات را پیرامون ماشین های چاپگری در جهان شنیدید. برنامه ما بازم ادامه دارد. شما سفر باشید. مرا
1: صدای دوشنبه، صدای قلبی هر هموطن.

0: ҷумлае ки овози таркибии калимаҳо ва ҳамдигар монанданд ва ҳамахраҷанду ба шахси талаффузкунанда мушкилӣ меоранд. Тезгӯяк меноманд.
1: Тезгӯяк як жанри фолклори тоҷик аст.
2: Омода шавед бахши тезгӯяк тақдими шумо.
0: Бахши тезгӯяк тақдими шумо.
3: زنی من خسته نباشین، باور دارم خسته هم نیستید. اکنون سه تا تزگویک رو برای شما میگم میزنم، شما مینویسین. قلم و دفتر رو میگیریم. تزگویک یکم، بخشش پنج پختکار پنج شب و پنج روز، پنج پختکار پنج شب و پنج روز پخته پاک رو با 50 شکل پیچیده پیچونیدن. شنیدید؟ پنج پختکار پنج شب و پنج روز پخته پاک رو 50 شکل پیچیده پیچونیدند. خوب، دوم، تاهیر تخته تر را تراشید. تخته تر تراشیده شده تر موند. تاهیر تخته تر را تراشید. تخته تر تراشیده شده تر موند. اکنون زنگ میزنیم زود. از زنی خوبی من، فرصت ها بیست پشتی سر میشوند. بیست. من یک شنونده نمیشته بود که شما یا زود زنگ خوب حرف میزنید یا وقت تیز میرود، من از برنامه شما سیر نمیشود. من هرچی احسه هم گب میزنم وقت تیز میرود. 8:32 دقیقه است. ساعت علاقه دویوم ساعتی برنامه ما است. فرصت های با هم خیر و خوش گفتن هم نزدیک است، ولی بخش ها خیلی زیاد. اکنون زنگ میزنیم زودی زود. تزگویک ها رو حرف میزنیم با هم. تزگویک زبان ها رو کشاده میکند. عزیزانی خوبی من، شما زود حرف زدن رو یاد میگیرید. اکنون ما شما رو میشنویم. کی هستان سو؟
4: الو، سلام علیکم.
3: سلام علیکم، بختیار شما هستید، خطا نکردم؟
4: بله البته، سلامت باشید.
3: خوب اکنون یک جان سپاس. اکنون کدام تزگویک رو میگوید؟ تاهیر تخته تر و تراشیده، تخته تر تراشیده شده تر مون، یا پنج پختگور پنج؟ خوب کدام؟ همین رو. خوب میرویم. اگر شما چهار مرتبه همین رو به خطا به غلط گفتید، کدام سرودی که درخواست میکنید کارگردان حتما پیشنهاد میکنند. خوب بختیار، رفتیم.
4: تاهیر تخته تر تراشید.
3: تاهیر تخته تر رو تراشید. تخته تر تراشیده شده تر موند. خوب؟
4: تاهیر تخته تر رو تراشید. تخته تر تراشیده رو تر گذاشتم. همخیر.
3: شما خطا کردید. تاهیر تخته تر رو تراشید. تخته تر تراشیده تر موند. خوب؟ شما نتوانیستید. یک جواب سپاس. بختیار بودن شنونده خوبم. من شاد شدم که شما هم سفری برنامه ما هستید. اکنون شنونده دیگر زنگ میزند. هرچی زود زنگ میزنیم عزیزانی خوبی من، آفتاب هم کم کم پر میچیند، کم کم میرود، یک شام فرا میرسد. نمیدونم کجا هستید، ولی من برای شما عزیز شام های پر از نشاط رو تمنا دارم. اکنون شنونده داریم یا نداریم؟ تاهیر تخته تر رو تراشید. تخته تر تراشیده تر موند. پنج پختکار پنج شب و پنج روز تختای پاک رو 50 شکل پیچیده پیچونیدند. اکنون کی زنگ میزند؟ کی حرف میزند؟ کی میتواند هر چی زود حرف زده و همین حرف ها رو خوب برای دیگران قرائت بکند؟ اکنون شما کجا هستید؟ زود، من خسته میشوم، دلگیر میشوم، زیق میشوم وقتی شما از خود درک نمیدید. خوب، پنج پختکار پنج شب و پنج روز تختای پاک رو 50 شکل پیچیده پیچونید. مشنوانده داریم، شما رو میشنویم. کی هستید؟
5: سلام علیکم.
3: سلام علیکم، شما رو گوش میکنیم.
5: جمشید از خراسان.
3: خوب جمشید، بیاید. خراسانی ها زود گم میزنند. کاری جمشید از خراسان که زنگ میزند میتوانند. خوب، تاهیر تخته تر و تراشید. تخته تر تراشیده تر موند. شما رو میشنویم.
5: تاهیر تخته یا بار دیگه میبخشید. نه اما موندو همین.
3: شما نه موندیگو نشده. خیلی، تاهیر تخته تر و تراشید. تخته تر تراشیده تر موند. خوب؟
5: تاهیر تخته تر و تاهیر تخته.
3: خوب نمیخندیم، هرچی زود. تاهیر تخته تر رو تراشید. تخته تر تراشیده تر موند. تاهیر تخته تر رو تراشید. خوب،
5: تاهیر تخته تر رو تراشید. تختای تر تر تر مون توی تختای تر و تراشی توی تختای تر تر تر مون توی تختای تر و تراشی توی تختای تر تر تر مون
3: یک جوان سپاس اصلا برای شما کم سفری برنامه ما هستید یک جوان سپاس و اکنون شنونده دیگر رو میشنویم شنونده دیگر ما کی است از کجا زنگ میزند این شنونده خوبمون از خراسان باستان بود ولی خوب ما شنونده داریم و شما رو میشنویم کی است اون سو
6: بله من یعنی خودم رو در همین بر
3: شما بس که میوستید
6: بله بله
3: شما کاری میکنید من رو از اینجا میراند همیشنونده های خوبمون شام نمیدونم این گونه اقبال شما بلند شد خود میشنویم شما رو بیاید میدان از دلیر است
6: همین رو یک باری دیگر ترکر
3: تاهیر تخته تر و تراشید تخته تر تراشیده تر تر موند تاهیر تخته تر و تراشید تخته تر تر تراشیده موند خوب مرمند
6: تاهیر تخته تر و تراشید تخته تر تراشیده تر تر موند تاهیر تخته تر و تراشید تخته تراشیده تر تر موند تاهیر تخته تر و تراشید تخته تراشیده تر تر موند تاهیر تخته تر و تراشید تخته تراشیده تر تر موند
3: یک جان سپاس اصلا برای شما اگر شنونده دیگر غالیب نهایت حتما که کیمیا غالیبی برنامه ما میشود یک شنونده دیگر رو در این بخش میشنیم 18:36 دقیقه شد اوف چقدر فرصت ها زود پشت سر میشن خب ما شما رو میشنویم من ترسیدم از صدای خودم خب ما شما رو
7: میشنویم سلام علیکم استاد نکردم گوشه رادیو رو
3: کشتم خب حنیفه ما شما رو هم شما تا رو بخیر میگویم وقتی که صدا بلند با هم میزند افرین به شنونده ها که از دورتر ما رو میشنوند خب اکنون کدام خب کدامی رو حرف میزنیم پنج پختکار پنج شب و پنج روز پخته پاک رو پنج شک پیچیده پیچوندن تاهیر تخته تر رو تراشیده تخته تر تراشیده تر تر ماند خب ما شما رو میشنوند
7: انامی تاهیر شما میگم خیقه تزوی نیستمونید
3: خب هر چی زود خب تاهیر تخته تر و تراشی تخته تر تراشیده تر تر مون
7: بله حد هم نکره به حد شما سر سمیل بخشیش
3: خوب رفتیم
7: تاهیر تخته تر و تراشی تخته تر تراشیده تر تر مون تاهیر تخته تر و تراشی تخته تراشیده تر تر مون تاهیر تخته تر و تراشی تخته تر تراشیده تر تر مون تاهیر تخته تر و تراشی تخته تراشیده تر تر مون
3: احسن برای همه شما و همین قصه هم برای شما یک سرود خیلی جذاب و دلنشین رو کارگردان هم بازم برای شما پیشنهاد میکنند و اکنون کدام بخش رو بیاید سوال و جواب میرویم سراغ سوال و جواب ها دفتر خاطرات رو ورق میزنیم خیلی تبمون بالیده شدم این ترانه عزیزانی خود مسرود رو میشنویم من براتون فراغت میخوام یک دیگر رو دوست دارید یک دیگر رو

0: بله عزیزانی خوبی من رسیدیم به بخشی سوال و جواب و یک سوال برای همه شما. خوب چخوری از حد زیادی اقیانوس هند رو بگوید. چخوری از همه بیشترینی عمقی اقیانوس هند رو بگوید. این کدام چخوری باشد؟ چی قدر؟ خوب یک شنونده داریم؟ نه شنونده ما خوب نایستاد، شاید از اون خاطر که سوال رو من پیشنهاد کردم. ما شما رو میشنویم، کی هست اونجا؟ چخوری نقطه چخورترینی ای خیلی گویم بهتر هم اینطور نه نقطه چخورترین اقیانوس هند. من شما رو میشنم، کی هستون سو؟
1: سلام علیکم آوکت بانو.
0: سلام علیکم،
1: آمد آمد شما بخیر. محمد و نویه همدانی.
0: بله من صدای شروع همیشه با صدای شیرین جان آمیخته میکنم. شیرین جان هم چند قدر نیستن، نمی نویسن، زنگ نمی زنن، فوتبال هایم گذشت. اکنون محمد علی ما شما رو میشنویم، محمد الله ما شما رو میشنویم.
1: چخورترین اقیانوس یارم
0: نه نه اقیانوس هند، اقیانوس هند،
1: اقیانوس هند چخورترینش نامش هفت نام یاوا.
0: احسن برای شما.
1: چخورترینی وای 7450 متر میبوسته.
0: احسن برای شما، احسن. یک جمله دیگر برای شما. شما آماده هستید که سوال دوم رو برای شما پیشنهاد کنم؟
1: بله.
0: شما چند تا ثروت های زیرزمینی تاجیکستان گویید؟ چند ثروت؟ یک نوهاش یک چند نو رو پیشنهاد کنید در تاجیکستان، ثروت های طبیعی. ثروت های زیرزمینی. ثروت های زیرزمینی تاجیکستان چند تا؟
1: ثروت های زیرزمینی نفت دارد، بنزین دارد.
0: نفت گفتیم، اکنون بنزین نگویم بهتر. نفت داریم با
1: نقره دارد، سیموب دارد.
0: احسن برای شما، احسن
1: دارد.
0: احسن، یک جهان سپاس. اکنون یک سوال دیگر برای شما پیشنهاد میکنم. اگر شما همین سوال ما رو خوب درست جواب دید، کدام سرودی که میخواهید برای شما پیشنهاد میکند کارگردانمون. ما میدونیم که درازترین دریای جهان نیل است. اکنون همین درازی نیل شما برای شنونده های ما میتونید که بگوید؟
1: بله، بله، بله.
0: که خوب مرمد
1: درازی 6771 کیلومتر میموشد.
0: احسن برای شما، احسن. در بسیار کتاب ها حرف شما در بسیار کتاب ها 6650 متر. خوب نمیدونم شاید در
1: 6671 کیلومتر همون کتاب های گیاگرافی.
0: بله این کتاب های گیاگرافی که ما و شما خوندیم. بله. اکنون بله، شما بله. چی درخواست موسیقی دارید؟
1: من هم یک دوستان در سلام میکنم، یک درخواست میکنم از شادوان و نوشیم همو غزل که خوشتر از دوران عشق ایام نیست.
0: بهترین خوشتر از ایام عشق ایام نیست، بامدادی عاشقان را شام نیست. یک جهان سپاس محمد سلیم هم درست فرستادن. یک جهان سپاس محمد سلیم هم درست فرستادن. اکنون یک سوال دیگر پیشنهاد شما می شود شنونده های ارجمند. شما آمادگی بگیرید، حالی حالی سرود را نمی گذارد کارگردانمون. یک شنونده دیگر رو هم قبول کنیم با اون خاطر که عزیزان خوبی من شنونده های ما دل و پس نشوند که یک شنونده رو گرفتیم و با همین تمام. بیاید میرویم با اقیانوس آرام. اقیانوس آرام چقدر سطح زمین رو اشغال کرده است؟ با مساحت تقریبا چند حصه زمین رو اقیانوس آرام تشکیل کرده است؟ همین سوال رو کسی میدوند برای ما مینویسد. اقیانوس آرام چند قدر مساحت زمین رو تشکیل کرده است؟ به حساب بگویید بهتر شنونده های دیگر هم میفهمند. چی گفتیم؟ 2761-52-2761-72-2 اقیانوس آرام، سر اقیانوس آرام رفتیم و دانستن اقیانوس ها که بخش اساسی زندگی ما و شما هستند. ما گفتیم که امروز روزی اقیانوس ها است عزیزان خوبی من. بخش امروز در تاریخ رو شما اگر با دقت گوش کرده باشید ما سر این موضوع قصه کرده بودیم. اکنون شنونده داریم، اقیانوس آرام از یک چند حصه زمین رو تشکیل کرده است؟ زود می نویسیم یا زود کوشش میکنیم جستجو کنیم؟ و خوب چقدرترین مساحت رو بیاید بگوید که چقدرترین مساحت اقیانوس آرام همراه با حصه اون. خب چون سوال رو روشن‌تر کردم شنونده ها اندک شاید در مونده نشنیدن، چقدرترین اقیانوس آرام، قاره اقیانوس آرام چقدر است؟ خوب اینجا وقت خیلی کم

0: خوب واقعا درست گفتن محمد سلیم کدام سرود که درخواست میکنید شما پیشنهاد کنید این هم یشکنده مریان است واقعا درست گفتن دو شنونده ما هم رحمان جوابی درست فرستادن هم خوب محمد سلیم از افغانستان و این چخوری خوب عمقی اون خوب هر چون سوال ها از هر گوشه می شود چون دای اجمن گیاگرافی های امروزه هم تغییرات پیدا کردن در 1188 از 17 میلیون کیلومتر کوادراتی و اینجا هم محمد سلیم 165 از 125 میلیون کیلومتر کوادراتی نوشته است و این هم درست و حنیفه هم درست هر سی هم درست جواب پیشنهاد کردن و کنون بخش پیغام ها بیاید کی با کی پیغام میفرستد انجام برنامه ما است. من با شما خیر میگویم تاجیک تاکسی نهایت پیدا شدن کجا بوده شما سلام شما رو از دوشنبه میشنوم من هم برای شما برای جمع شنونده هایی که همسفری برنامه ما هستن سلام میفرستم رحمان چیزی می نویسد تا رسیدنی پیغام رحمان شما با هم دیگر پیغام بگید بخش پیغام ها پیغام های شما برای یک دیگر
1: تا به شام وعده دیدار گیرید پرسیشی حال دل زار گیرد تا به شام زمزمه و رقص و سرود دوستان لذت دیدار گیرد
2: تا به شام وعده دیدار گیرد
3: پیغام های شما از برنامه ما

0: یک جهان خیلی سپاسهای خوب برای همه شما عزیزانی خوبی من. خوب راننده تاکسی می نویسد که در دوشنبه شهر شما رو می شنوم رسم خیلی زیبا فرستادن از رفتن رو. خوب سلام ما رو براوی بخش خبری نعمت مویب رسانه می گوید. حتما فردا می رسانم. رحمان چیزی نوشتن، رحمان می نویسند که سلام به همه شما، اینچونین به محمد سلیم سلام و سربلند باشد می گوید. سلامت و سربلند باشد. محمد سلیم یک آهنگ خیلی خوب از استاد آدینه هاشم درخواست کردن. خوب یک آهنگ خوب پس از بخش ترانه‌های زندگی، یک آهنگ خیلی خوب از استاد آدینه هاشم می رود. حسن بای جوراقلوف می نویسند که به همه دوستان نادیره، استاد عبدالحمید، محمد سلیم، خوب محمد علی بگنظرف و دیگر شنونده ها سلام. خالص بانو می نویسد که هنوزم انتظار هستم درود مرا به همه مخلصان برسانید. یک جهان سپاس از ولی جان عزیزوف یک سرود پیشنهاد کنید. خوب 18:50 شد، ما یک بخش دیگر داریم ترانه ها، ولی ما شنونده داریم.
1: الو
0: ما شما رو میشنویم. کی هستان؟
1: سلام علیکم آقای مولانا.
0: سلام علیکم، ما شما رو گوش میکنیم.
1: من امید جان هستم از نصف.
0: بله امید جان، چی حال و هوا دارید؟
1: سلامت باشید، خوب هستم، با برنامه شما هستم، بخشای شما رو خیلی خوب گوش کردم. در برنامه پیغام شما من خواستم که اشتراک کنم.
0: خب مرمت کی رو پیغام میفرستید؟ همه شنونده ها همسفری برنامه ما هستن.
1: بله بله بله، من در پیغام خودم رو به دوستم منوچهر از نقره میرسونم، به محمد تلیم جان، به اپای خلیصه، خلاص به همه شنونده ها پیغام خودم رو میرسونم. اگر امکانیت باشد در سرودوی که همین کارگردان پخش میکرد یک سرود اگر عزیزتون نوزاد گون شنویدیم، یک سرود از قابل جان ظریفوف بشنویم.
0: خوب زنده باشید قابل جان ظریفوف، من نوشته کردم کارگردانمون حتما کوشش میکنن پیدا کنن. اکنون شنونده دیگری ما از کجا زنگ میزنند؟ فرصت ها رو از دست نمیدیم، فرصت ها رو، پیغام های شامگاهی ما رادیو صدای دوشنبه پیوندگری جمع شنونده ها است. ما شما رو میشنویم. کی هستون؟ سلام
2: علیکم.
0: خوب ما شما رو میشنویم بابای منصور.
2: برنامه بهتری یک جان تشکر، سلامی گرم و جوشان به علیجان دغرگی، به آیب گل، به بختیار و میرزا علی. اگر امکانیت باشد از خورشید ابراهیم زاده یک سرود بهترین و کارگردان احسن سپاس و درود.
0: یک جهان سپاس نوشته کردم، خورشید ابراهیم، خورشید ابراهیم نوشته کردم. شنونده های ارجمند، همین برنامه ما، همین که حالی میشنوید، ساعت 3 شب، 4 شب، 5 شب برای شما تکرار میرود. 3 4 5 بیدار شوید و برنامه ما رو باز پیگیر شوید. اکنون باز کی رو میشنویم؟ کی هست اون سو؟ تو ما شما رو میشنویم.
3: الو سلام علیکم.
0: آفرین شنوزه خون، سلام، شما چی حال هوا دارید؟
3: برنامه را گوش کردستم، برنامه را خیلی برنامه خوش رو
0: خوب

کم کم شام میآید و طفلکی ناسوده امیدهایم هیچ آرام نمیگیرد. در کوچه یادها از دویدن در سراغ توی بی‌پروا خسته نمیشود که نمیشود. هر دری را انگشت میزند، هر کی از آنجا سر برون کشید تو را میپرسد، نامت را به زبان میآورد. او را ندیدید؟ اینجا خانه وی نیست. آدمی را به این زیبایی شما نمیشناسید. در خیابان شما مبادای نمیشیند. اوف، عجب خسته گشتم، خسته.

زنگ نمیزنی، بیگانگی رو پیشه خود کرده ای، بلکه از اول بیگانه بودی. بیگانه.

در آسمان پسی پنجره خوابم ستاره تنها هر شب چشمت میزند. با هم قصه میکنیم داستان یک روز بگذشته را. من بیشتر از تو میگویم و او خاموش ترانه های زندگی عاشقی های مرا می نویسد نقطه به نقطه سطر با سطر. مرا خستگی ها به خواب ناز می کشد و نمی دانم این ستاره تا بروز داستان یک عشق ناتمام را به جمع ستاره های دیگر می خواند. شما نشنیدید؟ نشنیدید این قصه را؟ قصه های پریشان و ناتمام را از درخش یک ستاره تنهای تنها.

صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: موسیقی به جان و تن کس حلاوت و آرامش می‌بخشد. قلب ها را با نور محبت روشن می‌کند و در دل ها آتش امید به آینده درخشان را می‌افروزد.
1: صدای دوشنبه منبر رازونیاس و مخزن صوت‌النوا.

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.
2: дуруд шунавандаи азиз, дӯсторони маҳфили дугонаҳо.
3: салом дӯсторони ҳамешагӣ барномаи маҳфили дугонаҳо, ки ин лаҳза бесаброна интизор ҳастанд, ки мо кадом мавзӯъро имрӯз барояшон пешниҳод мекунем.
2: ва чун ҳамешагӣ шунавандаҳои изатманд, имрӯз бо як мавзӯи хеле муҳими рӯз бо шумо дар суҳбат ҳастем. дар ҳақиқат ҳама сола вақте ки таҳтили бачаҳо фаро мерасад, мо боз ҳам бояд кӯшиш кунем, ки барои фарзандонамон хуб барои равон кардан ба истироҳатгоҳҳо хуб худамон кӯшиш кунем, зеро фарзанд барои таъмини хуби истироҳат ниёз дорад ба падару модар.
3: бале, дар ҳақиқат вақти фасли тобистон мешавад, ҳам ҳаво гарм ҳаст ва ҳам таътил, фориғ аз дарсҳо ҳастанд бачаҳо. мо ҳамеша бояд кӯшиш кунем, ки барои ҳам обу тобёби бадан, ҳам барои соатҳое, ки барои фароғат тақсим карда мешавад, таъмин карда тавонем. чунин шароитҳо бештар берун аз шаҳр, истироҳатгоҳҳое, ки берун аз шаҳр барои кӯдакон дар тамоми ноҳияҳо алакай амалӣ ҳастанд. ҳамасола кӯдакон барои сироҳатҳо мераванд. падару модарон бояд номнавис кунанд аз ҷониби итиҳодияи профсоюз, яъне ки иттифоқи касаба, дар мактабҳоам ҳастанд ва ҳастанд истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ. хушбахтона имрӯз дар баъзе мактабҳо ҳамин хел шароитҳо ҳаст, ки бачаҳоро сафарбар мекунанд барои истироҳат кардан дар фасли таътили тобистона.
2: бале,
4: салом шунавандагони азиз, дугонаҳои меҳрубон, ба шумо ҳам дуруд. ва дар ҳақиқат мо имрӯз хеле мавзӯи хубро интихоб кардем, чун бо фаро расидани таътили тобистонаи хуб кӯдакони мо, фарзандони мо, аллакай ташвиши падару модарон, волидан хеле зиёд мешавад. хуб мо чӣ гуна фарзандони худро бо хуб истироҳати бо фароғат, вале бо мақсаднок фарогир бошем, чаро ки дар ҳақиқат имрӯз барои кӯдакону наврасон диққати зарурӣ додан, онҳоро ба китобхонӣ, ба машқҳо, ба хуб дар фасли тобистон, ба оббозӣ ва дигар хуб маҳфилҳо ҷалб намудан, ин вазифаи мо аст. ва албатта таврики дугонаҳоям гуфтан шунавандагони азиз, дар шаҳри Душанбе ва албатта ҳама шаҳру навои кишвар ин гуна шароит, ин гуна маҳфилҳо ва ин гуна хуб лагерҳои тобистона хеле зиёд хуб таъсис дода мешавад ва ҳам фаъолият доранд.
2: ва имрӯз бубинед, ки омода ҳам ҳастанд, зеро аз барномаҳое, ки дар радиои Садои Душанбе ва дигар шабакаҳои он аз садо медиҳад ва дар телевизион низ ин шабу рӯз барои фарзандони мо пешниҳод мекунанд, ки фарзандони мо метавонанд, ки бе ягон мамнуният имрӯз бираванд ба ҳамин лагерҳо ва хуб истироҳати хуб дошта бошанд, дӯстӣ пайдо бикунанд байни якдигар, бо якдигар дӯст бошад. ва хуб аз ҳама муҳим шиновариро омӯзанд, ки дар оянда барояшон низ лозим мешавад.
3: дар ҳақиқат бинед, ки дар ҳамин лагерҳои сироҳатӣ вақти таътил тобистон мешавад, фарзандони мо ба ғайр аз шиновариро ёд гирифтан, тақсими соатҳо аст. онҷо маҳфилҳои расмкашӣ ҳаст, маҳфилҳои рақсу бозӣ
4: ҳастбале,
3: мусобиқаҳои гуногун аст, байдбарак, бисёр як барномаи аҷоиб дорад, ки кӯдак дар ҳамин таътил метавонад ҳам маънаван ҳам
2: роҳан
3: истироҳати хуб дошта
2: бошад.
4: бале, шумени арҷуманд, ҳамаи ақидаҳои мо, ҳамаи хуб нуқтаи назари мо албатта бо маслиҳат, бо тавсия, бо андешаҳои мутахассисон доимо бандубаст мешавад ва тақвиятдиҳандаи маҳз гуфтаҳои мо мешаванд. ва мо низ имрӯз дар хати алоқа дар суҳбат мешавем бо Аслиддин Ёров, муовини сардори раёсати таъминоти методи сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе. ало, салом алайкум устод.
5: салом.
4: خب طوری که ما گفتیم و دوگانه های من قید کردن استاد، امروز ما برای با استراحت خوب و با فراغت و وقت زایه نگرداندن خوب کودکان فرزندان ما باید همه شرایط و کوشش و غیرت خود و مسئولین رو نیز روانه کرده باشید. در این سمت میخواستم شما اندیشه های خود رو بیان نمایید و ما سپاس و بدرود رو ادامه میدیم.
5: واقعا که ما امروز در انجام سال تحقیق قرار داریم و همه که سیباکان نورتون بعد از سپوریدن اینجا احسیت در تیل خط و احسیت در تیل مدرمون به سیبادی خوب سمانه داریم و در همین زمینه حکومت جمهوری تاجیکستان با خصوص سیاست معارف برانه این اسیور شد و عدت ملی پیشگوی معدن ملی از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امیرعلی رحمان در فراگیری کودکان نوزتان به اشتراکی فارسونه که در این زمینه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از جشن فوریه سال 2026 به تفصیل رسید و جهت فراگیری آنها زمان پیگیری از این قومنگی به قرار محترم رئیس در نویسنده از 15 اپریل سال 2024 تاثیر سال 2024 تاثیر رقم 324 به تفصیل رسیده است و در این زمینه حالت آمادگی برای هنوز از نوعی ما آمادگی برای فرمانه نمودن یک استراحت بزرگ بیرون از شهری و مردم شاخه تندرستی سال میلادانی از مناطق تعلیمی علت آمادگی ها رفته شده بود و تو سینی ما علت جمع شده و هم استراحتگاه های بیرون از شهری و مردم شاخه تندرستی سال میلادانی آماده هستن برای فرمانگیری تو جهان و یک چیزی دارد پرنامی که در اصل قبار مطلب رایی که میشن بود در سه استراحتگاه بیرون از شهری و همگون در 42 میدان شهری تندرستی پالنگازی از مفتای تعلیمی قریب به 110 هزار کودکان نوزتون در مفتون پالسونی در کربا و استراحتی پالسون فرا گرفت میشم و گفتم از روی همسو دستایی که ما در همین روز باید خیلی نمون که در حقیقت فراگیری کودکان نوزتون این مفتون پالسون را خود کودکان نوزتون بریم دور از آنها انتظاری میکنند برای و یعنی استراحتی ها رحمانشون را جلب گردیده میشون و در همین دو یک سوغر اصلی که کودکان پسند کودکان هست این مراقب مفصیم توی کشاده شدید و کشیده شدید مفصیم به سراحت دفاع و همزمون آبوزی و نوع سناوری و نوع نوابر جهت به سطری کودکان نورستان با مفهومت های یکی مناظر تردیدن در اصلی قرارهای بلیزی و این مقامات ها من جهتی به خطرانی به خطرانی کودکان نامتون نیست وزیفه دارن که تعمیمی که به خطرانی اومانی فرمی همونه و همزام سراسی که مولی سیاره بکرم به در این زمین ها جهت تعمیم نمودن یعنی سراسی با مرادیون و مندان که دوازی علاقه وزیفه دار داشته که و همزام جهت سفروازی کودکان نامتون به سراحتی بیرناشته به
4: بله تشکر زیاد استاد. البته در همه همین استراحتگاه های هم داخل و هم بیرون از شهر شرایطی بود و باش استراحت و فراغت کودکان البته سال به سال دیگرگون می شود، سال به سال نوگانی ها وارد کرده می شود.
5: البته دیگرگون می شود چه خیلی که می نمیستم در جهت بسطری کودکان البته در اشتراحتگاه به منطقی نرسم می دانی کمیره های ندارد که من همزمون جهت تعمیم میدن که یعنی در خطیر کومندان پیلکومی تعمیم میدن آنها با یعنی متخصیص روانی تیموز که آنها بوری حفظ باز یعنی آویل دو میکنن یعنی جهت تعمیم میدن آنها با متخصیص روانی تیموز تدبیر با اندیکیده شدن.
4: بله خب برای ما فرا گرفتن کودکان و نورسان با چنین خب لاگرهای هم داخل و هم بیرون شهر چگونه حجت و چگونه طلبات جاری است استاد؟ با شنوندگان ما و والدین که این لحظه برنامه ما رو گوش میکنند معلومات میدادید خیلی خوب میشه.
5: البته در دوران مفصلی که بندی هستند یک نقشه که رو میدن مقامات اجرایی آفمان دولت شهر ایستانده جهت دولگیتی یعنی در مدی از نظر اولی دکترش های هم بوده کودکان یکی میکن میزورد کودکان بیتونیت ها شما محتوی در کودکان از اویله های تنبیزات و آلیبون آزمان های شهرین که مولیده بابایی ننده در مدی نظر اولی دکتر میشون و جهت پیش از اون که یعنی راقه ها از جانب شبه های مولی سختین تر لگه بودم شود با چنین کتگوری کودکان و همزن هر کدام مناره بودی در برای یعنی طرف یه رو برای سایی مخصوصی که احساسی تیبی اونها در طور که جهت سالمی اونها یعنی کفالت داده شود و همدیمان انشاءالله نمی تولد و البته با قدگیری این کتبوری کودکان و قدام کودکان می کنند و اولایی هم در جهاد هستم بنیده کودکان که این طرح که فایده هم در گرفتان و بیرد یعنی از جانب محصول تعلیمی به شعبه ما رو کتنه کرده شد و شعبه ما رو برخب رو به محصول تحقیم کرده میدین و همزمان مبتر نمایستی پول جوری علاقه که به پریگریده اگر ما با یعنی اطلاعات دهی بیمه کردی 60 نفر کودکان و از مکتب اینترنت یا تقنی یا کودکان ایسی با قبول میکنیم پول جوری یعنی تخی درخواست محصول مسئول 90 نفر کودکان ایسی فلا گرفته میشود.
2: خب سپاس میگویم استاد که همچون متخصیص این لحظه برای شنونده های ما بهترین معلومات رو پیشنهاد کردید و مطمئنم که پدر و مادر بی‌طرفی نمیکنند و دستگیری میکنند فرزندان خیش رو برای با استراحتگاه ها فرستادن با لاگر ها فرستادن. سپاس میگویم برای شما.
4: بله شنوندگان عزیز. بله استاد عزیز ما با شما ایساری تشکر میگویم که در برنامه امروز ما اشتراک کردیم و چند معلومات اوید به فرا گرفتن کودکان و نورسان با لاگرهای تابستانه داخل و بیرون شهر چند معلومات دادید. سامین ارجمند من با اصل دینیورف معاون سردار ریاست تامینات متدی سرایوسط معارف شهری دوشنبه ایساری سپاس میکنم. تشکر.

وطن تو قبلگاهم، پشت و پناهم، تکیگاهم. صدای دوشنبه از فضای تاجیکستان روی موج. صدای دوشنبه

0: واقعاً شنوندگان عزیز، محض استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای تحکیم خودشناسی ملی، رشد مفکوره ملی، بالا بردن اندیشه و ایدئولوژی یگانه ملت تاجیک و معرفی فرهنگ و تمدن تاجیکان به جامعه جهان مساعدت کرد. محض استقلال دولتی که نخستین مراتبه با نام ملت به آن صاحب گردیدیم، توانست در ذهنیت جامعه تاجیکستان خاصتاً نسل جوان شعور ملی را تقویت بخشیده شرایط مساعد را برای درک شناخت تمامیت ارضی خودشناسی و خداگاهی و احترام به ارزش‌های ملی و انسانی را تشکل دهد. باید شکرگزار باشیم که چونین وطنی آباد و زیبا آسوده و رو بروش داریم و همه شرایط برای رسیدن به کلاهای مراد برای جوانان و شهروندان عزیزی آن مهیا می باشد. نسل جوان امروزه که در چونین یک ایام سازندگی و بنیادکاری، آرامی و امنیت و ایام گلگل شکوفی وطن به دنیا آمده کمال یافته استادند، باید به قدر این هدیه گرانبهای های سرنوشت مملکت تینج و آسوده سرور دولت محترم امام علی رحمان که پیوسته غمخور نسل جوانند رسند. ضمناً باید عمیق درک سازیم که اجدادان ما از تاریخ دور ملت وطن دوست بودند و در همه حالت برای حفظ امنیت و صلح و آسایشتگی وطن خود مبارزه می بردند. ما را ضرور است که با پیروی از گذشته های خود اصالت تاریخی خیش را زنده نگاه داشته وطن دوست و خیشتن شناس باشیم. در جامعه کنونی که تربیه وطن دوستی یکی از وظیفه های مهمترین ساحه های مختلف جامعه خصوصاً ساحه معارف مملکت می باشد، عملهای وطن پرستی باید جان‌ناک کرده شوند. آن باید در نتیجه جلب نمودن شهروندان بهر سعادت وطن، بیدار کردن مهر و محبت آنها به تاریخ، فرهنگ و عنعنه‌های ملی به عمل درآورده شود. یکی از خصوصیت تربیه وطن دوستی در شرایط امروزه تقویت حس خودشناسی جوانان به حساب می رود. باید تذکر داد که امروز تربیه وطن دوستی در جمهوری تاجیکستان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولتی بوده، همه ساله برای حل این مسئله تدبیرهای مشخص پیشنهاد می شوند. قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره تربیه وطن دوستی شهروندانیز در این سمت عینی مدعا است. در این روند زیایان مملکت را نیز ضرور است که جهت در عمل تطبیق نمودن معیارهای قانونی مذکور پیشصفی نشان داده برای مردم مملکت نمونه بهترین عبرت باشند. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده‌های استقلال تحت عنوان فصل جوانی. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کردیم. سلامت و سربلند باشید.
1: جوانان در پیشرفت تمام سمت‌های حیاتن مهم جامعه تاجیکستانی نقش بارز گذاشتند. تاجیکستان از عزم و تلاش‌های این وارثان ارزنده نیاگان، بالا برندگان آبروی تاجیکستان در عرصه جهان افتخار می‌کند. با تشبث‌های آنها در پرتو سیاست خیردمندانه پیشوای ملت ارج می‌گذارد. با زکاوت و زحمت‌های معجزه آفرینشان به خاطر آینده نیک کشور اعتماد دارد.

ای زن، ای آلیهی محبت، صداقت، لطافت. ای زن، ای آفریدگاری نسل ها و سازنده اصل ها. ای زن، ای مایه افتخاری خاکیان، رمز رحم و شفقت و مهر و محبت که مادر نامت گذاشته و به زیر قدومت و خاک پایت بهشت را با همه مقدساتش برابر خواندند. ای زن، ای پرشکسته روزگار و زاینده بزرگ مردان عالم که در هر نقش عصرهای عصر وصفت نموده داستانت سرودند. ای زن، ای رمز زیبایی حیات، گرمی روزگار، صداقت عائله، رفاقت آدم و حوا.

درود به همه آن عزیزانه که این لحظه ها ما را از موجی رادیوی صدای دوشنبه میشنوند. امروز آمدیم تا لحظه چند با شما باشیم و اطرافی روزگار و فعالیت بانوی سراپا مهر و محبت، مادری مشفق و غمخور، دکتری علم های پدگوگی، پروفسوری دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی، بی بی حفیظه مجیدوه.

0: баса бузург аст рисолати омӯзгор. Рушду номои имрӯзу фардо ва саодату хушбахтии ҳар қавму миллат аз дунёи ӯ ибтидо мегирад. Чунин рисолатро бар дӯш доштан мояи ифтихор ва шарафмандист. Омӯзгору лозим аст, ки дар ин самт навовару эҷодкор ва ҷуё бошад. Қабл аз ҳама омӯзгор бояд ба дил ва дунёи андешаҳои шогирд роҳ ёбад. Пойдориву рушди ҷомеа низ ба дасти омӯзгор аст. Онҳо масъулияти бузурги тарбияи насли наврасро ба дӯш доранд. Ба воя расидани ворисони ояндаи миллату давлат, ба заҳмат ва талошҳои ҳамарӯзаи онҳо алоқаманд мебошад. ҷойи хушӣ ва мояи ифтихор аст, ки сафи омӯзгорони асили фидоии касби хеш дар кишварамон зиёд аст. Биби Ҳафиза Маҷидова 10 апрели соли 1949 дар шаҳраки Шайдони ноҳияи Ашти вилояти Суғд ба дунё омадааст. Таҳсили ибтидоиро дар мактаби шаҳраки Шайдон соли 1956 оғоз намуда, соли 1966 онро бо муваффақият хатм менамояд. Аз хурдӣ дилбохтаи касби омӯзгорӣ буд. Чун фарзанди калони хонадон буд, падару модараш ҳамеша роҳнамоиаш мекарданд, то аъло хонаду ба орзуу мақсадҳои худ бирасад. پس از ختم مکتب میانه با دعای نیکی پدر و مادر سالی 1966 حجت هایش را به دانشگاه دولتی شهری خوجند می سپارد و با سپاریدن امتحان ها در شعبه پدگوگیکا و میتودیکای تعلیم ابتدایی فکولتت تاریخ و فیلالوگیای دانشگاه مذکور به نام پرشرف دانشجو سزاوار می گردد. موفقیت های این آموزگاری سابقه دار پس از ختم زینه اسپیرانتورا آغاز گردید. از سال 1973 تا سال 1996 به حیث اسیستنت معلم کلان سپس دسنت کافدرای تربیه تومکتبی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان اجرای وظیفه نموده است. رساله نامزدیش را باشد در موضوع تاثیر مؤسسه های تومکتبی و تربیه مهنتی کودکان در آیله سال 1982 دفاع نموده صاحب درجه علمی نامزد علم های پیداگوگی گردیده است. به همه این دستاوردها قانع نگردیده برای پیشرفت و موفقیت های نو به نو تلاش میکرد. این بود که سال 2004 در شروع حمایه رساله دکتری در موضوع نقش عادت و انعنه های ملی در تشکلیابی صفت های اخلاقی بچه ها در آیله در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان رساله دکتری خیش را حمایه کرده است. از سال 1996 تا سال 2017 در وظیفه مدیر کافدرا دسنت، از سال 2018 به وظیفه پروفسوری کافدرای پدگوگیکای مخصوص و تحصیلات فراگیر تا حال در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد عینی فعالیت دارند. شنونده های گرامی حالا صحبت آماده نمودامون را با استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد عینی بی بی حفیظه مجیدوه بشنوید.
1: معلم عزیز، قبلا میخواستم دید و نظر شما را دایر به مفهوم زن مادر بشنوم.
2: در حقیقت وقتی که ما با ادبیات هم کلاسیکی هم معاصر تاجیک و هم به تمام ادبیات خلق‌های جهان مراجعه میکنیم، در همه جا در تجربه زندگی، در ایجادات شفاهی، ادبیات خطی، زن همچون سرچشمه زندگی، سرچشمه حیات اعتراف کرده میشود. شاید در وصف زن مادر ده ها کتاب ها تهیه شده باشند، لیکن من حساب میکنم که زن مادر به همه تحسین و آفرین ها سزاوار است. زن پیش از همه سرچشمه خوشکنشونده زندگی است. ما مادر، زن، بانو، خانم که با مفهوم های گوناگون استفاده میبریم جامعه انسانی رو با نسل تامین میکند که هر یک نسل تجربه فرهنگی تاریخی خود رو از یک نسل به نسل دیگر داده رشد جامعه رو تامین میکند.
1: ما خوشحال از آن هستیم که در زمان صاحب استقلالی عمر به سر میبریم و از نگاه شما موقع زن تاجیک امروز در کدام پایه قرار دارد؟
2: در حقیقت بعد صاحب استقلال گردیدن کشور مقام زنی توجید خیلی بلو رفت. هنوز از روزهای اولی صاحب استقلال گردیدن کشور زنها اشتراک آنها در پیشرفت جامعه بالا کردن مقام آنها دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی امام علی رحمان دقت مخصوص میدهند. ببینید در عصر گذشته و عصر کنونی مقام زنهای تاجیک در آن افاده گردید که در نوبت اول ما برابر حقوق خود را در همه جبهه های زندگی با مردان به دست آوردیم و امروز باز بالاتر رفتیم، چونکه امروز زنان تاجیک در همه ساحه های حیات فعالانه اشتراک میکنند. ببینید اونها تاجر هستند، صاحب کار هستند، آموزگار هستند، طبیب هستند، در همه جبهه های زندگی فعالانه اشتراک میکنند و منفعت های اونها در نوبت اول از طرف دولت، حکومت، مقامات های حقوقی، مقامات های اداره کننده دولتی حفظ کرده میشوند. این گواهی اون است که علاقه مقام زن خیلی بالا رفته است.
1: ملمجانی عزیز، شما که سالهای زیاد رسالت آموزگاری را برداشت دارید و شاگردان زیاد را نیز تربیه نموده اید، بعدش شما کدام خصلت نیک میتواند آموزگار را میان شاگردان و اهل جامعه محبوب نماید؟
2: در شرایط جهانی که جهان شبیه که امروز تمام کشورهای دنیا پسی سر میکنند، مقام آموزگار نیز مخصوص تغییر می‌یابد. به سبب نیست که دولت و حکومت تاجیکستان به قربه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار را تهیه، قبول و دسترس همه اعضای جامعه کرد و این قانون گواهی آن است که بار دیگر آموزگار در حیات، زندگی، پیشرفت نه تنها هر یک فرد بلکه در جامعه نیز نقش مهم دارد و تربیه شاگردان یکی از وظیفه های اجتماعی مادر زن می باشد. به سبب نیست که در یکی از ضرب المثل های فرانسوی می گویند که خداوند زن را برای آن آفریده است که وی مادر شود، چون که زن نه تنها آفرنده فرزند و آفرنده عامل های پیشرفت جامعه می باشد که همین خصوصیت زن مادر بودن در نوبت اول زن تربیتگر بودن رو به میان می آورد و در تعلیم و تربیه فرزندان در محیط خانواده، تعلیم و تربیه نسل نورس در مؤسسه های تحصیلاتی زن ها نقش مهم دارند.
1: مادر تاجیک دائما جانبداری آن است که فرزندش در آیله خوشبخت باشد، ولی متاسفانه میبینیم که وقتهای آخر صف جداشوی آیله های جوان زیاد است. سبب در چی باشد؟
2: در زندگی امروزه چنین حادثه نخوش خیلی زیاد تکرار می شود و هر سال وقتی که ما سال تقویمی را جنبست می کنیم در قطار دیگر معلومات ها در یک سال چند آیله ها پوش خوردن معلومات ها داده می شود. اویله های هستن که حتی همدیگر را شناخته نتوانسته پوش می کنن. اویله های هستن که زن و شوهر را تعداد زیاد کودکان هم یک جایه در تگ یک بوم نگاه داشته نمی تواند. البته این مسئله بحثناک است. اون اساس های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دارد. بسیار وقت جوانان امروزه به فرهنگ اروپایی تقلید میکنند. از عادت و انعنه های ملی آیله داری، مناسبت های خشوتواری خود رو کنار میجویند، مستقلیت رو طلب میکنند، سراسیمه هستند، گویا که در با آنها وقت خیلی کم است تو شخصیت خود رو اظهار کرده توانند و در نتیجه آیله ها پوش میخورد. ببینید گوها وقتی که با آدمان صحبت میکنیم به تعجب میویم، برای نداشتن یک انگوشترین، برای یک گپ رو خود رو نگاه داشته نتوانستن جوان ها، کلان سال ها به دهشت میبیویند، نوتینجی برگزار میکنند و کوشش میکنند که هر کس توانمندی خود رو در نزد عروس، در نزد داماد، در نزد خویشاوندان دور و نزدیک آنها نشان دهد. همین ها هم یکی از سبب های پشخوری آیله ها شده استاده است. یک چیز رو به حساب گرفتن لازم است که آیله چیست؟ آیله این اتفاقی که در روزگی طرفین برپا کرده می شود. بنابراین همین هم اول جوانان همدیگر رو بسنجند، دونند، طلبات های معنوی اقتصادی هم دیگر رو اونها دونن که چه قدرت و توانایی دارن و سن معین 18 20 سالگی معنای اون رو ندارد که علاقه اونها آمده هستند به بنیاد حیات اویلوی. اگر ما به حجت های بین المللی مخصوصا کنوینسی درباره حقوق کودک نظر اندازیم، در آنجا آمده است که هر یک شهروند که سن او به 18 نرسیده است در این کشور کودک حساب کرده می شود، موافق قانون هایی که دولت قبول کرده است. و دولت و حکومت تاجیکستان نیز در اساس رعایت کردن این طلبات و قانون های قبول کرده است که در آنها تا 18 سالگی کودک بودن هر یک فرد اعتراف کرده شده است و در اساس قانون گذاری سن بلوغت بعد از 18 سالگی می رسد. لیکن تحلیل ادبیات های پسیکولوژی پدگوگی، تحلیل تجربه کشورهای دیگر، حتی تحلیل جوانان کشور خود ما هم نشان می دهد که 18 سالگی این شاید کمالات سن سالی باشد. زندگی کرده توانستن رو نیست هر روز، هر ساعت، هر سال و هر ماه ما می آموزیم. بنابرای همین هم خوب می شود که در خونه دار کردن فرزندان، پدر و مادران هم سراسیمه نمی شودن و خود جوانان هم اول موقع خود رو در جامعه نه تنها همچون فرزند سزاوار پدر و مادر، همچون مادر آینده، همچون پدر آینده توانمندی خود رو به حساب گرفته بعد آیله بنیاد میکردن. خیلی پسند است امروز به کارکنان ساحه معارف، به مردم روشن فکر جامعه که دولت و حکومت تاجیکستان در باره پیشگیری کردن نکاح خیش و تباره مخصوص حجت قبول کرده است که این هم یکی از عامل های پیشگیری نمودن خانه ویرانی جوانان هم شاید شده تواند، چون که چقدر که ارگانیزم جسم جوانان با قوت سالمی جسمانی روانی تامین کرده می شود، اندیشه و محاکمه رانی ها هم خرکتر قطعی پیدا می کند. شاید اونها هم تاثیر رسانند که من بعد اویله رو همچون یچه که اولین جمعیت، همچون ساختار اجتماعی اولین جمعیت اعتراف، حفظ و محافظت کرده شود.

0: موسیقی با جان و تنیکاس حلاوت آرامیش میبخشد. قلب‌ها را با نور محبت روشن میکند و در دل‌ها آتش امید با آینده درخشان را میافروزد.
1: صدای دوشنبه منبری رازونیاس و مخزن صوت‌النوا.

0: دوستان عزیز انتظار زنگای شما هستیم. مرحبا تلفن ما فعالند و زنگی نخوز در این بخش میشنویم. الو سلام علیکم.
1: سلام علیکم آقای سایتلو.
0: و علیکم السلام.
1: سلام با کل چه شهری من اتونا.
0: سلامت باشه تشکر.
1: انتخاب ما از فردا قوزیم دختر توجی کوماج بولاد.
0: دختر توجی کوماج.
1: آن سو باشه
0: از فردا قوزیم علی شیر نوشته کنه از فردا قوزیم دختر توجی. سلامت باشه سرود درخواستی اجرا خواهد شد و شنونده دیگر میشنویم. دوستان عزیز تلفن های ما 2276152 2276172. سلام علیکم.
2: سلام.
0: و علیکم بر سلام رحمت میشنویم شما رو.
2: میخواهم از صبحانی سعید.
0: از صبحانی سعید سرود میخواهم شنونده ما نوشته کردیم و حتما برایتان پخش میکنیم سرودی درخواستی را. اینک بازم زنگی دیگر از صبحانی برنامه. الو سلام علیکم. مرامت میشنویم. الو
3: الو.
0: بله بله مرامت.
3: ما فرزن یک ملتیم.
0: خب
3: همیشه با شماییم. شیم سخن گفتوریم از فیدی توش کنیم.
0: سلامت باشه.
3: سلام خیفالو جان. سلام دیگر بر کارگردان. یک سرود انتخاب میکنم از دیکرالو حکیمو این روز خواهرچم زادو تو برای همین میبخشم اینو به شما برای ریکو.
0: سلامت باشید علی جان. سلامت باشید. اینک شنونده های عزیز بازم تلفنی صحبت داریم با سومیانی برنامه و خصوصا اونایی که در بخش درخواست شنونده اشتراک دارند. الو سلام علیکم.
4: ارامد سلام علیکم. روز بخیر شدی باشد. سلام اکل شنونده
0: هایم. سلامت باشید. تشکر مرحمت میشنویم.
4: من محمد شهری ساد. یک سرود از محمد رفیع کرامت را سرودی اگر تیرم به سر بارد را من دوست میدارم همین سرود باشد و کلی شنانده ها میبخشم زنده باشد.
0: تشکر سلامت باشه. و این یک زنگ دیگر قبول میکنیم و بعدا بخشی درخواست شنونده رو با شنده نکتر رو ادامه میدیم و این حال باشه شنونده در خط علاقه است. الو
5: الو سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
5: نیمه روزی بخیر کس هستلو.
0: سلامت باشید. مرحمت
5: سلامت باشید. ما بختیار اومده شده که یعنی حال با شما صحبت دارم.
0: بسیار خوب. بختیار مرحمت
5: میخواستم در این برنامه یک ترانه درخواست کنم سعدی بوریزاد.
0: سعدی بوریزاد معلش قبول. اینک علی شیر خواهش میکنم یک ترانه درخواستی رو مونید و این حال یک سرود که شنانده ما طریق پیامک خواهش کردن. خوب این سرود صدا میدید بعدا سرود درخواستی رو خواهش شونید.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت قله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال و شما یاری میدهد برمیسال.
1: سیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشکی چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوبکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران، پردیفن شود درمان.
2: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز جوز ای همیشه گی روزگار مادران. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز محص برای کودکانی از دو ماه تا دو ساله و از این بالا تا 12 ساله است. پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوران و بخوف درد رو رفع کرده، التهاب و تب رو نابود می‌سازد. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه‌ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلا با دکتر مصلحت کنید.

0: برنامه خیرمانی روز رو ادامه میدیم و اینک بخش یک سوال. شنوندای عزیز مرحمت باری قد باشید، سوال پیشنیاد میکنیم، نفری که جواب دارد با ما زنگ زند، تلفن ما فعالند و غالب این بخش اعلان میگردند. سال 1784 در کجا حادثه هلاکت آدمان در نتیجه باریدن ژاله بقه گرفته شده است؟ شنوندای عزیز، در یکی از کشورها، در یکی از شهرها ژاله باریده، در نتیجه آدمان زیاد به هلاکت رسیدند. شما بگید که این کدام کشور است، کدام دولت است؟ مرحمت، ما سوال رو پیشنهاد کردیم و بارگرد تکرار میکنیم، در کدام دولت در نتیجه باریدن ژاله بسیار هلاکت آدمان بقیه گرفته شده است؟ خوب شنونده نخست در بخش یک سوال. الو، سلام علیکم.
1: وعلیکم سلام آقای سایفلو،
0: سلامت باشید.
1: با بختیارم.
0: بسیار خوب بختیار، مرحمت.
1: در نتیجه بارونای هنکی ژاله زیاد هلاکت آدمان در شتات آمریکا.
0: در کجا؟
1: آمریکا.
0: در امریکا دیگر وریان ندارید؟
1: همون شهر کارولینا یا کارولینا شم نمیدونم کدوم شتاتش، لیکن همون یلتون تولی امریکا بود که حلاکت آدمو با کارگیر تاشتاست در وقتی جوله های کلون زیاد بریده.
0: بختیار، شما، من نمیگم شما درست گفتید و نمیگم که نادرست گفتید، فقط میگم که این معلومات رو چگونه رسرس کردید؟
1: این معلومات رو از من رادیو شنیده بودیم و حالا که شما خود
0: کردید و خود کردید. باز در کدوم برنامه چند سال پیش چون این سوال بوده است؟
1: بله بله، همین برنامه شما خاطره ما رو برگردون کنم میگیرم.
0: خوب است یا بد؟
1: نه، بهترین است، بهترین است.
0: خاطره شما بختیار مستحکم بوده است، خاطره شما مستحکم بوده است. سلیشه قرسکوی شنونده ها خواهش میکنم برای جواب درست. مخلصان از هر گوشه و کنار کشور قرسک میزنن که بختیار جواب درست گفت. مبارک شود بختیار. میدونید در خاطره گیرید باز مستحکم تر. 8 ایونی امروز هشتم است.
1: میدونم همین روز واقع رو خوبه.
0: هشتم ایون است. بله، هشتم ایون سال 1784 درست گفته شهرش رو در شهر کارولینا جنوبی در امریکا حادثه هلاکت آدمو، خیلی آدمان زیاد به هلاکت رسیدن در نتیجه بریدن ژاله با قای گرفته شد. خب مومد میدونید بختیار در زمین لرزه میدونیم که از زمین لرزه ها چقدر آدمان میفوتند، یعنی که بلاکت میرسند وقتی زمین میلرزدن، زمین جنبی یعنی زمین لرزه، در اومدن سیل، بریدن باران بسیار که سیل ها باوجود میوند، خونه ها چپا میشوند، مردم بلاکت میرسند. لیکن در نتیجه بریدن ژاله بسیار اکنون این در تاریخ چی است ثبت شده است که 8 ایون سال 1784 در امریکا در شهر کارولینا جنوبی. من تبریک میکنم که این سوال رو جواب گفتید، مبارک باشد، غالبیت رو به دست آوردن. چی درخواست خواهش دارید؟ مرحمت.
1: سلام عرض باشید آقای سرکو و همه این دوستان، سلام سلام بر این گوش و صدای ما شما در آن میرسونم. کرونا از شب نمی توجیدین از پرگاه رو خوش بکنیم یک کرونا باریم
0: سلامت باشید. تشکر. علیشهر از شبنم تاجدین پیدا میکنند و تا لحظه که سرود را پیدا میکنند شنوندای عزیز، من بخش دیگر را پیشنهاد میکنم چون وقت کم داریم. بخش مهارت است. مرحبا شنوندای عزیز، نفرانی که مهارت خوبی آوازخوانی دارند، حجو نگاری دارند، تقلید کردن دارند یا دیگر مهارت ها را به خود دارند، با ما زنگ زنند و ما در برنامه صحبت میکنیم. این یک زنگ تلفنی است. خب نفر باشد مرمت، بعضی ها میخوان که در این بخش مهارت شعر قرائت کنند، خب لطیفه بگوین نمکین تا دیگران خوشحال شوند، یا یعنی که سرود میخونند، این هم چه است؟ مهارت است. هر یک انسان به خود مهارت دارد. و تلفن ها را یادوار می شویم که 2-27-61-52 2-27-61-72 است. مرحمت زنگ زنید با ما. خب یک لحظه علیشیر موسیقی را خواهش می کنم با ایفیر پخش کنم، موسیقی دل خواه موسیقی تو لحظه که شنانده در تماس با ما می شود. مرحمت در تماس باشه شنانده عزیز در بخش مهارت.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубониҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.
2: дуруд шунавандаи азиз, дӯсторони маҳфили дугонаҳо.
3: салом дӯсторони ҳамешагӣ барномаи маҳфили дугонаҳо, ки ин лаҳза бесаброна интизор ҳастанд, ки мо кадом мавзӯъро имрӯз барояшон пешниҳод мекунем.
2: ва чун ҳамешагӣ шунавандаҳои изатманд, имрӯз бо як мавзӯи хеле муҳими рӯз бо шумо дар суҳбат ҳастем. дар ҳақиқат ҳама сола вақте ки таҳтили бачаҳо фаро мерасад, мо боз ҳам бояд кӯшиш кунем, ки барои фарзандонамон хуб барои равон кардан ба истироҳатгоҳҳо хуб худамон кӯшиш кунем, зеро фарзанд барои таъмини хуби истироҳат ниёз дорад ба падару модар.
3: бале, дар ҳақиқат вақти фасли тобистон мешавад, ҳам ҳаво гарм ҳаст ва ҳам таътил, фориғ аз дарсҳо ҳастанд бачаҳо. мо ҳамеша бояд кӯшиш кунем, ки барои ҳам обу тобёбии бадан, ҳам барои соатҳое ки барои фароғат тақсим карда мешавад, таъмин карда тавонем. чунин шароитҳо бештар берун аз шаҳр, истироҳатгоҳҳое ки берун аз шаҳр барои кӯдакон дар тамоми ноҳияҳо алакай амалӣ ҳастанд. ҳамасола кӯдакон барои сироҳатҳо мераванд. падару модарон бояд номнавис кунанд аз ҷониби иттиҳодияи профсоюз, яъне ки иттифоқи касаба, дар мактабҳо ҳам ҳастанд ва ҳастанд истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ. хушбахтона имрӯз дар баъзе мактабҳо ҳамин хел шароитҳо ҳаст, ки бачаҳоро сафарбар мекунанд барои истироҳат кардан дар фасли таътили тобистона.
2: бале,
4: салом шунавандагони азиз, дугонаҳои меҳрубон, ба шумо ҳам дуруд. ва дар ҳақиқат мо имрӯз хеле мавзӯи хубро интихоб кардем, чун бо фаро расидани таътили тобистонаи хуб кӯдакони мо, фарзандони мо, аллакай ташвиши падару модарон, волидан хеле зиёд мешавад. хуб мо чӣ гуна фарзандони худро бо хуб истироҳати бо фароғат, вале бо мақсаднок фарогир бошем, чаро ки дар ҳақиқат имрӯз барои кӯдакону наврасон диққати зарурӣ додан, онҳоро ба китобхонӣ, ба машқҳо, ба хуб дар фасли тобистон ба оббозӣ ва дигар хуб маҳфилҳо ҷалб намудан, ин вазифаи мо аст. ва албатта тавре ки дугонаҳоям гуфтан, шунавандагони азиз, дар шаҳри Душанбе ва албатта ҳама шаҳру навои кишвар ин гуна шароит, ин гуна маҳфилҳо ва ин гуна хуб лагерҳои тобистона хеле зиёд хуб таъсис дода мешавад ва ҳам фаъолият доранд.
2: ва имрӯз бубинед, ки омода ҳам ҳастанд, зеро аз барномаҳое ки дар радиои Садои Душанбе ва дигар шабакаҳои он аз садо медиҳад ва дар телевизион низ ин шабу рӯз барои фарзандони мо пешниҳод мекунанд, ки фарзандони мо метавонанд, ки бе ягон мамнуният имрӯз бираванд ба ҳамин лагерҳо ва хуб истироҳати хуб дошта бошанд, дӯстӣ пайдо бикунанд байни якдигар, бо якдигар дӯст бошад. ва хуб аз ҳама муҳим шиновариро омӯзанд, ки дар оянда барояшон низ лозим мешавад.
3: дар ҳақиқат бинед, ки дар ҳамин лагерҳои сироҳатӣ вақти таътил тобистон мешавад, фарзандони мо ба ғайр аз шинувариро ёд гирифтан, тақсими соатҳо аст. он ҷо маҳфилҳои расмкашӣ ҳаст, маҳфилҳои рақсу бозӣ ҳаст,
4: бале,
3: мусобиқаҳои гуногун аст, байдбарак, бисёр як барномаи аҷиб дорад, ки кӯдак дар ҳамин таътил метавонад ҳам маънаван, ҳам
2: роҳан
3: истироҳати хуб дошта бошад.
4: бале, шумени арҷуманд, ҳамаи ақидаҳои мо, ҳамаи хуб нуқтаи назари мо албатта бо маслиҳат, бо тавсия, бо андешаҳои мутахассисон доимо бандубаст мешавад ва тақвиятдиҳандаи маҳз гуфтаҳои мо мешаванд. ва мо низ имрӯз дар хати алоқа дар суҳбат мешавем бо Аслиддин Ёров, муовини сардори раёсати таъминоти методи сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе. ало, салом алейкум устод.
5: салом.
4: خب طوری که ما گفتیم و دوگونه های من قید کردن استاد، امروز ما برای با استراحت خوب و با فراغت و وقت زایع نگرداندن خوب کودکان فرزندان ما باید همه شرایط و کوشش و غیرت خود و مسئولین رو نیز روانه کرده باشید. در این سمت میخواستم شما اندیشه های خود رو بیان نمایید و ما سپاس و بدرود ادامه میدیم.
5: واقعا که ما امروز در انجام سال تحقیق قرار داریم و احاد کودکان نورستان بعد از سپریدن دو احسیت در تیل خط و احسیت در تیل خط و احسیت در تیل خط ندارم و در همین زمینه حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص سیاست معارف برانه این اصول شد و عدد این پیشگاه معدن نیمه سیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امولی رحمان در قرارگیری کودکان نورستان به اشتراکی فارسونه که در این زمینه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از جشن تیر سال 2026 به تفصیل رسید و جهت قرارگیری آن هم زمان پیگیری از این قومنگی به قرار محترم رئیس در ایسلنده از 15 اپریل سال 2024 تاثیر سال 2024 تاثیر رقمی 324 به تفصیل رسیده است و در این زمینه حالت آمادگی برای هنوز از نوع ما آمادگی برای فرمانه نمودن این استواحات بزرگ بینا اشعری و مردم که های تندرسی سال میلادانی از مورسوی تعلیمی علاق آمادگی ها رفته شده بود و تو سینی ما علاق جامعه شده و هم استواحات های بینا اشعری و مردم که های تندرسی سال میلادانی آماده هستن برای خداگیری تو جهان و یک روز در پرنامه که در اصل سبان مختلف رای شنده در سه استواحات های بینا اشعری و همگون در 42 میدان شده تندرستی پالنگازونی از این مفتای تعلیمی قریب به 110 حبه کودکان نوزدی در مفتوی پالیسونی در طوربه و استراحتی پالیسونه فراد میشن و گفتم از این همتون دستایی که ما در همین روز باید خیلی نمون که در حقیقت فراغیری کودکان نوزدان این مفتوی پالیسونه را خود کودکان نوزدان دریم دور است به آنها انتظاری میکنن برای و یعنی استراحتی ها رفتنشان و جو گردیدنشان و در همین دو یک شغل اصلیه که کودکان پسند کودکان هست این مراسم مفصیم های کشاده شده و کشیده شده این مفصیم سراحت دفاع و همزمون آبادی منوی بسناوری منوی نرابر جهت به تطلی کودکان نورستان با مفصیمات های یکی منوی در بیدن در اصلیه قرار های بلیزی و این مقامات ها یعنی جاتی به خطرانی به خطرانی کودکان نامتون نیست وزیفه دارن که تحمیمی که به خطرانی روحانی فرمی همونه و همزمان تراسی که مورد کرده بکرم به در این زمین ها جهت تحمیم نمودن یعنی سواردگو با مرادیون و مندان پیدگاردی علاقه وزیفه دار داشته و همزمان جهت سفر برکنی کودکان نامتون با استراحتی بیرلاشته بید.
4: بله تشکر زیاد استاد. البته در همه همین استراحتگاه های هم داخل و هم بیرون از شهر شرایطی بود و باش استراحت و فراغت کودکان البته سال به سال دیگرگون می شود، سال به سال نوگانی ها وارد کرده می شود.
5: البته البته دیگرگون و چخیره که من بسن در جهت بسنترین کودکان البته در اشتراحتگاه به منطقی نرس نمیدن کمیره های ندارد که هم زمان جهت تعمیم میدن یعنی در خطیر کماندان پیلکومی تعمیم میدن و با یعنی متخصیص روانی تیموش که اونها بوری حفظ از یعنی آویل دو میکنن یعنی جهت تعمیم میدن و با متخصیص روانی تیموش تدبیر با اندیکیده شدن.
4: بله خب برای ما فرا گرفتن کودکان و نورسان با چنین خب لاگرهای هم داخل و هم بیرون شهر چگونه حجت و چگونه طلبات جاری است استاد؟ با شنوندگان ما و والدین که این نازه برنامه ما رو گوش میکنند معلومات میدادید خیلی خوب میشه.
5: البته بایدارای مفرد تیت بندی هستیم یک نشه که رو میدن مقامات بایدارای مفرد تیت بندی هستیم جهت دولتی یعنی در مد نظر اولین دسترش های من بوده کودکان یکی میکنم میزارد کودکان بیتونیتش محدود و کودکان از اولیه های تنبیزات و حالبون آزمان های شهرین که مولیه با بایدنده در مد نظر اولین دسترش ها و جهت پیش از اون که یعنی راقه ها از جانب که باید ماوری تقسیم کرده رو بمی شود با چنین کتگوری کودکان و هم در هر کدام مناره بودی در مدین یعنی طرف یه برای سایی مخصوصی رهیزتی تیبی آنها در طور که جهت سالمی آنها یعنی کفالت داده شود و همدیگر انشاءالله نمی تولد و البته با قیدگیری این کتگوری کودکان و قدام کودکان بیتر از آولایی کن در زیاد دستان بیده کودکان که این طرح که گرفتن و بیده یعنی از دنیا محاصر تعلیمی به شبه های مالی کتنه کرده شده و شبه های مالی کتنه رو به محاصر تحقیم کرده میدین و همزمان مبتر نمایستی پول جوری حالا کسی رو پریگریده اگر ما با یعنی اطلاعات دهید به محاصره 60 نفر کودکان و از مکتب اینترنت یا تقنی یا کودکان اصول رو قبول میکنیم پول جوری یعنی تخی درخواست محاصر مسئول 90 نفر کودکان اصول قبول گرفته میشود.
2: خب سپاس میگویم استاد که همچون متخصیص این لحظه برای شنونده های ما بهترین معلومات رو پیشنهاد کردید و مطمئنم که پدر و مادر بی‌طرفی نمیکنند و دستگیری میکنند فرزندان خیش رو برای با استراحتگاه ها فرستادن با لاگر ها فرستادن. سپاس میگویم برای شما.
4: بله شنوندگان عزیز. بله استاد عزیز ما با شما ایساری تشکر میگویم که در برنامه امروز ما اشتراک کردید و چند معلومات اوید به فرا گرفتن کودکان و نورسان با لاگر های تابستان داخل و بیرون شهر چند معلومات دادید. سامین ارجمند من با اصل دینیاروف معاون سردار ریاست تامینات متدی سرایست معارف شهری دوشنبه ایساری سپاس میکنم. تشکر.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.
2: ҳақиқат маҳфили дугонаҳо аст ки бо мо бошед. ҳар нафаре ки аз аввали барномаи мо буданд аллакай огоҳӣ доранд дар мавзӯе ки имрӯз мо суҳбат карда истодем ва саҳнае ҳам ки пешкаш гардид. ва он нафароне ки ба тозагӣ гӯш ба садои мо доранд, имрӯз мо як мавзӯеро гирифтем ки ба ҳамаи модарон, ба ҳамаи бибиҳо дахл дорад, яъне ки таътили тобистонаи фарзандони мо чӣ гуна бояд гузарад ва чӣ гуна боз падару модарон ва бибиҳо ҳатто омодагӣ бинам барои таътили тобистона, фароғати фарзандон дар фасли гармои тобистон.
3: албатта кӯдакони мо бояд истироҳат кунанд ва ҳамаи ин вобаста аст ба падару модар. яъне таътилро ин имрӯзҳо ки таътили тобистон нашуд, фарзандони мо мунтазиранд ки падару модар кӯшиш кунад ки барояшон як таътили хуб бошад. ва дар таътил вақте ки бо хондани китоб, озмунҳое ки дар лагерҳои бачагона мешавад ва дӯстоне ки дар он ҷо пайдо мекунанд, ман фикр мекунам беҳтарин фароғат барояшон ҳамин мешавад.
2: аз ҳама хуб дар ҳамин истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ман диққат додам, чанд вақт рафтам, дидам, тамошо кардам анамон таҳризи барномаҳое ки барои кӯдакон дар фасли тобистон дар истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ омода мешавад. биёед ки як реҷаи муайян аст, як нақшаи муайяни корӣ ҳаст. вақте ки бедор шуданд ҳатман варзиши бадан мекунанд ки фарзандони мо агар дар хона дар таътили тобистона бошанд, ҳеҷ вақт ба варзиши бадан дугонаҳои худ онҳо мебароянд ба як саҳнаи ҳавлии кушод бо табиат ҳамнафас. варзиши бадан аст, хӯрохӯрӣ ҳаст, бозиҳои гуногун аст. баъд нигоҳ кунед ки андак ҳаво ҳоло тасфон нашуда, мераванд назди дарёчаҳо, назди кӯлҳо сайругашт, баъд обози бади сайругаштҳо ва хӯрокиниобуто
3: биёфтани кӯдакон низ дар ҳамин лагерҳои бачагона оғоз мешавад. ва шунавандаҳои азиз бетараф набошед, 227-6152-227-6172 бо модар иртибот бошед, бо модар тамос бошед ва ҳамзамон почта электронии мо фаъол аст. матлабҳои худро, андешаҳои худро навишта фиристонед. албатта ки пешниҳоди дигар шунавандаҳое ки ин лаҳза моро дар маҳфили дугонаҳо ҳамроҳ ҳастанд мешавад.
2: дар оғӯши табиат будан ва роҳат кардан дар фасли тобистон, вақте берун аз анамин шаҳр мебароем бачаҳои мо, чунон ки гуфтед ки обу тобу бадан, яъне ки ҳамун иммунитети кӯдакҳо буния мегӯянд, буниашон аллакай дигаргун бақувват мешавад. пасти дарсҳо вақте ки оғоз мешавад, бинед ки бо чӣ қадар нерӯи зиёд, бо ҳаваси зиёд ба дарс шурӯъ мекунанд. тобистон фасли хуб аст, вақте ки мо гуфти анамон дугонаҳо агар шароитро барои фарзандони худ муҳайё кунем ки дар ҳақиқат онҳо ҳам фароғат кунанд, ҳам тарбияи ҷисмонӣ бинанд, ҳам меҳнат ҳам карда тавонанд. бинед ки дар шаҳр имрӯз имконият кам аст дар ҳамун баландошонаҳо. вақте ки таътили тобистона мешавад, бачаҳо серҳаракат ҳастанд, намедонанд худашонро ба куҷо ҳамун нерӯро сарф кунанд. ташвиш мисол барои он нафароне ки дар кори давлат ҳастанд, бегоҳ аз кор ба хона бармегарданд, дар ҳамун ҳавлиҳо, ҳавлиҳое ки назди баландошонҳо ҳаст, ҳамун ҳавлиҳои майдончаҳои бозӣ, чунон садоҳо баланд мешавад, чунон бозиҳои гуногун мешавад ки барои он нафаре ки баъди кор ба хона омадааст нороҳат кунанда аст. дар чунин ҳолатҳо фақат ақли солими калонсолон лозим ки чӣ гуна мо сафарбар мекунем фарзандони худро барои таътили тобистона, барои истироҳат кардан. чуно ки дар саҳна анамон қаҳрамони мо гуфт ки ба деҳа ба назди модарам мефиристам. инам хуб аст дар ҳолате ки назорат бошад ва мисол дар деҳа табиати хуб аст, чуне ки гуфт ки аз дарахт мечинад меваҳоро, худаш истеъмол мекунад ва дар ҳамон ҷо як корҳои ҷисмонӣ ам кӯмак барои ҳамун калонсолон
3: инро куба инобат гирифтааст вале истироҳати худашро зиёдтар ба инобат гирифтааст ки мегӯяд худам истироҳат мекунам ва бубинед ки вақте ҳамсояш суол мекунад ки дар он ҷо нафаре ҳаст ки нигоҳубин кунад мегӯяд ки کلینی خانواده هست و کلینی خانواده ببینید در خانه خودش فرزند خورد دارد.
2: بو میگوید که وای از من چنون میترسد که گلبرین نگاه میکند فرزندهای ما رو. شاید چنین در زندگی ما چنین هستند مادرانی که بی‌پروا هستند.
3: اینا واقعا خیلی زیاد.
2: بله فقط فکر خود رو دارن، اندیشه راحت خود رو دارن و نمیگویند که همین 5-6 ماهی که فرزند هر روزه در مکتب بود و تعلیم بود و بعدی باید درس دور کردن بود، اذیت روانی خستگی در مثال جسم کودک که حالا انکشاف یافتگی نیست، راحت کردن میخواهد، تامین کردن راحت و فراغت تابستانه برای آنها. برای چی مکتب 3 ماه تعطیل تابستانه میدهد؟ یعنی که فارغ از همین چیزها باشد و اندکی مغزها راحت کند که وقتی که درس ها سر می شوند حواس بچه ها زیاد باشد، یعنی که پیشروی در آنها باشد، از جهت فیزیولوژی علاقه پر قوت شده باشند و در برابر حرکت های جسمانی چون که گفتیم که شنواری رو یاد گیرند. که امروز ما زیاد میشنویم که در وقتی شنواری، وقتی آبوزی کردن، فلان فرزندی فلان نفر گم شد یا دریافتن که غرق شده، یعنی که شنواری رو نمیتوانند. این چیزا مهم است.
4: بله شنوندگان عزیز دوگانه مهربان، طوری که متخصص گفتند کودکان، نورسان و فرزندان ما همین تعطیل تابستان رو خیلی خوب پزمان میشه و انتظار میشن و شاید که سالی در روزی که سالی در روزی تحصیل ایشان خوب با امیدی که با استراحت میبرن و البته شاید نقشه هم میکشن به طوری خوب نقشه های کودکانه خود رو هم میکشن که ما در تعطیل تابستان شاید بعدی هم میرویم مثل صحنه چای ما و یا به خونه خیش اقربا و یا به دیگر دولت و یا با ماس با همین لاگرهای تابستانه بیرون از شهری. در حقیقت این لاگرهای بیرون از شهری خوب با ریجه مخصوص تاوری که شما گفته ساجی دبونو با ریجه مخصوص بند و باز کردید از ریجه روزشان برای کودکان و نورسان و طبق همین ریجه ایشان یک راه و رویشی معین دارد. یعنی میدونن که سهر پس از خوب ایشان صبحانه میکنند، با مشغول ورزشی مشغول میشوند، با اکسکورسی ها میروند، با این یا اون موضع های سیاهی دیگر، باز هم خوراک نصفی روزی، بعد باز هم خوب میروند، سپس با کتاب خونی، با دیگر محفل ها فرا گرفته میشوند. البته در قسمت
2: تماشای فیلم هست
3: و شنوانده های عزیز باید شما باید ما رو خوب در کنید. ما هیچ هر نفری رو مجبور نمیکنیم که فرزندش حتما باید در لاگر های استراحت
2: از روی امکانیت است
3: و این هم امکانیت خوب است که وقتی با فرزندانت یک جا به دیه می روی، خودت به نگاه و بین آنها مشغول می شوی. خب یعنی که فرزند شما فرزند رو به نظارت نمی گذارید.
2: اینو یک چیز رو قید کردنی هستم که در همین استراحتگاه های بیرون از شهری
3: و این بهترین استراحت است.
2: فرزند ما 3 ماه در اونجا تعطیل تابستون رو
3: بگذاره،
2: همگی 15 روز است. همین 15 روز یا 12 روزی که بچه ها استراحت میکنن، این در ذهنشون در خاطرهشون میموند. یک حیات میگوید که پدر و یا مادر،
3: یعنی که پهلوهای خوب هم دارد. پهلوهای خوب زیاد دارد
2: که
3: چون گفتیم در آغاز برنامه دوست پیدا میکند برای خودش، دوست داشتن رو میفهمد که یک نفری که خب تو این سال با او شناس نبود، شناسایی پیدا میکند
4: و دوستی خوب دوامناک و یا دوستی برادرانه و یا دوستی میشد که شاید در مین بعد سالها اون رواج رونق میابد و یا با هم قرین میشوند. این هم واسطه خیلی خوب است و در این شب و روز و در این شرایطی که همه کودکان ما تلفنی همراه دارند و به واسطه چون علاقه تعطیل فرا رسید، آنها مست با تلفن های موبیلی مشغول میشوند و یا والدینی هستند که مست با تلفن تامین میکنند، چرا که میگن که شاید در خانه باشه با تلفن باشه ولی با کوچه نباید، بی نظارت نباشد. این هم خوب علاج واقعی هست ولی باز هم تاثیر بدش زیادتر است.
2: چون که نگینبونو گفتن که در همین فصل تابستون پزمون میشوند بچه ها و نگو کنید که در فصل تیرمو و بهار بچه های ما تعطیل تیرموهی و بهاری دارن که خیلی مدت کوتاه هست، یک وقتی کم است که بچه های ما چونین امکانیت ندارن، چونین که در تابستون امکانیت فراخ دارن هم استراحت در نمو استراحتگاه بیرون از شهری و به خانه خشته برن و یک فرصت دیگر در شهر مونن یا که به شهر بیارن از استهاد امکانیت زیاد است، فقط این از جانب پدر مادر نقشه بندی و رجه انمون روزها رو تقسیم بندی با بستگی دارد که چگونه با فرزندان خود شرایط ها رو مهیا میسازن تا در تعطیل تابستانه در حقیقت بچه های ما سالم باشند و برابری سالم بودن باز مغز ها علاقه استراحت کند. کمتر با نمی تلفن های موبیلی در حقیقت از بین اگر مثال همین فرصت دورتر شود بچه ها با همسالان خود در
3: بله،
2: صحبت دار
3: در صحبت شوند
2: باز و سلامت ها منفیتش بیشتر است.
3: یک چیز دیگر را باید بگویم که همین بچه هایی که در شهر وارسته می شوند و در حیاتشون همین دسته بیل را نقپیدند بگذار به دهه روند همین کارها را نیز یاد گیرند این نیست یک بله
2: کارهای جوان مردی را اموزند
3: بله بله خوب خود را جوان مرد حساب کنند و این نیست عمل های نیک است که در آینده می توانند برای خودشون یک درخت سبزانند
2: بله در برابر این دخترها اگر وقتی به دهه می روند به روبوچین یا که خونداشتنی حولی یا اینکه پخت و پز یا که نان در تنور پختن رو عقلا نکنن هم تماشا کنن یا که
3: بله حواسشون بیاید
2: کمک میکنن علاقه میفهمن که همین نان در تنور چه خیلی
3: چیز بله
2: بله یا اینکه چون که در سن افتن که از درخت چینده خوردن میوه رو بله بله بله خودش علاقه معلومات پیدا میکند که همین چیز میوگی از کجا میاد یا سبزیجات در کجا میشود اینم یک امکانیت خوب است برای فرزندانی که در شهر کلون میشود
4: بله سنگین شما اینجا گفتید که دسته بل رو نمیدونم یا قپیدن نمیتونید بله. در حقیقت درست است وقتی که کودکان ما در بلند آشانه ها بزرگ میشن با کمال بله. میرسن از کاری صحرا از داشتن یا گرفتن بیلکان در حقیقت دور است
3: دور است
4: ولی ایشان بچون به دهه میروند در دهه نزد بابا بیبی و یا خش و اقربا اونها میتونن همین تجربه رو درخشینانده نهالشینانده و یا نگاه بین کردن رو
2: مهنت کردن رو
4: بله مهنت کردن رو آموزن و بیاین در شهر در نزد خانه های خود در بلان اوشانه ها نهال شنان سب زنن و البته باز هم این با منفیت است نه. هم با وزیر
2: این مهنت است که بچه های ما سالم میگردن
3: تا به امروز با ما گفتند که درخت از یک جو سبز میشود وقتی که ما ورسته شدیم کلان شدیم با اون که همین اندیشه رفتیم که ببینید که در حقیقت درخت نیست مثل یک کودک نوزاد است و وقتی که بزرگ میشود خوب تنش نیز بزرگ می شود و در آن میوه پیدا می شود
4: بله. یعنی همه همین خوب حکمت خلق است
3: بله.
4: در خود نیست یک رمز
2: زندگی
4: است رمز بله. زندگی دارد و البته ما با کودکان و نورسان و در مهمین بعد جوانان هم ما این چیز رو تلقین کنیم البته با منفیت کار و خودی
2: فکر میکنم این روز این موضوعی که ما برداشتیم و به صحنه ها رو پیشنهاد کردیم و باز فکر متخصص رو دایر به استراحت بچه ها بیرون از شهر شنیدیم هر نفری که امروز با ما بود و سخن های ما رو شنید صحنه های ما رو گوش کردن خود خلاصه خودشون رو میبرونن و چون که قهرمان ما در آخری صحبت با همسایه‌اش به خلاصه اومد که نمون راحت فرزندانش بیرون از شهر خوبتر است از اونی که مثال نزد مادر میفرستد و بی‌نظاره شاید انامین حاضر به برنامه مو بعضی نفرو پیوست شدن گوش کردن همین عقیده و در ذهن اونها هم پیدا شد
3: بله.
2: شاید فکرها دیگر شد برای تربیه
3: بله.
2: فرزندان
3: بله.
2: بیشتر فکر میکنم اون مردمی که در شهر زندگی میکنن شاید انامین یک ایده بود برای اونها یک برنامه پیشنهاد کردن ما
3: و هر خانواده‌ای که مادر است البته با فرا رسیدن استراحت و یعنی ختم شدن مکتب البته که مادران در تماس میشوند و میگویند که خب چرا به خونه نیامدند بچه ها بیویند در تابستان استراحت کنند کمی استراحت میکنند میروند خب پدر و مادر داشتن خودش یک دولت بزرگ است ازون ولی فرزندان رو هیچ گاه به نظارت نمانید خب در اینجا پشت الکترونی ما چو رقم اخران 6170 میگوید سلام علیکم دوگانه های عزیز من اپای ساجده بانو سنگینای بانو و نگینه بانو خب موضوع های روز خیلی با مورد است موضوع روز است این فرزندان تا گرمی ها در کوچه گشتن یا با تلفن روزهای دراز بازی کردن می توانند به استراحت یعنی به لاگر بروند بهتر است و
4: ва ё ба деҳо ба хонаи бобо бибиҳошон
3: бированд бо ки надорад яъне ба хонаи албатта мо низ гуфтем ки албатта ки ба хонаи бибию бобояшон бираванд лекин бе назорат бояд набошад
2: дар ҳақиқат
3: дилатон пур бошад ки нафаре ҳаст ки назорат мекунад
2: ҳамсӯҳбати мо ҳам
3: ҳанифа бону
2: یعنی که یک نفری که امروز با ما مینیسن شنونده ما با ما هم فکر است یعنی که او هم راضی است شاید مادر است شاید که اپا هست در فکری دودر و خوهر رو هست که می نویسوند امروز اینم خوب است که با ما در تماس میشن و اندیشه خود رو می نویسوند یعنی که در زندگی بیشتر بانوان امروز در اندیشه نمون راحت و فراغت کردنی کودکان و نورسان هستند چون می دونیم که پدران هم شاید در این اندیشه هستند و بیشتر زنها با شوهرهایشان تکیه میکنند که چی میگن و مصلحت های آنها رو باز گوش میکنند که چی گونه باید شود
3: خوب شنونده های عزتمند ما به این موضوع روشنی انداختیم و من فکر میکنم موضوع خیلی موضوع مهم بود موضوع روز بود و شاید در بعضی منطقه ها امروز برنامه ما رو به خاطر موج تازه کردن نمیشنوند به همین خاطر پیوست نشدند خوب در روزهای دیگر نیز باز میتوانیم که سر این موضوع با شما در ارتباط باشیم
4: بله البته این موضوع است که ҳама доим на танҳо барои ин се моҳе ки таътил аст мо бояд диққати зарурӣ ба кӯдакон ва фарзандони худ диҳем мо доимо бояд дар фикри онҳо бошем онҳоро хуб дар мадди назари аввали хуб фаъолияти худ қарор дода бошем чаро ки имрӯз агар мо чӣ гунае ки фарзанди худро ба камол мерасонем албатта дар оянда мо метавонем ҳамин гуна яъне натиҷаи кори худ меҳнати худ ва ҳамон ҳамаи он ғамхорӣ ва заҳмате ки нисбати эшон доштем албатта мо метавонем бо тарбияи хуб бо хуб адабу одоби хеле хуб ва меҳнати шоистаи онҳо бозпас бигирем
2: بله در قطاری که ما تربیه میکنیم و ثمره اون رو حتما میبینیم امروز ما یک موضوع رو برداشتیم که در حقیقت درد جامعه هم گویم درست است بعضی وقت تعطیل تابستون می شود بچه ها به نظارت میمونند باز پدر و مادرانی هستند که امکانیتی به نمون استراحتگاهی بیرون از شهر بردن ندارند در شهر دوشنبه هم کلهای زیاد امروز عمل میکند که فرصت وقت یافته در روزهای استراحت برای فرزندان خود ان همین شرایط رو
3: بله خب شنونده های عزتمند بازم قضاوت این موضوع از شما ما میرسیم به فرجام امروز محفل دوگانه با قصر بلند و خوناباد باشید با شما بودم من سنگین و تیلازاده همکارم نگینه دورانزاد هنرمند مردمی تاجیکستان ساجده بانو رحمانو
2: خیر از اون دیل تا هفته دیگر با شما ما خداحافظی میکنیم در امان خدا باشید
4: سلامت باشید

0: صبح می دمد و شام فرا می رسد.
1: روزها پای هم می گذرند.
0: هر روز به خود راز، اسرار، شادی و فرح، برد و باخت و آمد و نامد دارد.
1: برنامه شام دوشنبه فراگی انا همین موضوع هست.
0: شام دوشنبه، روز دوشنبه از صدای دوشنبه.

0: درود دوستان خوبی من، هر کجا باشید شامتان بخیر و شادی باشد، تبتان بالیده باشد. باور دارم تا این دو ساعت که با هم هستیم شما خستگی را احساس نمی کنید. پاغنده ها را پایین می شدم و می آمدم سراغ شما، صدای تلفنم بالا شد و اونجا یک نفر نوشته است: من صدای پای تو را می شنوم و دلم می لرزد. تو می آیی با گوش دلم می گوید صدای از قلبم. تو می آیی همه کس خنده بلب می آیند، شادی با بزم و طرب می آید. من صدای پای تو رو میشنوم. تو میایی ساعت 17:00 این پیامی خیلی خوش برای من رسید و من هم شاد شدم. یک جان سپاس برای شما که هر کجا هم سفری دارید برنامه ما رو. علی شیر از کارگردانی ما، من تبم خیلی بریده میشد وقتی علی شیر رو برای ما است و بهترین سرود و موسیقی رو برای شما عزیز پیشنهاد میکند. اکنون شما ما رو در کجا میشنوید؟ بخش اولی برنامه ما است، ما همراه شما هستیم. زنگ میزنیم 227-6152 227-6172 تلفن ما، وایبر و تلگرام نیز فعال است. خوب علیاش رفتیم؟ ما رو در همه جا میشنوند.
1: در روسیه هم گوش میکنند. شما همچون خبرنگار تلویزیون تاجیکستان و رادیو تاجیکستان در فدراسیون روسیه گوش میکنند.
0: از کجا زنگ میزنید؟ نشنیدم.
2: من محمد سلیم هستم از ولایت بخار، کشور همجوار افغانستان، شنونده رادیوی صدای دوشنبه.
0: ما رو در همه جا میشنوند.
3: من عبدالحمید غفورزاده، ساکن دهکده سینه نای دهنوی همجوار ازبکستان میباشم و مخلص همیشگی رادیوی مردمی صدای دوشنبه هستم.
0: ما رو در همه جا میشنوند. شما چی؟

0: یک اولین نامه رسید به عنوانی برنامه ما. یک جهان سپاس استاد عبدالمید. خوب استاد حسن بای جورقولف نوشتن می نویسند که باز هم درود به شما. یک جهان سپاس شنونده داریم. مالک شامی همه شما عزیزانی خوبم بخیر باشد. برنامه رو از آن آغاز میکنیم که هفته گذشته چندین بخش های مون اکنون ما شما رو میشنویم. کی هستان؟ شما تان پر از شادی باشد.
1: السلام علیکم اپای محبت بانو علی شهر شرالی، روزی زیبای زندگی بخیر باشد.
0: برای شما هم همچنین آمد آمدی شام. یک روز زندگی کم کم پشتی سر می شود. نمیدونم برای شما امروز چگونه روز بود مراد؟
1: سلامت باشین. برای من امروز روزی بهترین بهترین ها بود.
0: آفرین. بهترین روزهای دیگر هم باشد. اکنون چرا بهترین بود نگفتید؟
1: برای شکی ما با همراهی فرزندان، با همراهی همسرم عین حال از استراحتگاهی خوجای بیگرم با شما در تماس هستیم.
0: بهترین. یک جهان سپاس. و پیغام رادیوی صدای دوشنبه رو با اونایی که اونجا با شما هستند برسانید. اکنون مراد هم سفری برنامه ما هستید. گفتم دوستان خوب ما هر کجا روند محبت ما رو با خود میبرند، به ما نمیروند. یعنی هر کجا هستند به ما نیستند. اکنون شما سخن از شما.
1: سلامت باشین. من از سال 1999 تا این جانب برنامه های رادیوی صدای دوشنبه را پیگیری میکنم، گوش میکنم. هم برنامه ها شد، هم کارگردان هایی که برای ما موسیقی پخش میکنن، سرود پخش میکنن، همکارای شما که برای ما برنامه میسازند و منتاج میکنن، همه برنامه های شما را من از صبح تا شام پیگیری میکنم. و از علی شیرجان که امروز کارگردانی را با عهده دارد، یک ترانه درخواست میکنم در اجرای مردم مولانوف، یک سرود شوخش باشد که ما در همینجا استراحتگاه استراحت داریم. پیغام شما، پیغام آنها به همه شما، پیغام شما به همه آنها رسانده میشد. برای کار با شما.
0: یک جان سپاس. یک جان سپاس. مردان مولانوف باغ درای توتی جان، چارباغ درای توتی جان. یک شعر خیلی معمول خیلی خوب داشت. علیاش برای شما علی شیر جان آماده میکند. شنونده دوم رو میشنویم. کی است؟ از کجا زنگ میزند؟ خیلی نامه های خوبم میرسن. سرایا نیز نامه نوشتن ولی ما شنونده رو میشنویم. بیاد بشنویم کی است آنسا.
2: اووزی تو را زیسا جهان میشونوام، با گوشی دل و با گوشی جان میشونوام. اووزی دیگر زی باغ گلها آید، در بین صدای بلبلان میشونوام. سلام حضور شما، درود بر کلی مخلصان.
0: زنده باشین. یک جان سپاس. یک جان سپاس. نگفتید که کی هستید اینقدر صد
2: بابون تگل هستم، ساکن ناحیه کوشانیان. ما نیز این برنامه رو انتظار بدیم، اومد اومدی شما رو نیز انتظار بدیم اپای مملکت بانو.
0: خیلی. یک جهان سپاس. همراه کیها گوش دارید و کجا هستید؟
2: در خونه هستم و این حال انتظار انانی برنامه بودم.
0: بهترین.
2: خودم تا همه ها گوش دارم.
0: بهترین. من برای تان فراغت میخوام. یک جهان سپاس. خوب میشنویم. من مینوشتم میکنم.
2: یک سرود اگر این کنید بشد، یک سرود از سرود های زیودین نوزاد از کارگردان شما خواهش میکنم. بیمانه جنان با کلی مخلصان میبخشم، از جمله با نادیرابانو، قربانگل و خلای بختری.
0: یک جهان سپاس. غنچگل بودن یک شنانده خوبمون و مراد گفتن که در استراحت گو. غنچگل گفتن که در خانه انتظار همین بر شنوانده دیگرمون از کجا زنگ میزند؟ کی است؟ من نمیدونم. شما تان بخیر باشد، روزتان پر از نشاط. کی است آنسو؟
3: سلام علیکم. شامی شما هم بخیر باشد بجانی عزیز. من نیز آمد آمدی شما رو انتظار بودم با گوشی جان.
0: خب در کجا ما رو گوش کرده استودای شما؟
3: در نوحیه شهرینو دیهای شنگویله زیبا منظر شما رو گوش کرده استودام.
0: بهترین انیسه بانو هستید.
3: نه.
0: خب کی هستید؟
3: کیمیا هستم.
0: کیمیا هستید. من صداها رو کم کم امیخته میکنم بازیر. نمیدونم چرا.
3: هوا گرم است.
0: هوا گرم است. شما کم کم از خود به خود شده دوین ترمیه. جای کاری ما سلقین. خیلی جای ما راحت است. یک جان سپاس. کیمیا جا سری چی حال و هوا ما رو میشنوید؟
3: و این زمان فروکس پیش دادم. شما رو گوش کرده. همینجا
0: بهترین. من برای شما اشتهای تمام میخوام. یک جان سپاس. بانوان ما علاکه شام آماده میکنن، شام برای خانواده. شنونده دیگر رو هم میشنویم. چقدر فرصت ها زود پشت سر میشن. علاکه 17:21 شد. خب یک شنونده دیگر رو بیاید بشنویم. خب ما شما رو میشنویم. کی هست؟
4: سلام علیکم.
0: سلام علیکم. ما شما رو میشنویم. مهربان
4: اومد اومد شماتون بخیر و شادی باشه.
0: از شما هم همچنین. مهربان کجا ما رو پیگیر هستید؟ در کجا میشنوید؟
4: عین حال در خانه های بهارونه.
0: بهترین چگونه خانه های بهارونه؟
4: سه طرفش مخدم، یک طرفش با پنجره ها.
0: چقدر زیبا شمال میآید از
4: بله.
0: چقدر راحت همین طور نه؟ اکنون من برای شما فراغت میخواهم میروبان. دور نروید، بخشای ما خیلی جالب است. خب
4: یک تا سرود از یوادین نورزاد، ساعتی رفتن تو ایور ساعتی پنج سهرگه بود.
0: آفرین، یک جوان سپاس. من تمنا میکنم که یورهای رفته شما عزیز بیاید. اینجا سرای بانو می نویسد که سلام، سخن از سلام است، زیرا که سلام خود احترام است. سلام و درود به شما اپای عزیزم مکد بانو. سلام به کارگردان، شما تا نیک باشد. یک سرود از خوب شایره ابراهیم، سرود ای اوچه یا اوچه یا اوچه، همین گونه یک سرود خیلی دلنشین را گفته است. به مادر عزیز پخش میکردید، بحر مادر عزیز پخش میکردید، میگوید خیلی شاد میشدم. خوب مادر جان، همراه مادر جانشان ما را گوش دارن. سرای بانو از شهری نارک، یک جان سیپای استاد حسن بای جورقلوف، خیلی گلهای زیبا برای من فرستادن. سیپاس. شنوزا جان می نویسن که امروز نوای دیلاشوب نشد، فیروز جان نبودن، نوای دیلاشوب هم نشد. خوب حتما می شود. اکنون سلام و درود، عرفه شام بخیر، روزتون خسته نباشد، برنامه جالی میگردد. با سرای شفای کامل به خالصه کیمیا فیروز سرای سلام رزانید. خوب حنیف بانو بودن، بله، یک جهان سپاس. اکنون سرود دلنشین رو میشنویم. ها عزیزان خوبی من یک خبر رو برایتون میرسونم. خبر اون قدر خوب نیست، اما خبر خوب، خبر جالب است. باور دارم شما رسانه ها رو پیگیری میکنید، از خسارات همین خبر برای خودتون معلومات میگیرید. دونستن همه چیز خوب است عزیزان من. 12 ساعت پیشتر زمین ما بر حد 7 از 18 بال شنیدید، 7 از 18 بال. خوب جدول ریختر میندونای فیلیپین رو تکان داده است. خسارات مالی و جانی زیاد به مردم این منطقه به بار آورده است. و عزیزان من، خطر سونامی بلند صورت به کشورهای دور و نزدیک تهدید میکند. تا 24 ساعت زمین ما 2270 زمین لرزه داشته است و هفت خوب بلندترینش 7.8 بال بوده است. زمین لرزه خوب یک زمین لرزه بر همین حد داشتیم، هفت زمین لرزه دیگر بر حد 5.6 بالی داشتیم. خیلی زمین امروز تا 24 ساعت تکان های سخت خورده است. 95 زمین لرزه بعدی 4 تا 5 بال داشتیم و باقی پایین تر از این جدول ریختر. امروز در تاریخ رو میشنویم عزیزان خوبی من، و یک سرود خیلی خوب الان از مردان مولانوف میشنویم. شنونده من در خوش کرد. امروز در تاریخ رو میشنویم. هفته گذشته ما بخش تقلید رو نتوانستیم. تقلید خوب علیشیر چیزی میگوید، من نمیشنوم. میگوید که سرود میرود، بخش اطلاعاتی خبر میرود. بله خوب، پس از اون بخش امروز در تاریخ میرود. آمادگی میگیریم به بخش تقلید. گفتیم که تابستان میشود، قورباغه ها رو تقلید میکنیم، قورباغه هایی که در بیرون ها صدای خوب میخوانند. و اکنون بیاید میشنویم کدام سرود رو.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

тоҷикистон кишвари хушманзар аст. بر سرش در آسمان هفت اختر است. مردمانش مردمی باننگ و آر، با بزرگان شهره بهروبر است.

0: صدای از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موج رادیوی صدای دوشنبه.
1: امروز در تاریخ،
2: روزی جهانی اقیانوسا همچون جشن مهم اکولوژی تجلیل می‌شود. ایده تأسیس این سند در سامیت زمین که سال 1992 در ریو د ژنئو برزیلیا برگزار شده بود صدا داد. از آن وقت این جانب این اید هم سال 8 ایون از جانب همه اونایی که تا با اقیانوس جهانی رابطه درست ندارند جشن گرفته می‌شود. اقیانوسا شوشای سیاره ما بوده قسم زیادی اکسیژن را برای نفس کشی انسانیت تامین می‌کنند. اقیانوسا منبع اساسی غذا و دارواری و قسم‌های مهمی بیوسفر است. از بوی ثروت و نتوی اقیانوس جهان یک جای بهره میبریم. اقیانوس ها از 4-3 سطح زمین را اشغال نموده 97% ذخیره آب را در بر میگیرند. 99% مساحت عمومی سیاره اقیانوس ها اشغال میکنند. آلمان حوزه آب جهانی را به 5 اقیانوس جهانی تقسیم کردند: اتلانتیک، هند، اقیانوس آرام، آرتیکا و جنوبی. اوکیانولوژی علمی اقیانوس ها بوده. اقیانوس جهانی ابجکت مهمی تحقیقات علمی میباشد. اقیانوس ها اینچنین بزرگترین منبع پروتئین در جهان میباشند که تقریبا 1 میلیارد آدمان برای منبع اساسی سفیدهشان کاملا از اقیانوس ها وابستند. تا 40% اقیانوس های جهان از فعالیت انسان از جمله افلاس شوی محیداری اصد زیاد و از بین رفتن مکان زیستی ساحلی تأثیری سخت حسابیده می شود. امروز روزی بین المللی اقیانوس ها بوده است.

0: امروز در تاریخ.
1: اما سال 8 ایون جامعه طبی جهان روز جهانی آگاهی از ورم مغز سر را تجلیل می کنند. از سال 2000 این جانب هم سال به هدف بلند برداشتن سطح آگاهی مردم در باره مبارزه با چنین شکل کم و مخته شده سرطان شناسی و نقل کردن وضع بیماران تجلیل کرده می شود. ورم مغز سر نیوپلازم است که در داخل کاسخونه سر پیدا می شود. آن به بافته های مغز سر پرده میده ها عصب ها رگ ها خونگرد و غیره ها تاثیر می رساند. طبق آمار طبی این بیماری از 100 هزار نفر در 10 15 نفر رخ میدهد. سن و سال مهم نیست. متاسفانه سبب های ورم مغز سر تا حال دقیق کردن نشده است و امروز روز بین المللی مبارزه بر ضد سرطان سر بوده است. روز جهانی گربه های سنگ پترگور کم سال 8 ایون جشن گرفته می شود. اید سال 2005 از جانب گروه افسانوی اجادی رسامان سنگ پترگور منطقی تأسیس داده شده است. آن تصادفاً انتخاب نشده است. گمان می روید که مزر همین روزهای تابستان پس از محاصره لنینگراد در سال 1943 به شهری خراب شده قطاره های گربه ها را آوردند که تا به کلموش ها که باقی مانده های غذا را نجات می دادن مبارزه برند. گربه های مشهور سنگ پترگورگ کیها باز برند غیر رسمی شهرها شدند. الیشا گربه و وسیلی سگربه مشهورترین مجسمه های خردی شهری که در کنار خانه های کوچه مالای صدا و جایگی شدند. امروز روز جهانی گربه های سفید پشم سنگ پترگورگ بود است. روزی بین المللی صاحب خانه زن همه سال 8 ایون جشن گرفته می شود. این یک جشن غیر رسمی ولی مهم است که برای صاحب مینداری برای خدمت هر روزه خانگی نگاه داشتن آتش آیله و تربیه فرزندان پیش بینی شده است. جشن را گابریلا دلگادو کارمند اینستیتوت ملی زنان در مکزیکو پیشنهاد کرده است. در این روز برای آنهایی که معمولا تمام کارهای خانه را به عهده می گیرند با آنها تحفه ها می دهند و مسئولیت خانواده را به دوش می گیرند. شما بخش امروز در تاریخ را شنیدید. برنامه ما بازم ادامه دارد. شما سفر
2: صدای دوشنبه، صدای قلبی، هر هموطن.

0: تقلید گرفتن است و گزینه دوم هم زمزمه است.
1: تقلید کردن هنر است.
2: خلق ره نما دارد صلح مال با دارد.
3: تماشا کن اخبار تماشا کن یک بار نگاه کن
4: برنامه اخبار آغاز بنویم.
1: تقلید کردن هنر است.
5: بخشی تقلید تقلیم شد.

تازه به اونایی که به شبکه ما به تازگی پیوستند و عزیزان خوبی من حنیفه میگوید کسی در بخش تقلید غالی باید 10 سومان از نام من 10 سوم داریم عزیزان خوبی من. خوب اینجا محمد سلیم از افغانستان می نویسند سلام و درود به همه شما عزیزان خوبی من میفرستند و همسفر برنامه ما هستند سپاس. خوب خالص ما می نویسد که سلام علیکم. خوب سلام گرم و جوشان به کارگردان خالص ما هستم. یک سرود از ماهیره و غزال عنایت. سرود دوست سلامم رو به چهار دوستانم حنیفه، فیروزه، کیمیا، انیسه رسانید. همه شما رو دوست میدونم. میگوید یک جان سپاس. مرجان بانو نامه نوشتن. مرجان بانو نامه خیلی خوب نوشتن و اینجا یک رسمی خیلی زیبا فرستادن. رسمای عجیب، رسمایی که در میگوید که سلام روزتان بخیر و شادی باشد اپای مملکت بانو و کارگردان خواهش داشتم از تاجیدین رحیم زاده سرود شادی دل رو پخش کنید و این رسم ها از کتاب 5 سالگی رادیو صدای دوشنبه و اینجا رسمی من خیلی زیبا جوانی های من یک جوان سپاس و اونجا ما خیلی شنونده های زیاد داریم. اکنون گفتیم که تابستان فرا رسید تقلید ما امروز به قورباغه می شود. قورباغه رو شما می دانید شب های تابستان وقتی که آرامی آسودگی می شود قورباغه ها از دور می سرایند. اکنون صدا رو برای شما پیشنهاد می کند علی شیر. شما با دقت گوش کنید. ما اینجا 10 سوم داریم یادتون نرود. بخش ما آزمونی است. کسی تقلیدی خوب می کند 10 سوم رو صاحب می شود و اکنون صدا رو گوش می کنیم و آمادگی می گیریم برای زنگ زدن.

0: шунидед? садо хеле садои ҷолиб аст. Қурбоқаҳо як ҷузъи табиати зебои мо ҳастанд. шабҳо бештар месароянд. шабҳо хуб медонед, вақте шумо хоб меравед, шабҳо қурбоқаҳо месароянд. оно чӣ мегӯянд ба забонашон, ман ҳам намедонам, вале медонам ки оно муҳаббат доранд, самимият доранд ва як нафар мо дорем ки омода аст қурбоқаҳоро тақлид кунад. акнун шуморо мешунавем, ки аст онсу?
1: سلام علیکم.
0: سلام علیکم. شما رو میشنویم.
1: افای مولکت بانو ساز تینج من توی چی مراد هستم از شهر دشنبه.
0: زنده باشین توی چی مراد اکنون؟
1: همین برنامه شما رو اگر ایدور هم گوش کنه ما اوازای شما رو ای نزدیک میفهمیم.
0: زنده باشین. فکر میکرد که ما در خانه شما هستیم.
1: بله.
0: بهترین اکنون ما شما رو میشنویم.
1: ما کمی قربقوانی کم کم پیش خورم به جوارک دارم یک یک یک میبینیم که هر رو با همین نیم با همین قدم میگیرم ای هم
0: خوب کنی یک مراتبه دیگر تا شنونده ها احساس کنن که شما واقعا قورباغه رو تقلید کردید یا غوک رو. غوک هم داریم. قورباغه ها به دو قسم جدا میشن، غوک ها و قورباغه ها.
1: اوه هست خواستم خالی میکنم.
0: یک جوان سیپاس، یک جوان سیپاس. این قرص ها به خاطر تویچی مراد، یک شنونده خوبمون از شهری دوشنبه. اکنون شنونده دیگر کی است من نمیدونم، ولی خوب اینجا داورها خیلی زیاد هستند. اینجا داور است گولیه، یک همکاری خوبمون تکنیک علی شیر و چند نفری دیگر که اونسو ششتن. اکنون ما شما رو میشنویم، کی است اونسو؟ سلام فیروزه جو، ما شما رو میشنویم. فیروزه خیلی تقلید زور میکند. اکنون شنونده ها میشنوند اندک اندک تبمون بالیده میشود. هر همین شام رو چگونه پیشواز گیریم شبمون هم خیلی میشود. خوب فیروزه ما
2: یک نمون 10 سومون خواب میتونه در فرای 10 سومون
0: اصلا نیفه کسی غالی برای 20 سومون پدر کردن. آفرین احسان برای شما. فیروزه میگوید که 10 سومون دیگر مبلغ میگذاره. با حنیفه 20 سومون شد. اکنون شنونده های من پولی کم نه دکی غالیب رو دیدن در کار که کی زنگ زد. ما شما رو میشنویم، شنونده داریم ملکه.
3: الو
0: خوب است ملکه، ما شما رو میشنویم.
3: من نرخ و نوا رو تقلید میکنم، التماس گوش کنی.
0: خوب
3: از 8 دونه هندل 10 سومونی، 4 تربوز یا 5 تربوز 10 سومونی، 1 کیلوگرم پامیدور از 2.5 تا 3 سومونی، کارتوشکا 2.5-3 سومونی، پیاز 1 سومونی و روغن رستنی 14، گوشت گاو 95، گوشت گوسفند 10 سومونی، آلوچه گیلاس که عین وقتش تا 10 سومونی 12 سومونی فروخته می شود. اصلا حاضر هندله از 1 سومونی سر می شود، کلونی کلونش 2 سومونی. تشکر با دقت کن.
0: یک جان سپاس عثمان اکا بودن بخش را بخشی خوب بازارها نرخونه در بازارهای کشور گفتن. اکنون شنونده داریم. خوب علی شیر میگوید که شنونده ما خوب گوشی را گذاشتن. اکنون میشنویم شنونده دیگر رو. ما شما رو میشنویم.
1: الو
0: خوب ما شما رو میشنویم.
1: انا اپای مولکت ما یک اکی خیلی تقریب میکردم در تلفن ما کشتینو.
0: خوب نه ما نکشتیم تلفن.
1: ما یک سرود میخوام شنویدن با همون سرود با عثمان هندلا میبخشم.
0: شما شما توی خوب توی چی مراد هستی؟
1: بله.
0: خوب اکنون ما شما رو میشنویم.
1: من میخوام که ما سرود با همون عثمان جان بخشیم. ای تقوی مراد خوشوقت.
0: خوب است تقوی مراد خوشوقت.
1: بله
0: خوب تقلید نمیکنید. بیست ما پول هست.
1: تقلید همینه که اوخی تقلید کردیم با این پاکلید گفتنیم که سلام و پیام خدمت با کمپیری سانیه میرسان.
0: آفرین یک جهان سپاس. کمپیری سانیه هم حتما که همسفری برنامه ما هستن. یک جهان سپاس. خوب اکنون شنونده رو میشنویم. ما تقلید میکنیم کی از شما غالیب تر میبراید. ما 20 سومان در این بخشمان داریم. شنونده های ارجمند یک نفر فقط قورباغه رو تقلید کردن. خوب میشنویم شنونده رو.
4: سلام علیکم.
0: سلام علیکم. ما شما رو گوش میکنیم، کی هستان سو؟
4: من اکرالی خیزو در شهر نوره.
0: خوب بشور علی، ما شما رو گوش میکنیم.
4: ولی شما در باره تقلید قورباغه گفتید؟
0: بله تقلید قورباغه.
4: خیلی که گفتید قورباغه دو نمونه شو، هم غوک و هم قورباغه.
0: بله خوب اگر شما کدامش رو تقلید میکنید؟
4: من در یک کشلوق چند تر از نورک دو سر جای گرفتیم.
0: خوب این کدام کشلوق هست پوشیده نباشد، بیاید بگویم چی؟
4: کوچالانی.
0: کوچالانی
4: ها اینجا قورباغه در ما قورباغه هستن، لیکن ما وقتی که شهر نورک میخوام بیم اونجا در قورباغه های آبیان غوک هنونو.
0: بله
4: من همون گوکار اکیم قربخون خوشگیگردی ما زهرالو دستن دشوار یا را تقلید کردن
0: اونا را غوک میگوین نه؟ یا کی؟
4: نه انو آبیاش را غوک میگن
0: بله شما آبیا را غوک میگن بله خوب
4: بله همون گوکاش را من میخواستم سم که تقلید کنم
0: خوب
4: نه برای ما نه
0: خوب چرا نه مرامت
4: نه
0: احسن واقعا احسن اشورالی برای شما اشورالی رقم تلفنتون رو بگویید اینجا چند شنونده ما باز پس از شما و من اعلان میکنم که کی اینجا قولی میشن
4: 937
0: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 دیگر رو در همین بخش میشنویم. شما آمادگی بگیرین. گفتم که قورباغه ها دو نوع میشون، آبی و خاکی میشون، اما قورباغه ها خیلی به محبت هستند. پسر فرزند های اونها، نسل اونها صغیر به وای رسید. اکنون شنونده داریم، بشنویم که کی است. خوب این شنونده ما گوشی را گذاشت و گفتم که نسل آنها صغیر به وای میرسد. یک قورباغه مادر چند هزار دانه تخم میگذارد ولی از پس آنها نمیشود. اکنون شما رو میشنویم، کی هست؟
2: بار دیگر سلام، شما بخیر آقا جون.
0: از شما همچنین. خوب ما شما رو میشنویم.
2: و من تقلید میکنم.
0: خوب با گوش
2: جای ما اونقدر قورباغه نیست.
0: شما جای شما کجا؟ شما کی بودید؟ نشنیدم.
2: من کیمیا از شهرینا
0: بیا. از دهات. کیمیا چرا کیمیا در شهرینا و قربقه هست؟ خیلی نی.
2: هست تو در جای اوبی
0: شما هست. کجا میشینید؟ کجای قطب؟
2: در دهه سنگمیلا.
0: سنگمیلا در سنگمیلا. آب نیست اونجا؟
2: آب هست تو اوبی خیلی بشلنگ میاد.
0: قربقه ها درونی شلنگ در آمدن نتوانه نمیتوانه درونی کبور نمیدارن. خوب اکنون ما شما رو میشنویم کیمیا.
2: و من در شهری تورتونزاده میمون بودم و اونجا شولی میکنن، اونجا شنیدگی هم بسیار عزیز قربان.
0: بله خوب شما و اشورالی خیلی رقابت دارید، اکنون ما شما رو میشنویم. خوب کیمیا یک جوان سپاس، یک جوان سپاس. و اکنون علی شهر میگوید که کدامی از اینا غالیب 20 سامان هستن. من که یک جوان سپاس، من بسیارتر میخواهم که بیاید تقسیم شود، لیکن باز ناعدالتی میشود. میگوید علی شهر میگوید که بگذار اشورالی خیلی زیبا، خیلی زیبا تقلید کردن حنیفه بانو و سرایا. خیالم سرایا بود، 10 سامانی دیگر گفت. هر کی از شما گفت، یا خالیسه گفت یا سرایا گفت. از همین دو نفر یک نفر فیروزه گفت. چرا فیروزه گفت؟ فیروزه جان رقم ها رو بگیرید، 937 17 0761. اشورالی شنونده خوبمون، شما باز یک شنونده نو پیدا کردید. عزیزان خوبی من با هم دوستی میکنیم. و اکنون کدام یک سرود خیلی جذاب، خیلی دلنشین، خیلی رقصی رو برای شنونده ها پیشنهاد میکند؟ علی شیر شما عزیز آمادگی میگیرید با بخشی ما و کیهان. عزیزان خوبی من گاگو اتفاق میشود که خوب روزا میشوند که ما و شما خیلی دلگیر میشیم، خسته میشویم، میخویم که همیشه بخوابیم، نمیدونیم چی کار کنیم. الان همین فرصت ها هوای ما مگنتی است، یعنی هوای زمین با آسمان، با جرم های آسمانی به تفاوت نیست، تاثیر اونها همیشه با ما است. موردی همین چیز ما قصه میکنیم در بخش ما و کیهان. الان نشنویم یک سوری دلنشین رو من براتون فراغ میخوام عزیزانی خوبم.

عزیزان خوبی من چون برنامه ما مستقیم است گوگو اتفاق می شود که کم کم ما در وقت برای جابجا گذاری بخش ها اندک فرصت می خویم. خوب 7:55 از کارگردان می گوید اول بخش اطلاعاتی خبر و بعد بخش موکای هون آماده می شوند شنونده ها به بخش خاطره ها. اکنون من برای شما یک نمی خواهم که فرصت ها برابر رود عزیزان خوبی من یک معلومات نو رو برایتان می خونم. نام پیریخ ونجیخ به پیریخ تاجیکستان عوض کرده شود چون این درج گردیده است در قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره عوض نمودن نام پیریخ ونج به پیریخ تاجیکستان که 3 ایون سال 2026 به امضا رسیده است. یادتون بگیرید عزیزان ونجیخ که با پیریخ تاجیکستان تبدیل نام کرد بزرگترین پیریخ نه تنها در کشور بلکه در تمام جهان بیرون از منطقه های خودبی می باشد. درازی 77 متر بوده مساحت آن تقریبا 700 کیلومتر مربع را تشکیل می کند. خوب اکنون یادآور می شویم که سال 2025 در ونجیخ تحقیقات علمی گذرانیده شد. اسپدیسیای بین المللی در دایره لایحه بین المللی با جلب عالمان تاجیکستان و آلمان و فرانسه از 19 ایول تا 23 آگوست سال 2025 ادامه یافت. هدف اساسی اسپدیسیا این تاسیس نظام مکمل مانیتورینگ دائمی برای آموزش تغییرات اقلیم و روندهای پریخ شناسی در یکی از مهمترین منبع های آب تازه آسیای مرکزی بود و همه تجهیزات وزنین در شرایط بلندی زیاد از 5000 متر از سطح بر با قوه انسان انتقال داده شد. آلمان توانستند در شرایط بلندکن و رسایی اکسیژن، سرما و ریلیف خطرناک پایگاه خود را که معلومات را در واقعی به پایگاه مرکزی میرساند فعال سازند. شنیده شوند های ارجمند در پریخ ونجیخ که الان نام تاجیکستان پریخ تاجیکستان را میگیرد شوند های ارجمند الکی گرفته است. خوب یک اکسپدیسیای علمی گذرانیدند و همین اکسپدیسیای علمی که تجهیزات های خیلی گرانوز رو میگوید اینجا این خبر رو من از خاور برای شما پیشنهاد میکنم میگوید همه این رو با دست انتقال دادن با بلندی 5000 متر از سطح بر همه پایگاه ها نو موافق نقشه نصب کرده معلومات جمع شده نخستین مرتبه در تاریخ به شبکه بین المللی تحقیقات علمی وارد میگردد و شما باید دانشنده های ارجمند که برای چون ما سال پریاخ اعلان کردیم در تمام جهان پایگاه یگانه آموزش پریاخ ها خوب پیشنهاد گردید و امکان میدید که روند آبشویی پریاخ ها و تاثیر آن به ذخیره های آبی آسیای خوب مرکزی با خوب طور دقیق پیشگویی کرده شود. پریاخ تاجیکستان یعنی ونجیخ نه تنها ابجکت علمی بلکه نشان دهنده آینده آبی تازه برای میلیون ها نفر می باشد. عزیزان خوبی من یک فرصت دیگر فرصت وقت داریم. خوب تاجیکستان تینده 60% آبهای آسیای مرکزی است، یعنی ذخیره 60% آبهای آسیای مرکزی دولت های آسیای مرکزی در تاجیکستان عزیز ما تشکل می یابد. این از فن جغرافی است و ما بخش سوال و جواب داریم. هفته گذشته این بخش ما نرف، حتما ما کوشش میکنیم که در این روند این بخش رو پیشتر گذاریم و از این خاطر خب چون شنونده ها هفته گذشته گفته بودن از فن جغرافی و برای ما سوال ها رو پیشنهاد کنیم، من هم کوشش میکنم در این بخش برای شما سوال های دلنشین رو پیشنهاد کنم. 7:58 دقیقه شد شنونده های عزیز من، هنوزم کارگردانی ما اشاره میکنه که من حرف زنم ولی من میخوام یک رولی که ترغیباتی رادیوی صدای دوشنبه پیشنهاد شود. عزیزان خوبی من بخش اطلاعاتی خبر رو میشنویم، کدام یک خبرهای خیلی خوب و نرسیده ای تازه رو برای شما همکارم میشگونه بانو پیشنهاد میکنند. بخش ما و کیهان رو میشنویم، خاطره ها آمادگی میگیریم، یک خاطره خیلی دلنشین رو در این شامی معطر زندگی برای همدیگر پیشنهاد میکنیم تا شنونده های خوبمون از خاطره شما فراغت کنند. عزیزان خوبی من خاطره های زندگی هر روز ما یک خاطره دارد و همین یک خاطره در دفتر زندگی ما و شما نصب می شود و همین خاطره رو ما یک روزهای گذشته یا آینده ای که خب ما وقتی تنها میمونیم خاطره ها رو به خود نقل میکنیم قصه میکنیم و از این خاطره ها شاد میشیم.

0: برقدر خرسند شدم. یاد گذشته ها کردم. ما اونجا می رفتیم سرود می سرودیم در حولی چه رادیو و توسط تبلک و خلاصه که اکرام بود و حسین بود و ما عاشق رادیو و کارمندان رادیو هستیم. برای شنونده خاطره داشته بتواند.
1: خاطره ها بخشی از برنامه ما.
2: دیروز یک خاطره بود حسرتش را نمیخورم و امروز یک هدیه است قدرش را میدانم. قدر هم دیگر را بدانید شنوندگان عزیز.
0: در لحظه لحظه زندگی کنید و همین خاطره ها را برای خودتون بسازید.
1: خاطره ها بخشی از برنامه ما.

0: خالصه ما می نویسن که خاطره خیلی خوب دارم، خیلی خوش، خدا شفای کامل تید به سریا. ما می گوید همراه بختیار، میرزا علی، آیمگل، سهراب به خانه سریا شون رفتیم. مادرشون ما رو خیلی خوب پیشواز گرفتن. همین محبت های شما همیشه خوب، همیشه جاویدانی باشد محبت های شما عزیزان خوب من. یک دیگر رو سراغ بگیرید، خبر بگیرید. و کنون یک شنونده داریم در همین بخش که من نمیدونم کی است. ما شما رو میشنویم.
1: بله سلام بوری دیگر آقا جان.
0: خوب سلام، ما شما رو میشنویم.
1: من یک خاطره نقل میکنم.
0: خوب.
1: من سال 2014 به فدراسیای روسیه سفر کرده بودم.
0: خوب.
1: و برادرم در خونه یک گینر را کور میکرد اونجا. من رو اونجا بود، بعد همراه ینگم اون خونه رو باید پاکیزه میکردیم.
0: خوب، در روسیه؟
1: بله در روسیه، دهی بلست.
0: خوب، کیمیا هستید؟
1: بله بله.
0: خوب کیمیا، امروز آفتابی بخت برایش مو خندید.
1: بله
0: من برای چی پرسیدم؟ برای چی مو پرسیدم؟ اینجا چند شنونده نوشتن که کیمیا رو مونده چند مرتبه بر اومد. من میگویم خوب
1: بله، هر روز روزی اونها هست، یک روز روزی من هم شده دیگه.
0: خوب اکنون ما میرویم سراغ همون خانه که شما در روسیه باید پاک میکردید.
1: بله پاک میکردیم و یکم آشیونه بر اومدیم همراه ینگم و او مرا همه جایه رو نشوند و بیوم آشویانه بر اومد. یک پولکه موندگی بود و اونجا تیلوها گذاشته بود.
0: خوب.
1: و مرا گفت که بود اینجا رو نرسی، اینجا خطرناک است. گفت خوب یعنی که من نمیرسم. گفتم بعدا همراهش بود یکم آشویانه فر اومدیم. من دیگه دلم خورخور کردن گیری.
0: خوب.
1: آرام نیستدم و زود بر اومدم بود بیوم ایتر.
0: خوب.
1: تیلوها رو گرفتم به دستم. و اون سلاح ها رو نگاه کردم، ایسونش رو، اوسونش رو، همین دنیش تپانچا میگم پیستالت رویش به سیدکه مخکم کردگی بود.
0: خوب.
1: بعدم من میزه و خمکر شطر رو جقیدم.
0: خوب.
1: شطر رو جقیدم، اون تیر نداشت است و همین قرصت شد. یانگام از یکم اتاش کیمیا زنده ای گفته دویده بر اومد.
0: یک جوان سپاس کیمیا، خیلی خاطره خوب. اون تیلوها چی شد بعد؟ اون تیلوها صاحبی
1: اون سیلو ها توی باش نبود، توی باش هر کجا دمگیری میرفت و اون سیلو دویده بر اومد. به پشیمان من رنگ روی هم کندگی خودم رو به دیوال زیر کرده نگو کرده ایستادگی بودم و یعنگم سیلو رو از دستم گیری گفت من تو رو گفتم این رو نره گذاشت در جویش. بعدم باز من آروم نگریستم، دویدم یکم اتش رفتم. اون یکم اتش یک چی میگم استال های ملوی موندگی بود، کریسلا میگم همین بنا موندگی بود. اونجا یک گیتاره و یک پنامه گذاشتگی بود. بعدا اون گیتاره رو گرفتم، درست درایی کردم، پنامه رو به سرم گذاشتم. باز یکم کیمیا میکوبد. کیمیا در جایی.
0: یک جوان سپاس کیمیا بود. و من باور دارم کیمیا جان که شما هم تو برای دزدیدن نه و برای نظر کردن شما اون تیله ها رو دیدید. اون گیتار رو هم برای همین گرفتید که یک بار خود رو در هوای موسیقی های روسی بسنجید. همینطور نه؟
1: بله. اون تیلو نبود، اون سیلو بود.
0: اون سیلو بود.
1: اون سیلو بود، تپانچه میگیرن که.
0: باز من ویرون فهمیدم که تیلو بود. من تو سیپ
1: نه، تیلو می بود، دردی بخیر بود.
0: خوب، بهترین. یک جان سپاس. خیصه خیلی خیصه خوب شد، خنده آور اون که من تیلو رو با سیلو خوب برام بردانیستم. خوب. یک جان سپاس که میابانو. یک خاطره دیگر رو از راهنده ها میشنویم. عزیزان خوب بی من شنیدید، در روسیه خیلی راهی دور از تاجیکستان عزیزی ما این قصه یادگاری من در خاطره های کیمیابانو و همینگونه یک خاطره خیلی خوش دیگر رو از راهنده دیگر رو میشنویم. آمادگی میگیریم به بخش تیزگویر. نمیخوام آیا میدونید رود یا نرود، فرصت رو ما از دست میدیم. خیلی بخش های جالب داریم و اکنون من میخوام که شنونده خوبمون در تماس شود. یک نفری که یک خاطره جالب رو میتوند برای شنونده های ما بگوید و خاطره های شنونده های ما هم روشنتر شود. کوشش کنن که خاطره ها خیلی جذاب باشد. و خوب ما شنونده داریم مالی شعر یا نداریم؟ اگر نداریم شنونده داریم میگوید، ولی نمیتونم اونجا تکمه با شنونده ها پیوست کنی هم از کار بر اومده یا نمیتونم چی. خب علی شیر ما چی کار کنیم؟ شنونده میگیریم، قبول میکنیم یا نمیگیریم؟ خب مشمور میشنویم کی است اونسو؟ مشمور رو گوش میکنیم کی است اونسو؟ نهایت خاطره خیلی خوب یک شنونده ما پیوست میشه. نمیدونم کی است. مشمور رو گوش میکنیم کی است اونسو؟ شما تون بخیر باشن. متاسفانه باک نیست، ما یک خاطره شنیدیم. علی شیر بیاد یک سرودی خیلی جذاب. میدونید اینجا شنونده های ما شادی دل از تاجدین رحیمزاده و یک نفر شنونده خوبمون از فریدون خورشید یک سرود درخواست کردن. کدامی از اینا رو میگذارید پیشنهاد کنید؟ بیاد بخش آیا میدونید رو بشنویم در برای پرینتر، همون دستگاه های چوپی برایش ما قصه میکنم. خیلی جالب است، باور دارم برایتون پیسن میافتد. تزگویک ها رو آماده میشویم، بخش سوال و جواب داریم، پیغام ها داریم، ترانه های زندگی داریم، خیلی بخش ها از خزینه داریم، خیلی بخش های زیاد. خوب میشنویم سرود رو، من براتون فراغت میخوام، دور نروید.

0: صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.
1: آیا می دانید؟
2: اولین چوبگری مکانیکی در تاریخ تهیه ماتماتیکی انگلیس چارلز بیبیچ ثبیده می شود. در سال 1834 او دستگاه چوبی برای مکانیکی خود محرکی فرقیت طراحی کرد که برای به طور خودکار حجت گذاری جدول های ماتماتیکی پیش بینی شده است. اِوولوسیای تکنولوژی با دستگاه های موثر چنین است. عصر 19 سال 1867 پتنت پروتوتیپ چوبگری سیاهی با ویلیام تامسون داده شده است. سال 1938 اختراع کار چستر کارلسون اولین پرینتر الکتروستاتیکی را آفرید که برای چوبی آینده لازری اساس گذاشت. سال 1950 سیمنز اولین چوبگر اینژنت در جهان برآورده شد. سال 1960 سینکو اپسون اولین چوبگر متریستای نقطه ها را تهیه کرده است. سال 1970 این اولین پرینتر کامپیوتری اوموی را معرفی کرد. سال 1980 باشد اولین پرینتری اوموی و اولین اینژنت میزی کاری روی کار آمد. خود مفهوم پرینتر چند ده سال پیشتر پیدا شده بود. این با ترقیات ماشین های الکترونی حسابرار خیلی زیج علاقه مند است. پیدایش اولین کامپیوتر با رقم سلسلوی سال 1951 راست می آید. آن در امریکا برآورده شد. شرکت استحصالی رامینگتون وند این دستگاه را اینوانس نام گذاشت. تیراژ آن 46 دانه بود. هر یکی از این مثال ها قادر بودند که در یک ثانیه 400 تا 2000 عملی حسابراری را اجرا کنند. البته دستگاه حسابراری فورا به کار برآورده می شدند و نتیجه های حساب و کتاب را به نوعی در روی کاغذ نشان دادن لازم می آمد. از این سبب ها به آن آورده رسانیدند که بعد دو سال یعنی سال 1953 شماره ماشینیست ها کم شده و انجینران میسر گرد که ماشین های چاپ کنی را به کامپیوتر پیوست کنند. این دستگاه ایمپر پرینتر نام داشت. یک قسم کلمه چاپگر معنای پرینتر را دارد. آن چاپگری برابن بود. این دستگاه تا سالهای 1980 استفاده می شدند. امروزا با ترقیات علم و تکنیک می توان در یک نفس هزاران ورق را طریق پرینترها چاپ نمود. این کار انسان را خیلی آسان نمودند. شما از بخش ما معلومات را پیرامون ماشین های چاپگری در جهان شنیدید. برنامه ما بازم ادامه دارد. شما سفر باشید. ما را
1: صدای دوشنبه، صدای قلبی هر هموطن.

0: ҷумлае ки овози таркибии калимаҳо ва ҳамдигар монанданд ва ҳамахраҷанду ба шахси талаффузкунанда мушкилӣ меоранд. Тезгӯяк меноманд.
1: Тезгӯяк як жанри фолклори тоҷик аст.
2: Омода шавед бахши тезгӯяк тақдими шумо.
0: Бахши тезгӯяк тақдими шумо.
3: خوب از جانی من خسته نباشین، باور دارم خسته هم نیستید. اکنون سه تا تزگویک رو برای شما میگب میزنم، شما می نویسین. قلم و دفتر رو میگیریم. تزگویک یکم بخشیش، پنج پختکار پنج شب و پنج روز، پنج پختکار پنج شب و پنج روز پختای پاک رو با پنج شکل پیچیده پیچونیدن. شنیدید؟ پنج پختکار، پنج شب و پنج روز، پخته پاک را پنجاه شکل پیچیده پیچونیدند. خوب، دوم، تاهیر تخته تر را، تاهیر تخته تر را تراشید، تخته تر تراشیده شده، تر ماند. تاهیر تخته تر را تراشید، تخته تر تراشیده شده، تر ماند. اکنون زنگ میزنیم زود، از زنی خوبی من، فرصت ها بیست پشتی سر میشوند، بیست. من یک شنونده نمیشته بود که شما یا زود زنگ خوب حرف میزنید، یا وقت تیز میرود، من از برنامه شما سیر نمیشود. من هرچی آسته هم گب میزنم، وقت تیز میرود. 8:32 دقیقه است، ساعت علاقه دویوم ساعتی برنامه ما است، فرصت های با هم خیر و خوش گفتن هم نزدیک است، ولی بخش ها خیلی زیاد. اکنون زنگ میزنیم زودی زود، تزگویک ها رو حرف میزنیم با هم، تزگویک زبان ها رو کشاده میکند. عزیزانی خوبی من، شما زود حرف زدن رو یاد میگیرید. اکنون ما شما رو میشنویم. کی هستان سو؟
4: الو، سلام علیکم.
3: سلام علیکم، بختیار شما هستید، خطا نکردم؟
4: بله البته، سلامت باشید.
3: خوب اکنون یک جان سپاس. اکنون کدام تزگویک رو میگوید؟ تاهیر تخته تر و تراشیده، تخته تر تراشیده شده، تر مون، یا پنج پختگور پنج؟ خوب کدام؟ همین رو خوب میرویم. اگر شما چهار مرتبه همین رو به خطا به غلط گفتید، کدام صورتی که درخواست میکنید کارگردان حتما پیشنهاد میکنند. خوب بختیار رفتیم.
4: تاهیر تخته تر تراشید، یک بار دیگه.
3: تاهیر تخته تر رو تراشید، تخته تر تراشیده شده، تر موند. خوب،
4: تاهیر تخته تر رو تراشید، تخته تر تراشیده رو تر گذاشتن.
3: شما خطا کردید. تاهیر تخته تر رو تراشید، تخته تر تراشیده، تر موند. خوب، شما نتوانیستید. یک جواب سپاس. بختیار بودن شنونده خوبم. من شانس دارم که شما هم سفری برنامه ما هستید. اکنون شنونده دیگر زنگ میزند. هر چی زود زنگ میزنیم عزیزان خوبی من، آفتاب هم کم کم پر میچیند، کم کم میرود، یک شام فرا میرسد. نمیدونم کجا هستید، ولی من برای شما عزیز شام های پر از نشاط رو تمنا دارم. اکنون شنونده داریم یا نداریم؟ تاهیر تخته تر رو تراشید، تخته تر تراشیده، تر مون، پنج پختکار پنج شب و پنج روز، تخته پاک رو پنجاه شکل پیچیده پیچونیدن. اکنون کی زنگ میزند؟ کی حرف میزند؟ کی میتواند هرچی زود حرف زده و همین حرف ها رو خوب برای دیگران قرائت بکند؟ اکنون شما کجا هستید؟ زود، من خسته میشوم، دلگیر میشوم، زیق میشوم وقتی شما از خود درک نمیدید. خوب، پنج پخته کار پنج شب و پنج روز، پخته پاک رو پنجاه شکل پیچیده پیچونید. مشنوانده داریم، مشمو رو میشنویم. کی هست؟
5: سلام علیکم.
3: سلام علیکم، مشمو رو گوش میکنیم.
5: جمشید از خراسان.
3: خوب جمشید، بیاید، خراسانی ها زود گم میزنند. کاری جمشید از خراسان که زنگ میزند میتوانند. خوب، تاهیر تخته تر و تراشید، تخته تر تراشیده، تر مون. مشمو رو میشنویم.
5: تاهیر تخته یا بار دیگه میبخشید. نه اما موندوم همین.
3: شما نامون دیگه نشده. خیلی، تاهیر تخته تر و تراشید، تخته تر تراشیده، تر مون. خوب، خوب نمیخندی ورچی زود. تاهیر تخته تر رو تراشید، تخته تر تراشیده، تر مون. تاهیر تخته تر رو تراشید. خوب،
5: تاهیر تخته تر رو تراشید، تخته تر تر مون. تاهیر تخته تر رو تراشید، تخته تر تر مون. تاهیر تخته رو تراشید، تخته تر مون.
3: یک جواب سپاس. هم برای ما کم سفری برنامه ما هستید. یک جوان سپاس، یک جوان سپاس. و اکنون شنونده دیگر رو میشنویم. شنونده دیگری ما کی است؟ از کجا زنگ میزند؟ این شنونده خوبمون از خراسان باستان بود، ولی خوب ما شنونده داریم و شما رو میشنویم. کی است اون سو؟
6: بله من یک کنی خودم رو در همین بر
3: شما بس که میوستید؟
6: بله بله.
3: شما کاری میکنید من رو از اینجا میر رو ندهم شنونده های خوب همون شما نمیدونم این گناه اقبال شما بلند شد. خوب بشنویم شما رو بید میدون از دمیر است.
6: همین رو یک باری دیگر ترکر
3: تاهی طرف تر تراشیده تر تر موند تاهی تخته تر رو تراشید تخته تر تر تراشیده موند خوب مرمند
6: تاهی تخته تر رو تراشید تخته تر تراشیده تر تر مون تاهیر تخته تر و تراشید تخته تراشیده تر تر مون تاهیر تخته تر و تراشید تخته تراشیده تر تر مون تاهیر تخته تر و تراشید تخته تراشیده تر تر مون
3: یک جان سپاس اصلا برای شما اصلا برای شما اگر شنونده دیگر غالیب نهایت حتما که کیمیا غالیبی برنامه ما میشد یک شنونده دیگر رو در این بخش میشنیم 18:36 دقیقه شد اوف چقدر فرصت ها زود پشت سر میشد خب ما شما رو میشنویم من ترسیدم از صدای خودم خب ما شما رو
7: سلام علیکم
3: سلام علیکم
7: سب نکردم گوشه رادیو رو کشتم
3: خب عنیفه ما شما رو هم شما تا رو بخیر میگویم وقتی که صدا بلند با هم میزند افرین به شنونده ها که از دورتر ما رو میشنوند خب اکنون کدام خب کدامی رو حرف میزنیم پنج پختکار پنج شب و پنج روز پخته پاک رو پنج شک پیچیده پیچوندن تاهیر تخته تر رو تراشیده تخته تر تراشیده تر تر ماند خب ما شما رو میشنوند
7: انامی تاهیر شما میگم خیلی
3: خب هر چی زود خوب تاهیر تخته تر و تراشی تخته تر تراشیده تر تر مون
7: بله حد هم نکره به حد شما سر سمیل بخشیش
3: خوب رفتیم
7: تاهیر تخته تر و تراشی تخته تر تراشیده تر تر مون تاهیر تخته تر و تراشی تخته تراشیده تر تر مون تاهیر تخته تر و تراشی تخته تر تراشیده تر تر مون تاهیر تخته تر و تراشی تخته تراشیده تر تر مون
3: احسن برای همه شما و همین قصه هم برای شما یک سرود خیلی جذاب و دلنشین رو کارگردان هم بازم برای شما پیشنهاد میکنند و اکنون کدام بس رو بیاید سوال و جواب میرویم سراغ سوال و جواب ها دفتر خاطرات رو ورق میزنیم خیلی تب همان بالیده شدم این ترانه عزیزانی خود من سرود رو میشنویم من براتون فراغت میخوام یک دیگر رو دوست دارید یک دیگر رو

0: برای از اونی خوبی من رسیدیم به بخشی سوال و جواب و یک سوال برای همه شما. خوب چخوری از حد زیادی اقیانوس هند رو بگوید. چخوری از همه بیشترینی عمقی اقیانوس هند رو بگوید. این کدام چخوری باشد؟ چی قدر؟ خوب یک شنونده داریم؟ نه شنونده ما خوب نایستاد، شاید از اون خاطر که سوال رو من پیشنهاد کردم. ما شما رو میشنویم، کی است اونجا؟ چخوری نقطه چخورترینی خیلی گویم بهتره میتر نه نقطه چخورترین اقیانوس هند. من شما رو میشنویم، کی است اونجا؟
1: سلام علیکم آبکت بانو.
0: سلام علیکم،
1: آمد آمد شما بخیر. محمدون و همدونی.
0: بله، من صدایش رو همیشه با صدای شیرینجان آمیخته میکنم. شیرینجان هم چند قدر نیستن، نمی نویسن، زنگ نمی زنن، فوتبال هایم گذشت. اکنون محمد علی ما شما رو میشنویم، محمد علی ما شما رو میشنویم.
1: چخورترین اقیانوس یارم؟
0: نه نه، اقیانوس هند. اقیانوس هند،
1: اقیانوس هند چخورترینش نامش هست، نام یاوا.
0: احسن برای شما.
1: چخورترینی وای 7450 متر میبوسه.
0: احسن برای شما، احسن. یک جمله دیگر برای شما. شما آماده هستید که سوال دوم رو برای شما پیشنهاد کنم؟
1: بله بله.
0: شما چند تا ثروت های زیرزمینی تاجیکستان گویید؟ چند ثروت، یک نوهاش، یک چند نو رو پیشنهاد کنید در تاجیکستان؟ ثروت های طبیعی، ثروت های زیرزمینی، ثروت های زیرزمینی تاجیکستان چند تا؟
1: ثروت های زیرزمینی نفت دارد، بنزین دارد.
0: نفت گفتیم، اکنون بنزین نگویم بهتر. نفت داریم، با
1: نقره دارد، سیماب دارد.
0: احسن برای شما، احسن
1: دارد.
0: احسن، یک جهان سپاس. اکنون یک سوال دیگر برای شما پیشنهاد میکنم. اگر شما همین سوال ما رو خوب درست جواب دید، کدام سرودی که میخواهید برای شما پیشنهاد میکند کارگردانمون؟ ما میدونیم که درازترین دریای جهان نیل است. اکنون همین درازی نیل است، شما برای شنونده های ما میتونید که بگوید؟
1: بله،
0: که
1: بله، بله.
0: خوب مرمد،
1: درازی 6771 کیلومتر میباشد.
0: احسن برای شما، احسن. در بسیار کتاب ها حرف شما در بسیار کتاب ها 6650 متر. خوب نمیدونم، شاید
1: 6671 کیلومتر هم کتاب گیاگرافی.
0: بله، این کتاب های گیاگرافی که ما و شما خوندیم.
1: بله.
0: اکنون
1: بله،
0: شما
1: بله.
0: چی درخواست موسیقی دارید؟
1: من هم یک دوستان در سلام میکنم، یک درخواست میکنم از شادوان و نوشیم همو غزلی که خوشتر از دوران عشق ایام نیست.
0: بهترین، خوشتر از ایام عشق ایام نیست، بامدادی عاشقان را شام نیست. یک جهان سپاس. محمد سلیم هم درست فرستادن. یک جهان سپاس. محمد سلیم هم درست فرستادن. اکنون یک سوال دیگر پیشنهاد شما می شود. شنونده های ارجمند، شما آمادگی بگیرید. حالی حادیز سرود را نمی گذارد کارگردانمون. یک شنونده دیگر رو هم قبول کنیم، به اون خاطر که عزیزان خوبی من شنونده های ما دل و پس نشوند که یک شنونده رو گرفتیم و با همین تمام. بیاید میرویم به اقیانوس آرام. اقیانوس آرام چقدر سطح زمین رو اشغال کرده است؟ با مساحت تقریبا چند حصه زمین رو اقیانوس آرام تشکیل کرده است؟ همین سوال رو کسی میدوند برای ما مینویسد. اقیانوس آرام چند قدر مساحت زمین رو تشکیل کرده است؟ به حصه بگویید، بهتر شنونده های دیگر هم میفهمند. چی گفتیم؟ 2261-52-227-71-72 دو. اقیانوس آرام، سر اقیانوس آرام رفتیم و دانستن اقیانوس ها که بخش اساسی زندگی ما و شما هستند. ما گفتیم که امروز روزی اقیانوس ها است. عزیزانی خوبی من، بخش امروز در تاریخ رو شما اگر با دقت گوش کرده باشید، ما سر این موضوع قصه کرده بودیم. اکنون شنونده داریم، اقیانوس آرام از یک چند حصه زمین رو تشکیل کرده است؟ زود می نویسیم یا زود کوشش میکنیم جستجو کنیم؟ و خوب چقدرترین مساحت رو بیاید بگوید که چقدرترین مساحت اقیانوس آرام همراه با حصه اون. خب چون سوال رو روشن‌تر کردم، شنونده ها اندک شاید در مونده نشنیدن، چقدرترین اقیانوس آرام، قاره اقیانوس آرام چقدر است؟ خب اینجا وقت خیلی کم مون میگوید یک شنونده عزیزمون. بله، 18:46 دقیقه شد. یک شنونده رو بیاید قبول کنیم، بخش پیغام ها رو سراغ میگیریم. خب یک شنونده ما کی است؟ من نمیدونم. کارگردان هم میگوید که شنونده ها هم آرامی رو اختیار کردن. نقطه چقدرترینی اقیانوس آرام کدام است؟ خوب بیایید با هم шунавандаи мо дорем ё надорем? На, шунаванда надорем мо, шунаванда надорем. Ҳамин барои сабарари ҳафтаи оянда барои шумо мемонад. Бахши пайғом алакай пайдо кардан, алакай пайдо кардан. Хуб, воқеан дуруст гуфтан Муҳаммад Салим, кадом суруд ки дархост мекунед, шумо пешниҳод кунед? Ин ҳам чувай яшкандаи Мариан аст. Воқеан дуруст гуфтан ду шунавандаи мо, ҳам Раҳмон ҷавоби дуруст фиристоданд, ҳам хуб Муҳаммад Салим аз Афғонистон. ва ин чухри хуб умқи он хуб чун саволҳо аз ҳар гӯша мешавад. шунавандаҳои арҷуманд, географияҳои имрӯза ҳам тағйирот пайдо карданд. дар 1188 аз 17 миллион километри квадрати ва инҷо ҳам Муҳаммад Салим 125 миллион километри квадрати навиштааст ва ин ҳам дуруст ва Ҳанифа ҳам дуруст. ҳар си ҳам дуруст ҷавоб пешниҳод карданд. ва акнун бахши пайғомҳо, биёед ки ба ки пайғом мефиристад анҷоми барномаи мо. من با شما خیر میگویم. تاجیک تاکسی نهایت پیدا شدن. کجا بوده شما؟ سلام، شما رو از دوشنبه میشنوم. من هم برای شما، برای جمع شنونده هایی که همسفری برنامه ما هستند، سلام میفرستم. رحمان چیزی می نویسد. تا رسیدن پیغام رحمان، شما با هم دیگر پیغام بگید. بخش پیغام ها، پیغام های شما برای یک دیگر.
2: تا به شام وعده دیدار گیرید، پرسیشی حال دل زار گیرید، تا به شام زمزمه و رقص و سرود، دوستان لذت دیدار گیرید،
3: تا به شام وعده دیدار گیرید.
4: پیغام های شما از برنامه ما.

0: یک جهان خیلی سپاسهای خوب برای همه شما عزیزانی خوبی من خوب راننده تاکسی می نویسد که در دوشنبه شهر شما رو می شنوم رسمی خیلی زیبا فرستادن از رفتن رو خوب سلام ما رو براوی بخش خبری نعمت مویی برسانه می گوید حتما فردا می رسانم رحمان چیزی نویشتن رحمان می نویسند که سلام به همه شما اینچونین با محمد سلیم سلام و سربلند باشید می گوید سلامت و سربلند باشید محمد سلیم یک آهنگ خیلی خوب از استاد آدینه هاشم پیش درخواست کردن خوب یک آهنگ خوب پس از بخش ترانه‌های زندگی یک آهنگ خیلی خوب از استاد آدینه هاشم می رود حسن بای جورقلوف می نویسن که به همه دوستان نادیره استاد عبدالحمید محمد سلیم خوب محمد علی بیگ نظرف و دیگر شنونده ها سلام خالص بانو می نویسد که هنوزم انتظار هستم درود مرا به همه مخلصان برسانید یک جهان سپاس از ولی جان عزیزوف یک سرود پیشنهاد کنید خوب 18:50 شد ما یک بخش دیگر داریم ترانه ها ولی ما شنونده داریم
1: الو
0: ما شما رو میشنویم کی هستون
1: سلام علیکم آقای مولا
0: سلام علیکم ما شما رو گوش میکنیم
1: من امید جان هستم از نفر
0: بله امید جان چی حال و هوا دارید
1: سلامت باشید خوب هستم با برنامه شما هستم بخش های شما رو خیلی خوب گوش کردم در برنامه پیغام شما من خواستم که
0: خب مرمت تیرو پیغام میفرستید همه شنونده ها همسفری برنامه ما هستن
1: بله بله بله من پیغام خودم را به دوستم منوچهر از نقره میرسونم به محمد سلیم جان به اپای خلیصه خلاص به همه شنونده ها پیغام خودم را میرسونم اگر امکانیت باشد در سرودوی که همین کارگردان پخش میکرد یک سرود اگر عزیزی نوزوز شنویدیم یک سرود بله. از قابل جان ظریفوف شنویم
0: خوب زنده باشید قابل جان ظریفوف من نوشته کردم کارگردانمون حتما کوشش میکنن پیدا کنن اکنون شنونده دیگری ما از کجا زنگ میزنند فرصت ها رو از دست نمیدیم فرصت ها رو پیغام های شامگاهی ما رادیو صدای دوشنبه پیوندگری جمع شنونده ها است ما شما رو میشنویم کی هستون سو
2: السلام علیکم
0: خوب ما شما رو میشنویم بگویم سو برنامه
2: بهترین یک جان تشکر سلام گرم جوشان به لجن دغرکی با اویب گل با بختیار میرزا علی اگر امکانیت باشد از خورشید ابراهیم زاده یک سرود بهترین و کارگردان احسن سپاس و درود
0: یک جهان سپاس نوشته کردم خورشید ابراهیم نوشته کردم شنونده های ارجمند همین برنامه ما همین که حالی میشنوید ساعت 3 شب 4 شب 5 شب برای شما تکرار می رود 3 4 5 بیدار شوید و برنامه ما رو باز پیگیر شوید اکنون باز کی رو میشنویم کی هست اون سو خب ما شما رو میشنویم
3: الو سلام علیکم
0: آفرین شنوزه خون سلام شما چی حال و هوا دارید؟
3: برنامه را گوش کرده استم برنامه را خیلی برنامه خوش رو
0: خوب
3: دوری صفره گوش کرده استم بخشش خیلی به من پسند است بای ما و طبیعت نشد
0: خوب
3: میخوام که هفته می اومدگی بای ما و طبیعت شوه بعد بای بخشی بخش پیغام ها دا پا اسمس را نمیخوندین اخیر برنامه دا و چه بگون شنوانده را پیوست میکردن کارگردان و این هفته میخوام که ما و طبیعت و صدای اشنا شوه
0: بلی.
3: اگر باشه و یک سرود از شبنم صبیری پخش شوه همه بخشو هفته دیگه می اومدگی ما گوش میکنم رادیو
0: بهترین یک جان سپاس واقعا ما و طبیعت چندش نمیراد یک جان سپاس محمد سلیم تشکر میگوید برای پیغام ها به امید جانمون خوب رحمان خواهش میکنم که مخواهش محمد سلیم رو دستگیری میکنم از آدینه هاشم یک سرود پخش شود واقعا یک سرود خیلی خوب دارد آدینه هاشم گل با باغ من با باغ نظری سوخته کباب تو کبابی دیگری بهترین سرود است همین سرود رو میگذاریم بخش ترانه زندگی میرود یک ترانه دلنشین رو برایتون من قرائت میکنم من برای شما خالی حاضر خیر میگویم خب اپا جان سلامم رو به حنیف بانو برسانید میگوید سریا خالصا ما هم مینویسد از خانه ما یک خوب از خانه ما یک مادر از شهری توز میخوند گوش دارد سلام خوب گفتستین یک جهان سپاس صدقه مادر رو همین خیلی نامه ها زود رسیدن چرا شما بر وقت نمی نویسید الکی سرود پخش شد تاکسی یک سرود خوب یک رسم خیلی زیبا فرستاد یک جهان سپاس برای همه شما عزیزان سپاس خیر تو برنامه آینده من همه شما رو دوست میدارم گل باباخ من باباخ نظری سخته با کباب خیر

کم کم شام میآید و تفلکی ناسوده امیدهایم هیچ آرام نمیگیرد. در کوچه یادها از دویدن در سراغ توی بیپروا خسته نمیشود که نمیشود. هر دری را انگوش میزند، هر کی از آنجا سر برون کشید تو را میپرسد، نامت را به زبان میورد. او را ندیدید؟ اینجا خانه وی نیست؟ آدمی را به این زیبایی شما نمیشناسید؟ در خیابان شما مبادای نمیشیند؟ اوف، عجب خسته گشتم، خسته.

زنگ نمیزنی، بیگانگی رو پیشه خود کرده ای، بلکه از اول بیگانه بودی، بیگانه.

این ستاره تا بروز داستان یک عشق ناتمام را و جمع ستاره های دیگر می خواند. شما نشنیدید؟ نشنیدید این قصه را؟ قصه های پریشان و ناتمام را از درخش یک ستاره تنهایی تنها.